0: но само един живот не е достатъчен, за да обиги нас.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Radio Кърджали. 90 мегахерца. Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 14 юни в неделя вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Останете с подробностите. Дванайсет кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София, където има шестима кандидати. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
1: В поморийското село Бата до частични избори се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета заради присъда за купуване на гласове, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: 1000 са хартиените бюлетини, които са подготвени за провеждането на частичните избори за кмет в село Бата, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
4: Тоест 10% имаме повече от броя, които са официално гласоподавателите. Тези кодовете на машините са запечатани в пликове.
3: Изборният ден започва в 7 часа и продължава до 20 часа.
4: Ако има гласоподаватели в 8 часа пред им се събират картите и други хора не се допускат, но максималният срок, в който могат да гласуват, е до 9 часа.
3: Кандидатите за кметския пост са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. От Бургас, Християн Йорданова.
1: В кюстендилското село Враца кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лиляч, в община Невестино, се очаква успорвана конкуренция между кандидатите на БСП Обединена левица и ГЕРБ. Кореспондентът ни Кирил Фарин допълва.
5: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение, избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, цепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: На 14 юни се отбелязва Световният ден на кръводаряването. Лекарите призовават за

0: причастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева.
1: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
0: По повод днешния 14 юни Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център в София. Репортаж по темата очаквайте в предаването рано в неделя. Цените на горивата в България се понижават през изминалата седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. Средната цена на бензина А95, която се публикува всекидневно от Националната агенция за приходите, е около 1 евро и 52 евро цента за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица, която е в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензина А95 или дизел над евро и 60 за литър в продължение на 3 последователни дни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. Близкият парк обаче може да побере още 120 000 души. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но искът им беше отхвърлен. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Десетки иранци протестираха пред офис на Външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение със Съединените щати, информира редакторът Георги Нелбантов.
3: Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък, Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибав. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях, то не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Ормузкия пролив. Те обвиняват преговорния екип, че е направил твърде много отстъпки.
0: Информация на Георги Налбантов. Украйна е готова да отвори 6 групи от глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии, обобщава редактор.

0: журналистът Елизабет Гогова.
1: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към Европейския съюз.
0: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
1: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстър. Същевременно Украина засилва през последните месеци кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: В Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Като последствие, Конфедерацията може да се откаже от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на работници, отбелязва Reuters. Анализатори сравняват допитването с гласуването, което доведе до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Референдумът беше свикан по инициатива на дясната швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камера на парламента. Референдумът отразява безпокойства за мащаба на имиграцията и натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, избухнали след брутално нападение с нож. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища южно от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34-ма нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция по задържането на микробуса беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. В софийското село Лесново хората ще протестират срещу агресията. Поводът е случай, оповестен в социалните мрежи. Мъж от селото прегази велосипеда на 9-годишно дете заради откъснати череши. Репортерът Добромир Видев с репортаж.
3: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
0: Българската православна църква чества празника на всички български свети, установен от светия си

0: минали повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Репортерът Виктория Тодорова информира.
1: Денят на всички български свети, църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите братия Кирил и Методи, свети седмочисленици, Климент Охридски, Наум Сава, Горасти Ангеларий, владетелите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите, патриарх Евтимий и Софрони Врачански. През 1954 година патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм Свети Седмочисленици. Това е една от първите големи инициативи на българската патриаршия, която възстановява своето патриаршеско достоинство едва година по-рано. От тогава денят на всички български светии има постоянно място в българския църковен календар. За новините, Виктория Тодорова.
0: Със спортните новини, Христо Денев, добро утро.
2: Добро утро. Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Африканците поверха в резултата с гол на Исмаел Сайбари в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия матч от трета група Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1, а преди 15 минути започна двобоят от четвърта група между тимовете на Австралия и Турция. Резултатът до момента е 0-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Божидар Сарабилков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. А Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение 10 секунди и 5 стотни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсел с Мерцедес печели квалификацията и ще стартира от първата позиция в днешната надпревара във Формула 1. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успех в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брансън с 45 точки. Александър Везенков със своя Олимпияко стана шампион на Гърция по баскетбол. Петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89-85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Везенков реализира 19 точки.
0: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 8 градуса в Дупница до 18 в Плевен и Силистра. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведената временна организация на движение, ограниченията на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. Целта е планираните дейности в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол да приключат преди начало

0: активния летен сезон. А от столичния метрополитен информира, че от утре се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. То беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Най-големият футболен спектакъл е тук.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
1: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио.
7: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Нормално е започнал изборният ден във всички населени места, където днес се гласува на частични избори за кмет, отчитат комисиите. В столичния район Средец за кметския пост се съревновават шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вода в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
0: Успява ли властта да изпълни предизборните обещания? Отговори очакваме в предаването Неделя 150 от депутата Димитър Петров, представител на Прогресивна България. Как да се предотвратят казуси като незаконното строителство в Баба Алино и какви размери е добила корупцията? Ще чуете от председателя на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и от Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Неделя 150 ще започне в 9.30, водеще Явор Стаматов. Може да слушате и да гледате на сайта ни bnrnews.bg или на страницата на предаването във Фейсбук. Украина е готова да отвори 6 раздела от преговорите си за присъединяване.

0: Европейския съюз обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А украинска учителка, помагала за руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстър. Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му ще постигне през лятото напредък по пътя си към членство в блока.
0: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица. Нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
1: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента, съобщава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. По ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмогълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Швейцарците решават на референдум днес дали да одобрят предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна е свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия и отразява безпокойства за имиграцията, обществените услуги и жилищното настаняване. Правителството и парламентът призовават да се гласува против предложението. Първи резултати се очакват около 13 часа българско време. Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Първата литургия за празника е отслужена от патриарх Кирил в столичния храм Свети Седмочисленици през 1954 година. Спортните новини с Христо Денев.
3: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Германия срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Резултатите от тази нощ: във втора група Швейцария Катар 1-1, в трета група Бразилия Марокко 1-1 и Шотландия Хаити 1-0, и в четвърта група, приключил преди минути, Австралия Турция 2-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия от 20 часа и 30 минути в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите в Бразилия. Вчера нашите надиграха Аржентина с 3-1 гейма и постигнаха втората си победа. Никола Цолов ще стартира от петата позиция в днешното състезание за голямата награда на Каталуния в автомобилната надпревара във Формула 2. Началото е от 12 часа и 25 минути. Вчера българинът завърши трети в спринтовото състезание, а британецът Джордж Ръсел с Мерцедес

0: ще стартира от първата позиция във Формула 1. Стартът е в 16 часа. Женският ни национален отбор по баскетбол ще гостува на Гърция в приятелски матч. Вчера воденият от Таня Гатева тим загуби с 77 на 90 точки от отбора на Дания. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки.
1: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури 25-30 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд и там ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-22 по Южното. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведените ограничения на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. В областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол дейностите трябва да завършат до началото на активния летен сезон. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопи.
11: Пясъците на времето.
12: Вечните хитове всеки четвъртък.
11: След новините в 21 часа.
12: Накъде? В неделя.
13: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и днес ще ви поканя на едно по-различно пътешествие. Няма да ви водя до крепости, няма да говорим за царе и войводи, няма да търсим древни съкровища. Днес ще търсим нещо много по-интересно. Характера на хората. Ще отидем в Хасково. Град, който много хора познават.

но дали го познават истински? Хасково е само на няколко десетки километра от Кърджали. Два съседни града, два града с различна история, но с много общи съдби. В България често има съперничество между съседите. Понякога безмислено. Понякога дори смешно. Между Кърджали и Хасково обаче винаги съм усещал повече уважение. Може би защото хасковли са хора, които умеят да се смеят, а народът, който се смее, по-трудно се разделя.

0: Накъде? В неделя.
1: Когато говорим за Хасково, няма как да не стигнем до хасковските шеги. Всеки е чувал поне една. Някои ги разказват, други – не. Но най-интересното е друго. Хасковли не се сърдят на тези шеги. Напротив, те ги разказват сами. Това е рядко качество. Много рядко. В наши дни хората лесно се обиждат. Лесно се засягат. Лесно се чувстват нападнати. А в Хасково са избрали друг път. Да се усмихват. Да се пошегуват. Да приемат човешките слабости с усмивка. Именно това е духът на хасковския кълн. Когато видях скулптурата за първи път, си казах: ето това е интелигентен град. Град, който не се страхува да се погледне отстрани. Град, който не приема себе си прекалено сериозно. А това е рядко качество.

0: На къде? В неделя.
1: Следващата спирка е паметникът на завистта. Признавам си, това е едно от най-смелите скулптори, които съм виждал. Защото никой не обича да говори за завистта. Всеки я вижда у другите. Рядко я признава у себе си. А завистта е част от човешката природа. Не само от българската, от човешката. Но когато един град има смелостта да издигне паметник на завистта, той всъщност казва: да, знаем, че това съществува. Нека си го признаем. И точно тук виждам голямото майсторство на скулптора господин Тенев. Той не съди, не обвинява, не поучава. Той показва. А понякога показаната истина е по-силна от всяка проповед.

0: Накъде? В неделя.
1: След завистта и след хумора идва ред на творчеството. На художника Лицо. И ако първите две скулптури ни показват слабостите и особеностите ни, то тази показва най-хубавото у българина. Способността да създава. Колко художници, музиканти, писатели, учители и майстори е дала България? Колко хора са оставили следа след себе си? Колко хора са създали нещо, което ще остане и след тях? Това е силата на народа ни. Не властта, не богатството, а съзиданието.

0: Haftasına kadar ne derler?
1: През годините съм посрещал хиляди туристи. Сред тях и много хасковли. Знаете ли какво ми е правило впечатление? Тяхната непосредственост. Умението им да разговарят. Умението им да се смеят. Умението им да се интересуват. Никога не съм усещал надменност. Никога не съм усещал високомерие. Напротив, усещал съм любопитство. А любопитството е качество на будните хора. Може би за това толкова харесвам Хасково. Заради хората. Защото един град не са сградите. Не са площадите. Не са паметници. Градът са хората.

0: 中で船出れ。
1: И когато днес си мисля за Хасково, не си мисля само за един град. Мисля си за едно огледало. Огледало, в което можем да видим себе си. Малко завистливи понякога, достатъчно смешни, често. И способни да творим. Винаги. Може би точно това е искал да ни каже скулптора господин Тенев. Че човекът не е съвършен, но е интересен. Че народът ни има недостатъци, но има и огромни достоинства. И че най-добрият начин да живеем е да не крием нито едните, нито другите. Скъпи приятели, ако преминавате през Хасково, отделете време за тези скулптори. Те няма да ви разкажат история за царе, но ще ви разкажат история за хората. А това често е много по-интересно. От мен, Георги Кичуков, екипът на Радио Кърджали и музикалният редактор Ангел Чавдаров, приятно неделно утро. Останете с програмата на Радио Кърджали до следващата неделя и до следващото пътешествие в Накъде в неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес се провеждат частични избори за кмет в селата Долище, община Кърджали, и Дедино, община Ардино. 14 юни отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Първи международен конкурс за карикатура се проведе в Хухла. Следват подробностите. Днес се провеждат частични избори за кмет в селата Долище, община Кърджали, и Дедино, община Ардино. В село Долище има под 150 постоянни жители с право на глас, а в Дедино те са около стотина. БТА припомня, че правомощията на кмета на Долище Шевкет Али бяха прекратени по негово искане в края на януари с мотива, че здравословни причини не му позволяват да изпълнява служебните си задължения. На негово място като временно изпълняващ бе избрана Гюлшен Неджип. Правомощията на кмета на Дедино бяха прекратени с решение на Общинската избирателна комисия в Ардино също в края на януари, а причината бе кончината на редовно избрания Мехмет Ахмет. За временно изпълняващ длъжността с решение 410 на Общинския съвет е избран Орхан Ахмет, пише в решението. И в двете кметства кандидатите са по един и са от ДПС. За село Долище това е Медиха Мустафа, а за Дедино Орхан Ахмет. От пресцентъра на областната дирекция на МРВР в Кърджали съобщиха, че в двете населени места са предприети мерки за охраната на изборните помещения и обществения ред при провеждане на частичните избори. Служители на районните управления в двете общини поемат охраната на изборните помещения до приключване на гласуването и предаването на изборните книжа в общинските избирателни комисии. Създадена организация за предотвратяване и разкриване на евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Днес се отбелязва Световният ден на доброволния кръводарител, който ще премине под наслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ, казаха от Българска организация за доброволно кръводаряване. Българското национално радио получи грамота, знак на признателност за популяризирането и подкрепата на каузата на доброволното кръводаряване. Отличието бе връчено от Националния център по трансфузионна хематология по повод 14 юни, Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Международен конкурс за карикатури в село Хухла събра автори от 6 континента. Конкурсът е организиран от фондация Хухла, издателска къща Родопи, а авторите за провеждането са художникът Живко Тенев и журналистът и общественик Иван Бунков. Това е първият международен конкурс за карикатури

0: литература Хухла, центърът на света, организиран от самобитното едноименно село в община Ивайловград и предизвика широк интерес сред творците карикатисти от цял свят. Участвали са 159 автори от 38 държави от 5 континента с 268 творби. Конкурсът получи много висока оценка 4 от 6 звезди на Европейската асоциация на карикатуристите. Международното жури отличи 50 творби, които ще бъдат включени в пътуваща изложба, която ще тръгне от средата на август. С обявяването на победителите ще завършат в парламента. Първите трима автори ще получат съответно 1700 и 500 евро, съобщи за регионалната служба по заетостта председателят карикатуриста Живко Тенев-Жисен. Танцов клуб Фолклорна палитра от Варна спечели голямата награда Гран на фестивала Цвет на Плетница, който се проведе в Златоград. Съставът бе отличен със специална награда на Българското национално радио. Тя бе връчена лично от генералния директор Милен Митев и даде възможност за участие в концерт на Оркестъра за народна музика на Българско национално радио.
1: Хубаво е, че повече културни мероприятия се случват и извън София, защото културата не бива да се ограничава само до столицата. Особено когато става дума за народно творчество, за фолклор, който благодарение на ентусиазма на толкова много хора, като участниците в днешния фестивал, се поддържа жив и изключително жизнен. Днес имаше конкурс за танци и авторитетно жури избра предложената от Българското национално радио награда, а именно съвместен концерт с Оркестъра за народна музика на БНР през следващия им концертен сезон, да получи формацията Фолклорна палитра от град Варна.
0: Каза генералният директор на Българско национално радио Милен Митев. Танцов клуб Фолклорна палитра има 15 годишна история и през годините представлявала българския фолклор на множество сцени в Североизточна България и в чужбина. Но за първи път танцорите посещават Златоград и Родопите. Фестивалната програма продължава и днес в категория народно пеене. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев.
2: Към този час на района на източните Родопи е слънчево. Температурата в Смолян е 14 градуса, в Хасково 16, а в Кърджали 17 градуса. Днес ще бъде слънчево следобедните часове с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Дневните температури ще се повишат и максималните в Кърджали, Хасково ще са 28 градуса, в Смолян около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е от 17 до 22 градуса, в Кирамоти до Александрополис 22-24 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
6: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на радио Кърджали.
7: Ти отмина.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

големи и млади по дух момичета и момчета. Аз съм Стефи. Надявам се да сте си изпили сутрешното кафе, защото вие слушате голямото междучасие. Най-готиното тин предаване в България. На пулта е Николай Атанасов, а музиката подбира музикалният ни редактор Ангел Чавдаров. Останете на честота 90 МГц, защото започваме. Време е за най-готиното тин предаване в родопския ефир. Голямото междучасие, в което се надяваме отново да пробудим младия дух във вас. Ако за първи път слушате нашето предаване, то е с времетраеност от 2 часа. От 10 до 12 часа, като има кратко прекъсване в 11, когато

са новините на БНР Кърджали. Днес е по-различно. Днес е последният ни ефир преди лятната ваканция. В края на този първи за нас сезон искаме само за секунда да благодарим на нашите ментори Любо и Яница, които ни предадоха щафетата и ни научиха на магията на радиото. Сега сме готови да се гмурнем в лятото, но преди това ще поговорим за нещата, които реално ни вълнуват. В студиото с мен отново имам страхотни събеседници. Днес на гости ми е Атанас. Вие го помните, той вече е гостувал няколко пъти при нас. И Минчо от предишното ни предаване, с когото отново останах много приятно очарована, че можем да си говорим на много и различни теми. Днес ще бъдем заедно в следващите 2 часа. А за какво ще говорим, ще разберете веднага след първия музикален избор.

0: Започваме с нещо, което уж трябва да е радостно. Лятната ваканция. Училището свършва, бележниците са затворени. Но дали наистина сме свободни? Живеем във време, в което социалните мрежи постоянно ни натякват, че трябва да се развиваме, да учим езици, да тренираме, да работим през лятото, да градим перфектното си CV още на 17 години. Натискът да сме продуктивни дори когато почиваме е огромен. Сякаш ако просто лежиш на плажа и не правиш нищо, губиш състезанието на живота. И всичкото това, което изборих в момента, ни насочва към едно наше вътрешно усещане. Дали наистина изпитваме вина, когато просто мързелуваме и не вършим нищо полезно? И дали това се случва само през лятната ваканция или дори през цялата година ние изпитваме срам от това, че не сме продуктивни постоянно?
1: В интерес на истината, през лятото изобщо не ме интересува кой какво мисли. Мисля, че това да не правя нищо е напълно заслужено, като имаме в предвид, че съм учил през цялата година и че съм правил всичко възможно да получавам хубави оценки и да се трудя като цяло.
2: Аз лично винаги изпитвам вина, когато

0: замързвам, когато просто е вкъщи на леглото. Дори да е през лятната ваканция, дори да е когато сме през училищното време, винаги изпитвам вина и всеки ден се стара да правя нещо различно от просто това да си лежа в нас, да пробвам нови неща, да пробвам нов спорт. А, и така.
1: Ами аз също мисля, че вина не трябва да изпитваме, но пък е хубаво да се стараем да имаме продуктивност през целия ден. Айде, не през целия ден, но да имаме едни такива часове от деня, в които да вършим нещо, което наистина да ни обогатява, а не просто да си почиваме, защото почивката е нещо много важно. Аз всъщност съм човек, който постоянно си казва, че трябва да си дава почивка, защото това е нещо, което забравям да правя. Не, че забравям, просто не му давам толкова значение и всеки път, когато си кажа, че ще си почивам, после се чувствам виновна за това, че не съм свършила нещо, което можеше да направя, когато съм почивала. И затова за мен почивката е нещо, което трябва да е приоритет за човека, защото хубавите идеи и това да се развиваш, първо ще започнат, когато си в хармония с себе си и си отпочинал и си готов за новите преживявания. Така че почивката и продуктивността са нещо, което трябва да върви ръка за ръка, да са заедно винаги и да се допълват. А, според вас, лятната ваканция превърна ли се от такова време, в което ученик или като цяло всеки, който знае лятната ваканция като период, в който ще си почива, превърна ли се тя от свобода в някакъв проект, в който ние трябва постоянно да сме перфектни и всъщност лятото да не е времето, в което ние да си починем от училище, а по-скоро да трябва да изпълняваме това, което се говори в социалните мрежи, че продуктивността е нещо, което трябва постоянно да ни се налага.
2: Мисля, че цялата идея на лятото е всеки да прави каквото си иска и да бъде свободен. Така че, ако правим някакви конкретни неща, само за да се твърди, че правим спомени, за да се харесваме на някой, значи цялото лято е било без никакъв смисъл. Реално.
1: Еми, аз също съм на това мнение, че човека трябва да прави това, което усеща за правилно, дори за останалите хора от обкръжението му да е безсмислено или, да кажем, незабавно или пък тъпо, или всякакъв друг епитет, за който се сещате. Според мен мисля, че хората трябва повече да се оставят на това какъв тип са те и как те са построени и не да се опитват да променят себе си, въпреки че промяната понякога може да е много положителна и когато имаш и усещаш, че имаш нужда да промениш нещо в себе си, което е негативно за теб и ти усещаш негативното от него, е добре да се променяме, за да можем да градим. Но когато се променяме, за да се впишем някъде, вече това не е положително за теб и ще усетиш най-вече проблема на ти самия, а не околните.
0: Като за лятната ваканция, аз смятам, че точно това е времето за отдих и както ти каза, това дали е проект, който трябва да изпълним перфектно, не. Точно лятото е времето, когато трябва да си изчистим главата от училище, от задължения и трябва да се почиваме, нали, затова е лятото да отидем някъде на море, на басейн, да се забавляваме с приятели, но не напълно да изключиме факта, че ние сме ученици и трябва да учиме.
1: Не толкова за ученето, по-скоро за това да, примерно, както каза ти, да практикуваш някакви спортове. Някои хора тотално забравят, че имат хоби, което е да спортуват и лятото го дават на период, в който изобщо даже не се замислят за това. Ако ти е хоби, нали, ще е малко странно да го откажеш така рязко за 3 месеца. И така, може би, за мен започваш да се замислиш, аз това наистина ли го приемам като хоби или като нещо, което ме напряга и просто имам нужда от почивка?
0: Ми то хобито е като цяло
1: работа.
0: Работа
1: е. Да, на някаква степен си е работа.
0: Не, хобито е нещо, което ти харесва и го правиш с желание. Докато ти като каза тренировки, ти ако си един спортист, ти си тренираш и лятото и зимата и ти си имаш изградена дисциплина и изобщо не те върха в сезон.
1: Понеже знам, че ти тренираш доста неща в момента, май. Или...
0: Еми, футбол обаче сега имаме ваканция. В принцип футбол тренирам, фитнес и от време на време в училище игра волейбол.
1: Добре, може да си поговорим за спорта малко повече после, защото е нещо, което е свързано с следващите ни теми. Мисля, че много добре ще си пасне. Ще говорим и за спорт после. Така че за проектите

през целия ни живот, но не тези проекти, в които се включваш от училище или тези, които просто си видял някъде из интернет, а проекта да промениш себе си или да се направиш така приятен за самия себе си, е проект, който човек трябва да има още от малък за самия себе си и да се опитва да надгражда, така че лятото е време, в което да погледнем към себе си и също да дадем шанс на организма ни да си почине. Сега следва кратка музикална пауза, а вие останете на честота 90 МГц, защото тепърва ще става интересно.

След музикалната пауза, разговорът ни се завърта около един феномен, който удря най-силно точно през лятото. Така нареченият FOMO – Fear of Missing Out, или страхът, че изпускаме нещо интересно. Отваряш Инстаграм или ТикТок и виждаш как всички са на море, на някой брутален фестивал или пътуват с приятели. А ти просто си седиш вкъщи на климатик и изведнъж започваш да се чувстваш така, сякаш пропиляваш младостта си. Сякаш има неписано състезание, кой ще има по-лудо лято и кой ще качи по-естетични сторита. Тази илюзия за перфектния живот на другите създава огромна тревожност. Забравяме, че социалните мрежи са просто витрина, а не реалността. Смятате ли, че натискът на всяка цена да имаме незабравимо лято и непрекъснато да създаваме спомени, всъщност ни пречи просто да живеем в момента и да се отпуснем? Ще започна аз. Много често, по принцип, аз съм човек, който доста прекарва време в социалните мрежи. Така, наблюдавам какво качват хората, което не е много положително, нали? Но опитвам се да го контролирам. И съм останала с впечатлението, че много хора наистина вярват на това, което се качва в социалните мрежи и си мислят, че всеки води прекрасен живот и че всичко му е подредено, всичко му е както трябва, че всеки ден пътува, нови преживявания, нови усещания, което е много далеч от реалността. И аз това го знам. Но за тези хора, които наистина се опитват да влизат в тези рамки, които слагат социалните мрежи, ще бъде много трудно лятото да е, не само лятото, като цялата година да бъде период, в който те да правят това, което искат. Точно защото социалните мрежи според мен ни налагат това да харесваме нещата, които всички харесват, а не различността в теб да взима предел. Точно заради това мисля, че лятото за много хора може да бъде не незабравимо, а по-скоро период, в който постоянно се опитват да бъдат харесвани и да качват възможно най-много сторита и така нататък, което за мен е

0: Първо жалко за тях самите и жалко за пропиляното време. Вие какво
1: Еми,
0: мислите?
1: мога да добавя само, че сравнението е крадец на щастие. Ние, както казах, всеки трябва да си прекара лятото по своя си начин и да не се стреми да се прави на някой друг като цяло.
2: Аз лично също следя моите приятели в социалните мрежи и не само. Но лично аз не се влияя толкова много от това какво те качват и гледам всъщност да живея всичко на момента, моите спомени да си останат за мен. Сега като отида някъде на по-екзотична дестинация, може да кача едно стори, примерно, или пък на някоя забележителност.
0: Да.
2: Но ми се е случвало, примерно отивам някъде с приятели и те след това качват стори, аз се чуя, аз бил ли съм там, това стори изглежда толкова добро и като цяло има хора, които доста се влияят в социалните мрежи, примерно казват сега, той сега е там и аз трябва да отида някъде, но аз съм от тези хора.
0: А то даже не само от кръга ни с приятели, по-скоро и инфлуенсърите имат много голямо влияние над повечето хора. Пък и за мен е много смешно, съжалявам, че ще го кажа така рязко, обаче за мен е много смешно хора, които са отишли някъде след това да качат 20 сторита. В смисъл, разбирам да качиш едно-две. Разбрахме, че си там, че си видял, че си разгледал много неща. Но идеята е тези неща да си ги запазиш за теб, за да си ги изпиташ ти като емоция. А това да ги качиш и дори когато хората видят, че има много сторита, ги скипват набързо и не ги гледат. И тогава каква е идеята на това? Просто да се хвалиш или наистина да покажеш на хората, че си отишъл някъде, че си видял нещо, което ти е направило впечатление. Точно заради това 20 сторита са ми малко повече на мене. Но може би така го усещат хората и не съм аз човека, който да ги съди винаги. И така.
2: Като цяло младите наистина много се влияят в социалните мрежи. Ти, както каза, не само от приятели, а от инфуенсърите. Доста повече. Развива се това влияние с годините.
0: Защо според вас повечето хора са склонни да оценяват собственото си щастие спрямо това колко забавно изглежда животът на техните приятели или на останалите хора в онлайн пространството? Мислите ли, че това е нещо свързано с тяхното развитие, нещо от детството? На какво го отдавате?
1: Еми, тук им е представено, че трябва да се случва по един определен начин, те гледат да го правят по същия начин. И ако не е по, нали, този начин, се чувстват, че не е правилно като цяло.
0: Ами аз мисля, че тези хора имат недостиг на внимание още от малки. Не от малки. Добре, това звучи много така гадно, но не недостиг на внимание, по-скоро са хора, които не им се е отдавало достатъчно възможност да бъдат изслушани. Да, не, недостиг на внимание си е. И се опитват сега по някакъв начин да изпъкват, което е хубаво, че се опитваш да промениш нещо, което знаеш, че е проблем за теб, но има много по-благоприятни за теб начини, което те кара да се чувстваш по-добре. Сега отново следва музикална пауза и разговорът ни прескача към следващата тема.

0: вече не е просто време за море, игри и спане до обяд. На нашата възраст идва моментът, в който искаме собствени пари, независимост и свободата да не питаме родителите си за всяко излизане или нова дреха. Все повече млади хора избират да работят през ваканцията като сервитьори, бармани, продавачи или спасители на плажа. Идеята да изкараш първата си истинска заплата звучи супер мотивиращо, но реалността често е сблъсък с 10-часови смени, трудни клиенти и умората, заради която дори не ти се излиза вечер с приятели. А най-големият чамар е, когато осъзнаеш колко бързо се харчат парите, които си изкарвал цял месец с толкова труд. Лятната работа задължителен опит ли е, за да стъпим в света на възрастните, или ни краде от последните години, в които можем да бъдем просто деца без грижи? Сега тук с мен гостите ни са всъщност хора, които, доколкото разбрах, работят.
1: Да.
0: И ще ми е интересно да споделите дали за вас всъщност лятото е период, в който сте задължени да работите, или вие мислите, че това е време, в което по принцип трябва да се почивате, но просто под задължение го правите?
1: Ами, започна аз. Лятото според мен е време хем за почивка, хем за работа. Значи, ако искаш вече да ставаш все по-независим и независим от твоите родители, да не ти е нужно те да ти дадат пари, а ти да си скараш собствени, трябва да поработиш, да видиш колко трудно всъщност се изкарват парите, за да можеш после да ги оценяваш. Защото младите, преди да започнат да работят, не оценяват парите. Това колко им коства на техните родители да работят за тези пари. И е длъжно, нали? Не, че е длъжно, но е хубаво да се работи лятото, за да видиш наистина какво е труд.
2: Според мен, както каза той, не е задължително да работим през лятото, но пък е препоръчително, защото се учим не само как да бъдем самостоятелни, но и как да разполагаме с пари и така нататък и така нататък.
0: Да, и аз мисля, че лятото е време, в което можеш да се отдадеш на това да поработиш, за да видиш в бъдеще, нали, какво ще правиш. Но също лятото, когато се захванеш с работа, осъзнаваш, че училището е една среда, която е много изкуствена, като се замислиш. И ти учиш там и през годината нямаш много време да се отдадеш на това да се свържеш така с реалността, поне според мен така изглежда. Защото когато ходиш на училище, нали, и искаш да изкарваш що годе окей оценки и същото време да трупаш знания, ти отнема доста време от деня, така да кажем, и работата остава малко на по-заден фон, така. А пък всъщност мисля, че работата е нещо, което е повече реалност, отколкото ученето. Аз съм човек, който учи, не ме разбирайте погрешно. Не искам да кажа, че хората, които учат, не са хора, които са свързани с реалността и са в някакви техни си измислени светове. Напротив, просто мисля, че ученето трябва да бъде много добре комбинирано с това да го прилагаш някъде. И не можеш само да трупаш знания, без да ги изразиш в нещо. Точно заради това лятото, когато работиш и опитваш нови неща, всъщност си даваш сметка, кое за теб е най-благоприятно и окей.
1: Аз да допълня, според мен, когато работиш, повечето младежи, когато работят през лятото, това им идва като мотивация, защото значи, ако не учат достатъчно и не завършат примерно училище и след това висше образование, те ще трябва да работят подобна работа през целия си живот, защото повечето младежи работят като бармани, сервитьори, продавачи и така им идва като мотивация този труд.
0: Да, може и така да се разгледа също. Ти спомена, че е мотивация, и сега дали всъщност хората, които работят, тотално им се променя отношението към парите и харченето, понеже вие сте хора, които работите лятото. Това зачитате ли повече парите, които се изкарват и не ги получавате вече на готове, ами сами си ги вадите?
2: Определено парите, след като съм се ги изкарал, сам се чувстват по-ценни и по-приятни, когато си ги взема.
1: Mm-hmm. По-трудно се хача, защото знаеш как си ги изкарал. Защото когато мама и тати ти ги дадат, е по-лесно да отиш да ги изхарчиш, защото не знаеш колко са струдили, а пък ти като си изкараш сам парите, като се потрудиш малко повече и гледаш вече как ги харчиш.
0: Да, и е възможност да ги събираш всъщност, ако, нали, имаш тази възможност да си отделяш, защото живота след това е доста скъп. Той сега си е скъп, обаче като останем самостоятелни, още по-скъпо ще ни излезне. Така че

След като говорихме за почивката и натиска на социалните мрежи, ще преминем към нещо доста по-практично. За много от нас лятото

Мисля, че парите и целият труд около тях. Като цяло съм човек, който вярва, че цялата система с парите е нещо, което е много ненужно. Аз мисля, че живота трябва да е малко по-упростен и не знам, всичко ми изглежда много фалшиво. Обаче това е живота и ние трябва да го живеем така, както е структуриран. А можем да излизаме от тези рамки, но на наша отговорност. Така че съветвам повече млади хора лятото да отдават времето си, освен на почивка и на работа, за да видят какъв е живота и да се опитат да преструктурират своя и да го изградят по възможно най-добрия начин. Сега така завършва първия част на голямото междучасие по БНР Кърджали. Ще се насладите на още приятни музикални ритми до новините на Радио Кърджали в 11 часа. Останете на честота 90 МГц, защото най-якото младежко предаване продължава и след тях.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес се провеждат частични избори за кмет в селата Долище, община Кърджали, и Дедино, община Ардино. 14 юни отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Българската православна църква чества празника на всички български светии. Следват подробностите. Днес се провеждат частични избори за кмет в селата Долище в община Кърджали и Дедино в община Ардино. В село Долище има под 150 постоянни жители с право на глас, а в Дедино те са около стотина. БТА припомня, че правомощията на кмета на Долище Шевкет Али бяха прекратени по негово искане в края на януари с мотива, че здравословни причини не му позволяват да изпълнява служебните си задължения. На негово място като временно изпълняващ бе избрана Гюлшен Неджип. Правомощията на кмета на Дедино бяха прекратени с решение на Общинската избирателна комисия в Ардино също в края на януари, а причината бе кончината на редовно избрания Мехмет Ахмет. За временно изпълняващ длъжността с решение 410 на Общинския съвет е избран Орхан Ахмет, пише в решението. И в двете кметства кандидатите са по един и са от ДПС. За село Долище това е Медиха Мустафа, а за Дедино Орхан Ахмет. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че в двете населени места са предприети мерки за охраната на изборните помещение и обществения ред при провеждане на частичните избори. Служителите на районните управления в двете общини поемат охраната на изборните помещения до приключване на гласуването и предаването на изборните книжа в общинските избирателни комисии. Създадена организация за предотвратяване и разкриване на евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност – дари кръв, спаси живот». Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ, казаха от Българската асоциация за доброволно кръводаряване. Българското национално радио получи грамота, знак на признателност за популяризирането и подкрепата на каузата на доброволното кръводаряване. Отличието бе връчено от Националния център по трансфузионна хематология по повод 14 юни, Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Българската православна църква чества празника на всички български светии. Почита към всички български светии в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан и с възстановяването на българската патриаршия през 1953 година. Неделя на всички български светии е подвижен празник и всяка година мени датата си. Отбелязва се във втората неделя след Петдесетница. Стартира инициативата Кошница с грижа. Търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца. Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.

0: Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнал на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на кошница с грижи. Парламентът забрани икономически необосновано увеличаване на цени с приетите на второ четене промени в закона за защита на потребителите. Танцов клуб Фолклор на Палитра от Варна спечели голямата награда на гран на фестивала Цвет на Плетница, който се проведе в Златоград. Съставът бе отличен със специална награда на Българското национално радио. Тя бе връчена лично от генералния директор Милен Митев и дава възможност за участие в концерта на оркестъра за народна музика на Българско национално радио.
1: Хубаво е, че повече културни мероприятия се случват и извън София, защото културата не бива да се ограничава само до столицата. Особено когато става дума за народно творчество, за фолклор, който благодарение на ентусиазма на толкова много хора, като участниците в днешния фестивал, се поддържа жив и изключително жизнен. Днес имаше конкурс за танци и авторитетно жури избра предложената от Българското национално радио награда, а именно съвместен концерт с Оркестъра за народна музика на БНР през следващия им концертен сезон, да получи формацията фолклорна палитра от град Варна.
0: Каза генералният директор на Българско национално радио Милен Митев. Танцов клуб Фолклорна палитра има 15-годишна история и през годините представлявала българския фолклор на множество сцени в Североизточна България и в чужбина. Но за първи път танцорите посещават Златоград и Родопите. Фестивалната програма продължава и днес в категория народно пеене. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев.
2: Сутрин на източните Родопи е слънчево. Температурата в Смолян е 14 градуса, в Хасково 16, а в Кърджали 17 градуса. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове с времени увеличение на облачността на

0: ще е без валежи. Дневните температури ще се повишат и максималните в Кърджали Хасково ще са 28 градуса, в Смолен около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е от 17 до 22 градуса, в Керамоти до Александрополис 22-24 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Привет на всички слушатели, останали или присъединили се към нас след новините. Ние сме Стефи.
1: Аз съм Маско.
2: Аз съм Минчо.
0: А вие слушате втора част на най-якото младежко предаване Голямото междучасие. На пулта е Николай Атанасов, а музиката избира Ангел Чавдаров. Да започваме. Продължаваме с нашата рубрика На пулса на деня. Няма как да не споменем това, за което целият свят говори в момента. На 11 юни официално стартира Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка. Дори и да не сте заклети фенове, спортът има една особена магия. В свят, в който постоянно се разделяме от политика, кризи и конфликти, изведнъж милиони хора сядат пред екраните, за да преживеят заедно една емоция. Понеже аз не съм личност, която много се интересува от спорта, специално от футбола, мисля, че днес гостите ми са наистина едни от хората, с които по възможно най-добрия начин ще можем да обсъдим темата, така че ви давам шанса да я започнете вие и аз ще се включвам. И кажете какво най-така ви харесва от световното първенство, не знам. Нещо, което ви прави впечатление.
2: Харесва ми, че обединява целия свят. Дори да е за един месец или там колкото е. Целият свят е обединен, целият свят стои пред телевизора, чака да започнат мачовете и света наистина се чувства спрял, когато има световно, защото всеки е обединен до някаква степен.
1: Да, много е доста е вълнуващо световното първенство. Време е да се събереш с приятели, да гледате някой матч, да подкрепите любимата си държава. И точно това световно първенство е доста интересно, защото за пръв път се провежда в три различни страни, като откриването става в три различни матча, не е както принцип само в една държава, на един стадион, нали. Има доста интересни факти около това световно първенство, но има и неща, които не са толкова добри, както ти каза, че спорт се разделя от политика, кризи и конфликти. Как се случва, нали, има конфликт между Америка и Израел, и на световното първенство отборът на Израел има право само да отиде да играе матч и след това напуска държавата, което не е доста спортно, футболистите са изморени от дългите полети, но като цяло световното е едно доста интересно преживяване.
0: А вие защо мислите, че спортът е едно от малкото неща, които могат да обединят напълно непознати хора? Защо света стана толкова ужасен? Това е много, нали, така обединяващ въпрос, обаче може да дадете някакъв отговор.
1: Да, в днешно време има доста малко неща, които обединяват непознати хора. Спортът е едно от тези неща. Когато бях малък, се записах на футбол и от тогава съм изградил супер много приятелства и имал съм много, много хубави спомени. И ако слушат в момента родителите на деца, запишете ги на спорт. Това ще им създаде доста приятелства, които ще останат за цял живот, защото приятелствата от спорта, според мен, останат за цял живот.

0: ще им развие дисциплината. И да.
1: Ако мога да допълня, според мен спортът спотява, нали, прави приятелство, тъй като примерно като излезем навънка да ритаме, дори да е пред блока за половин час, пак сме много деца и малко или много всяко едно дете си има проблеми до някаква степен, обаче когато излезем навън и ритаме примерно за половин час, всички забравяме проблемите си и просто се отпускаме докато играем.
2: А вие мислите ли, че има нужда от повече такива глобални събития? Какви насоки бихте дали, ако сега ни слушат хора, от които зависи това, какви съвети бихте им дали, за да има повече такива събития?
0: Ми ще е хубаво да се организират повече турнири спортни, за да може да има повече хора, които да се, нали, да се записват. Важно е желанието на самите хора да спортуват. Защото спорта не е просто здраве, да тренираш за здраве, ами да изграждаш и нови приятелства.
2: И навици, и като цяло да си по-дисциплиниран, нещо, което му е нужно на всеки човек. И спорта всъщност е и нещо, което помага да забравим своите различия, нали така?
0: Да.
2: Да, да. Така че и аз също апелирам хората да спортуват, да вярват в това, че могат, и един ден спортът може би ще стане тяхна професия. Така, да. Че...
0: Когато си на футболното поле, на баскетболното, на волейболното, там забравяш кой какъв е и всички сте равни там.
2: Mm-hmm. Това е нещо много хубаво и се надявам да го има в повече събития. Да не е само при спорта, ами във всяко едно начинание. Хората да се отдават на това, което правят, и да не съдят останалите по каквито и да е белези. Сега ще направим една кратка музикална пауза и продължаваме с нашата рубрика На пулса на деня.

0: След кратката музикална пауза продължаваме с рубриката на Пулса на деня. Няма как да не засегнем и още нещо, което в момента буквално залива фидовете ни във всички социални мрежи. Идва лято, а с него безброй многото видеа, в които инфуенсъри и обикновени потребители разопаковат огромни кашони с дрехи от платформи за ултрабърза мода. Всички искаме да изглеждаме добре и да имаме нов аутфит за всяка снимка на морето, но за този евтин блясък стои брутална реалност. Планини от буклук, дрехи, които се разпадат след второто пране и огромна екологична цена. Нашето поколение се води за най-екологично осъзнатото, но в същото време сме най-големите потребители на тази еднократна мода. Стана ли най-после модерно и при нас да се пазарува от магазини за втора употреба или все още има стигма около това?
1: Специално за нашия

Град, мисля, че още не е станало модерно. Хората наистина имат стигма около това да пазаруват дрехи втора употреба. Мисля си, че те няма да са с добро качество или имат менталитет на като това го е.

0: носил някой друг, как аз ще го нося пак. Мисля си, че как да кажа, по-бедните хора ходят да пазаруват от магазините за втора употреба. Като цяло това според мен не е толкова вярно. Според мен магазините за втора употреба наистина има добри находки, но в нашия град точно не смятам, че това е така, че виждал съм, минал съм покрай магазин за втора употреба и нещата там не са ми грабвали вниманието. Като смятам, че в столицата или в Пловдив, там хората нямат толкова големи предразсъдъци пред пазаруването на дрехи втора употреба и смятат това нещо за по-нормално, колкото е тук в по-малките населени места. И да.
1: Ами аз също мисля като теб, че тук за хората това е много странно. Въпреки че аз подкрепям това, когато можеш, когато ти грабне окото нещо втората употреба, да не го оставиш там само защото масово мислят, че там пазаруват хора, които нали, нямат възможностите да си купят по-скъпи дрехи, защото това, че нещо е по-скъпо, не значи, че е нещо, което е вау. Във втората употреба можеш да срещнеш много големи находки. Даже има клипчета в TikTok, в които ми излиза как хора трифват такива дрешки от втори употреби, но тук в Кърджали наистина няма някакви големи находки. Срещат се, но от време на време. И като говорим за екологичните проблеми, около това хората постоянно поръчват дрехи и постоянно се затрупват с дрехи, които не носят, след това изхвърлят. Цялото това нещо вреди много на природата и на нас и мисля, че е крайно време вече да се започне едно такова по-голямо осъзнаване на проблема, защото ние постоянно говорим за него и както споменах, че ние сме най-така екологично осъзнатото поколение. Всъщност това, че сме такива, не значи, че следваме някакви правила и се опитваме да бъдем по-екологични. В нашето училище имаше клуб Еколубко. Ние сме от средно училище Петко Рачов Славейков. Мисля, че да, нашите слушатели вече ни познават. Но в нашето училище имаше такъв клуб и съм изнасила презентация, свързана с бързата мода и как тя вреди. Така че всеки човек, който реши да се позаинтересува около тази тема, ще види, че всъщност проблема е доста голям и глобален и е доста сериозен, въпреки че не се говори много за него. Знаете, че има едно такова разбиране, че хората често купуват дрехи, за да избягат от стреса, за да се чувстват по-добре и така нататък. Вие следвате ли този принцип или... Не, вие сте момчета. Малко
0: Да,
1: по не...
0: ние сме
1: Вие
0: момчета.
1: сте момчета.
0: Аз смятам, че това предимно момичетата го правят. Както каза ти, че от скоро време, от може би 2-3 години, съществуват и сайтове, нали, Shein, Temu и момичетата предимно, макар че и момчета пазаруват, момичетата си купуват ефтини дрехи с ниско качество, ефтина стока, само защото им е харесало много, гледат един модел на снимката, веднага поръчват. Като и по магазините се случва това нещо, момичетата наистина избягват от стреса. Някои, нали, някои отиват на шопинг, купуват си 2-3 парцала, които ще носят един път и това за тях е успокоение. Като лично при мен и при по-голямата част от момчетата имаме по-малко дрехи, но купуваме нещо, което наистина ни харесва и което наистина ще носим и няма да ни стои в гардероба. И имаме по-малко дрехи, но са качествени и ги носим доста повече пъти.
1: Ами, аз първо в Шин качеството на повечето неща е доста добро. Обаче напоследък много са завишили цените, ако сте влизали, да. Рокли да си станали, се едно поръчваш рокли от някакъв скъп сайт, всъщност ти не си много сигурен дали ще дойде с хубаво качество, така че да, малко Шин вече преминава към... Те нали щяха да го спират?
0: Не, те нямаше да го спират.
1: Или ще взимат някакви пари?
0: Ще има мито след един месец.
1: Да.
0: Ще има на всеки един продукт 3 евро мито, защото до сега нямаше и излезеше доста по-ефтино, отколкото да отидеш или пък да си поръчаш нещо онлайн или да отидеш в някой физически магазин. Нещата излезаха по-ефтино, но са предприели мерки.
1: Да. Те май се опитваха да го ограничат като цяло да се пазарува от там, но не се получава. Да, мисля, че

0: момичетата определено, да. Аз съм момиче и го правя от време на време, но мисля, че има хора, които излизат извън контрол. Така че е хубаво да се контролираме. И стреса може да се овладява по различни начини. И пазаруването не е най-благоприятния. Нито за джоба, нито за, за теб, защото ще се затрупаш с дрехи и след това няма да знаеш какво да ги правиш. Буквално няма къде да ги носиш толкова. Ай, не. Ние момичетата сме на принципа, че за всеки повод трябва нова дреха. Така че това е нещо, което според мен трябва малко да се промени, обаче е трудно, така че...
1: Да, да. Всеки ден се срещал с това. Примерно майка ми има цяла стая, цяла гардеробна с рокли. Има примерно към 200 рокли. Не преувеличавам. И ги носила примерно един път, даже някой не ги е носила. Отива примерно, вижда нещо ефтино, харесва и веднага го купува.
0: Ето, затова сме момичета. Това е нещо, което ни отличава. Всъщност това е много тъпо да кажа, че купуването на дрехи е нещо, което ни отличава, защото има някои предразсъдъци, че момичетата не могат да са нищо друго, освен красиви.
1: Ма те и магазините са устроени така. Примерно, като видиш в някой магазин, по-голямата част от дрехите и нещата са за жени.
0: Та, бързата мода и дрехите и купуването е нещо, което от сега на тази възраст трябва да говорим за него, че после в бъдеще ще ни е по-трудно да, да го контролираме. Примерно майка ти за 200-те рокли. И да. Така че бързата мода и това да се стремим всеки път да имаме нова рокля за нов повод или нова дреха, няма нужда да е рокля, е нещо, което е вредно за нас, за психиката ни. Голямо напрежение си е да търсиш всеки път рокля за различен повод. И да.
1: Както казах, това е менталитет. Всеки път да ти трябва за някое различно събитие, различна рокля. При нас не е така. Примерно срещал съм момичета, които казват, еми аз примерно на завършването бях с този аутфит, с тази рокля. Сега трябва да си купя нещо ново за друг повод. Като аз смятам така нещо, ако ти харесва, можеш да го носиш по различни поводи.
0: Опитвам се това да го постигна. За сега не се е получило, но... И за лятото съветвам хората, които ни слушат сега, да се оставят на течението, да не се стараят за всяко стори да са перфектни, с перфектен аутфит, защото важното е да си изкарате добре, а не винаги да сте на 100% изрядни във външния си вид.
1: То като цяло това май тръгва от социалните мрежи.
0: Да, да. Определено от социалните мрежи тръгва, защото там, както говорихме вече, хората се стремят да бъдат перфектни, а това не е нещо, което е осъществимо. Дори аз като човек винаги се стремя нещата да ги направя по най-добрия начин. Но това не значи, че този начин е най-добрия и че той е перфектен. Затова трябва повече да сме благодарни с това, което постигаме и което имаме и което ни е дадено от Господ, както казват хората. И да се стремим да го усъвършенстваме доколкото можем. Сега това е от на пулса на деня и днешната тема, свързана с бързата мода. След малко продължаваме и ще си поговорим за нещо много важно и ценно и с нашето съвремие. Благодаря и следва кратка музикална пауза.

0: Продължаваме след музикалната пауза. Днес е 14 юни, световният ден на кръводаряването и нямаше как да не отдадем внимание на тази важна тема и с нашето младежко предаване, защото е много важно още от малки и от млади, така да кажа, да говорим за тази тема, защото е важна и с нашето съвремие и е нещо, което не се говори толкова много за това, но е много важно. Мисля, че кръводаряването е нещо ценно и е нещо хуманно, първото което е. А хуманност ни липсва много в нашето съвремие, както сме говорили вече много пъти. Така че ние като по-млади и с това младежко предаване, което водим в момента, е важно да открехваме тази тема, все повече да я споменаваме, когато имаме шанса, защото, както казах, не е нещо, което се коментира често. За кръводаряването мога да кажа, че съм се сблъскала с него единствено и само с една кампания, която се водеше в нашето училище. Силните хора даряват, мисля, че беше така. Ученици, които вече са навършили 18 години, отиваха в болниците и даряваха кръв. Това мисля, че е нещо показателно за това, че малките хора им могат да дават добри насоки на по-възрастните, защото кой възрастен човек днес в нашето ежедневие сте виждали да ходи да си дарява кръв? В смисъл, не е нещо, което се случва често и хората са забравили за това, пък е много е важно. Нали? Може да звучи банално, но е много важно. Имаме нужда от кръв. И да. Има някакви изисквания за това да даряваш кръв?
1: Има изисквания. Първо трябва да си над 17 години. На 17 години трябва да си над 50 кг. Трябва да не боледуваш. Не трябва да си... Също така не трябва да имаш и някои болести. Също така, не знам дали е вярно, но съм чувал, че не трябва да имаш статуси, за да можеш да дариш кръв. Като цяло кръводарянето е доста важно нещо. Една кръводарителска процедура може да помогне на не един, а на няколко пациенти. Също така, кръвта е незаменима. Тя не може да се създаде изкуствено. И важно е, защото все по-рядко, когато има нужда, когато някой човек е претърпял някаква злополука, има кръв, а трябва веднага да търси човек, който да дари кръв, което още повече осложнява нещата. Все пак кръвта е жизненно важна при операции, при тежки катастрофи и други случаи.
0: Да, то няма какво толкова да се каже по темата. Важно е да даряваме кръв, за да бъдем... да помогнем на някого, който има нужда. Ако има някой сега, който ни слуша и се е мотивирал, може да иде в нашата болница тук в град Кърджали, в отделението по трансфузионна хематология, кръвния център, където може да дари кръв.
1: И като цяло това не е много страшно нещо. Да. Кръвта се

0: връща за около един ден. Може леко, нали, да имате някаква отпадналост и умора, но там, след като дарите кръв, ви дават шоколадчета, някакви сладки и се възстановявате бързо, няма да ви попречи толкова много.
1: Абсолютно. Понеже вече сме към финалната права на нашето предаване, време е да съберем мислите си, малко да оставим микрофоните, да свалим слушалките, да се настроим за дълги дни, топли нощи и време за нас самите. Зад гърба си оставяме един страхотен сезон на предаването, в който лично аз научих много, както за вас, така и за себе си. За първи път съм водеща на предаване по радиото и за мен беше много вълнуващо. Първоначално беше страшно. Не страшно, защото аз много пъти съм гостувала на Любо и на Яни. И съм, нали, запознала съм се отблизо с това какво се прави. И видях, че няма нищо толкова притеснително, но беше вълнуващо сама да търся хора, да пиша сценарии, да си измислям темите, които да коментирам. И ми беше вълнуващо нещо ново. Както споменахме, Атанас беше казал, че е хубаво да изпитваме нови емоции, нови преживявания. Това беше нещо ново за мен. И мисля, че е пример за повечето слушатели, че когато експериментираш и се включиш в нещо, което на пръв поглед ти е странно, нещо, което не е до теб, може би, всъщност може да ти донесе и много хубави емоции, както направи радиото. Срещам се с много хора заради това, че търсих гости, хора, които искат да си коментираме заедно различни теми. Създадох приятелства и за мен беше много приятно изживяване. Може вие, като хора, които вече ми гостуват за втори път, да кажете какво е мнението ви за радиото, за усещането?
2: Еми, като цяло, както казах ти, хубаво е човек да пробва, тъй като аз първият път, като ме поканиха да дойда тук да говоря, честно казано, бях до някаква степен негативно настроен, бях леко притеснен, обаче в крайна сметка, като дойдох, се оказа, че съм се притеснявал на празно и в момента съм благодарен, че дойдох и че отново съм тук за да говоря.
0: На мен, сега ми е втори път, който съм в радиото и ми е доста приятно. Първият път пак бях с тебе, сега пак съм с теб.
1: Даже беше водещ.
0: Да, бях водещ. Когато ме попита в училище, ти дойде при мен и ми каза, искаш ли да отидем в радиото, да си поговорим малко. Аз изобщо не се замислих, веднага ти отговорих,
1: да,
0: че искам.
1: Да, Атанас винаги се съгласява за такива неща и това е нещо, което много ми харесва в него като излъчване, защото има хора, които са негативни спрямо всичко и много си затварят вратите понякога. И е важно да не си такъв, за да изпитваш, особено от тази възраст, която сме.
0: Важно е, да, важно е да пробваш различни неща, да видиш какво ти харесва и какво не. Всъщност, аз първият път бях малко притеснен, мислих си сега, хората ще ме слушат, ами ако не мога да го измисля, ако не мога да кажа нищо, ако се изложа. Но след това дойдох тук, поговорихме си, беше доста приятно и сега ми е приятно, нали? И е важно, нали, хората наистина да се съгласяват повече да правят различни неща, да изпитват различни емоции, различни чувства, да пробват какво е тяхното. И преживяването като цяло в радиото е доста страхотно.
1: Да.
0: Надявам се по-често да идвам тук.
1: Надявам се до година и аз да съм тук, да издърпвам 12-ти клас. Ще видим. Надявам се. Ако не, знам, че има хора, които с удоволствие могат да дойдат от време на време, някой път може и да в училище хората да видят, понеже вече много пъти съм говорила за радиото в училище, все пак съм питала различни хора и страха в тях надделява в повечето, но пък се надявам, че до година много ще се така поотворят и ще видят, че няма нищо страшно и да. Какво искате да ви донесе това лято? Понеже вече сме по-големи и мислим за бъдещето, какво очаквате?
2: Най-вече от това лято очаквам спокойствие, просто малко да се почина и накратко е това.
0: Mm-hmm. Аз също очаквам да се отпочина, очаквам и доста приятни спомени с семейството ми, с приятелите ми, да се забавляваме доста и само позитивна енергия.
1: И аз очаквам спокойствие, нещо, което най-много хората ценят, според мен, е спокойствието. И на всеки пожелавам малко свободни моменти, щастливи, радостни. И така, уважаеми слушатели, дойде време да се

0: кажем довиждане. Това е от голямото междучасие с мен Стефи.
1: С мен Наско.
2: С мен Минчо.
0: За този уикенд и за този сезон. На пулта беше Николай Атанасов, а музиката избра музикалният ни редактор Ангел Чавдаров. За нас беше привилегия да бъдем вашият глас и през тази година. На моите гости днес благодаря от сърце за прекрасното участие. Благодаря и на абсолютно всички, които са били част от това уникално преживяване да бъда водеща на радиото. Всички гости, които са ми идвали и всички, които споделяха тези моменти и дискутирахме различни теми. Пожелавам на всички едно осъзнато, смислено, щастливо и незабравимо лято. Не се страхувайте да бъдете офлайн, търсете истинските емоции и се пазете. Разделяме се само за малко. Очаквайте ни отново в ефир на есен с нови сили и нови теми. И не забравяйте, бъдете себе си, всички останали роли вече са заети.

Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразни, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На този фон известно поевтиняване на горивата в България отчитат данните на Националната агенция за приходите. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. И още в бюлетина, жители на три бургаски села отново протестират заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предприетото от Министерството на финансите временно отнемане на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища води до напрежение в системата. Пред Българското национално радио председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов прогнозира трудности през следващите два месеца.
1: През тези два месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани са дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различни партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година, най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията.
0: Според бившия министър на образованието Сергей Игнатов, особено засегнати ще бъдат професионалните гимназии.
2: Училищата са поставени, стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви на фона на държавния бюджет и на държавните харчове с изключително дребна сума. Тя няма да реши проблема с бюджета, но ще наруши функционирането на тези училища.
0: Заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт бившият министър на образованието Сергей Игнатов. От своя страна депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров защити решението около 250 държавни училища да върнат в бюджета парите, които не са усвоили. В предаването Неделя 150 по Хоризонт Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година.
3: Тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година, тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. Това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
0: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Процедурата по прекомерен дефицит, която Европейската комисия възнамерява да предприеме срещу България, може да трае сравнително кратко, ако правителството успее да свие значително разходите. Такъв извод прави икономистът Петър Ганев. В своя публикация той прави преглед на периодите, в които страната ни е в подобна процедура. По темата репортерът Марта Младенова.
4: Това е втората за страната ни процедура по свръхдефицит, а първата съвпада с глобалната финансова криза, последвалата дългова европейска криза и фалита на КТБ в периода 2009 до 2015 година, отбелязва експертът от Института за пазарна икономика. Петър Ганев обаче обръща внимание, че тогавашният проблем е сериозният срив в приходите на хазната, докато сега проблемът се корени в разходната част. В разходната част ясното влошаване започва от пандемията, когато има големи социални плащания. След това обаче сериозният удар по хазната идва с огромните повишения на възнагражденията в силовите министерства. За периода 2001-2015

0: 2024 година, средният размер на приходите по консолидираната програма е 37 на 100 спрямо брутния вътрешен продукт, като в момента дори сме значително над тази стойност. За същия период средната стойност на разходите е 38% от брутния вътрешен продукт. Тази стойност е нарушена при фалита на КТБ, при първия удар на пандемията и в текущия момент, но вече без никакво оправдание. За целия период референтната стойност на дефицита е 1% от брутния вътрешен продукт, което управляемо и позволява да не расте дълга, пише Петър Ганев и допълва, че ако новият бюджет таргетира в средносрочен план връщане към тези референтни стойности, най-вече по отношение на разходите и дефицита, то края и на втората процедура по свръхдефицит може да е сравнително скоро. За новините, Марта Младенова.
1: По последни данни на Националната агенция за приходите, цените на горивата в България се понижават. Средната цена на бензин А95 е около 1,52 евро за литър към вчерашна дата, а дизеловото гориво през последните дни е било на цена средно 1,59 евроцента за литър. Това става на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би намалило напрежението на международните енергийни пазари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумението с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде решен и въпросът с оспорваната от Вашингтон ядрена програма на Техиран. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с още информация за очакванията.
2: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украйна засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А за това, че е съдействала на враговете, украинка получи доживотна присъда. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: Избирателите в Швейцария решават днес на референдум дали да бъде поставена горна граница за броя жители, които населяват страната. Целта е населението, което в момента е над 9 милиона души, да не надхвърля 10 милиона до 2050 година. Според сегашните темпове на нарастване се очаква този праг да бъде достигнат десетилетие по-рано. Допитването е по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, идват от държави от Европейския съюз и една горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работна сила. С аргумента, че това ще има негативни икономически последици, правителството и парламентът призовават днес да се гласува против предложението на десницата за ограничаване на броя жители. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние, обезводнени са и са откарани в спешния център.

0: Бусът е бил проследен от автомобили на граничната полиция. Шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. Вотът протича спокойно. В Общинската избирателна комисия няма постъпили сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
1: Вяло. Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
2: Малък е интерес, а друг път има повече.
3: По принцип винаги гласувам и понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
4: С машина ли гласувах?
3: Да. По-съвременно ми се струва.
4: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
3: Ами да чистят градинките, сега минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване. Си градинката на Кристал е същата работа.
0: Заявиха избиратели в столичния район Средец, които днес гласуват за районен кмет. Кандидатите са шестима. Гласуването приключва в 20 часа. За началото на изборния ден в Тополовградското село Орешник предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Независим е единственият кандидат за кмет на Орешник на предсрочния частичен вод. Ивелина Тодорова е издигната от инициативен комитет. 417 жители на селото са с право на глас. В единствената избирателна секция се гласува с хартиени бюлетини или с машина, която към момента работи по думите на Мирослав Тумбалов. До предсрочния частичен вод се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев подаде оставка. На 17 февруари общинска избирателна комисия в Тополовград прекрати предсрочно пълномощията му. За новините от Орешник, Живка Тодорова.
0: До частичен вод се стигна и в поморийското село Бата, след като в началото на годината Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на селото заради присъда за купуване на гласове. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Две са секциите в село Бата. Избирателите са общо 910. До момента изборният процес е в нормални темпове, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
7: Нормално протича изборния ден. В едната секция е по-активно, в другата по-пасивно, т.е. в секцията 6-та, която е, има 86 гласували, а там са 515 избирателите. В другата са гласували 37, в 7-та секция са гласували 37.
6: Всички членове ли на секцията?

0: появиха.
1: Всички в 7 часа, всички са, всичко е нормално, открити са секциите, всички са си на работните места.
0: Има ли постъпили жалби или
1: няма,
0: нещо?
1: Не, нямаме никакви постъпили жалби, има си дежурни прокурори, ако има нещо. Ние сме 4 човека в момента в комисията с техническото лице, така че.
2: 3 са кандидатите за кметския пост. От Бургас, Християн Йорданова.
3: На днешния частичен вод за кмет в кюстендилските села Вратца и Лилеч до момента са гласували около 20% от избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът, а хората работят и по зеленчуковите си градини, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Във Вратца при 139 избиратели по списък към 11 часа бяха гласували 28. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партия на зелените кандидат Борислав Илиев, който се конкурира сам със себе си. На последните местни избори в селото са гласували 82, вероятно толкова ще са и днес, коментира председателят на Общинската избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджинск. В Лилеч избирателите по списък са 123, а кандидатите са 2 и се очаква оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ДЕРБ. Там към 11 часа бяха гласували 20. В малкото село оживено заради вота, казаха местни хора. Продажбата на алкохол не е забранена, отбеляза собственичката на единствения магазин в селото Полина Димитрова. Заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
5: Готово прав животни, докато градините сега сутринта и се добър, че гласуват. Всичко е спокойно, полиция има.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна беше организиран по-рано днес от жители на 3 села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
6: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
7: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
6: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
8: Аз от детските години не съм.
9: Не помня.
8: Не помня от детските години.
9: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
10: Заобикаляме то. Тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя. Дори банкета нито е почистено, нито е окосено. А за дупките да не говорим.
6: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
3: Протест срещу агресията се провежда в софийското село Лесново. Поводът за него е случай, станал известен чрез социалните мрежи, при който мъж от селото прегазва велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. На пряката линия от мястото на протеста е нашият репортер Добромир Видев. Добър ден!
11: Добър ден! Тихо, кротко и за не повече от 20-ти минути приключи протеста, който между впрочем хората казаха тук, че изразяват не протест срещу нещо, а гражданска позиция не против човека, който всъщност се прегазил колелото, а против начина по който се действа в такава ситуация. Бащата на момиченцето Цветко Цветков каза същото, че не е против човека и обясни.
12: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Всеки трябва да постъпи максимално адекватно. В конкретния случай много хора ме нападнаха, защо не съм го нападнал физически. Ами това щеше ли да реши проблема? Щеше да ми изкара мен виновен. Представете си и другата страна на нещата. Млад мъж преби възрастен пред очите на дъщеря си. Нали, безумно е, още по-безумно.
11: Материалите по този случай от началото на седмицата са в районната прокуратура Елин Пелин. Тя трябва да реши какво обвинение да повдигне, за какво престъпление да повдигне обвинение на човека, който е прегазил колелото. Иначе бащата на момиченцето Цветко Цветков каза, че и до момента няма комуникация с мъжа от инцидент.

0: къщата. От седмица и в къщата няма никой, свидетелства той. Момиченцето ще има обаче пък ново колело, каза баща и Цветко Цветков. Той обясни, че черешите са били част от двор, чието собственици не живеят там, но след инцидента, след като е станало през социалните мрежи ситуацията, те са се свързали с него и са казали, че са окей да берат череши.
1: Той е установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почит към исторически личности, които са канонизирани за светци. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група на надпреварата австралийците победиха с 2-0 Турция. Головете в двете полувремена вкараха Нестор Иранкунда и Конър Меткалф. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от първата фаза на шампионата. Африканците поведаха в резултата с гол на Исмаел Сабайри в 21-та минута, 10 по-късно Винисиус изравни. В другия двубой от групата Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. До края на деня ще бъдат играни още два мача от Мундиала. От 20 часа в Хюстън, Германия срещу Кюрасао в пета група и от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия-Япония. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба, а тази вечер от 20 часа и 30 минути ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Женският ни национален отбор по баскетбол загуби от тима на Дания с 77 на 90 точки в контролна среща, част от подготвителния турнир в гръцкия град Арта. Тази вечер тимът на Таня Гатева ще се изправи срещу отбора на домакините. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Разград до 28 градуса в Видин. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Следобед ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб юго-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява от посочно в лявото платно посока град София, като днес са обособени две ленти посока град София и една лента за движение по София град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 по София град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата

0: като трафик да се осъществява от посочно в дясното платно посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 35 посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочно в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението по участъка Видин Монтана от километър 20 до километър 30 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риска изпреварване. На пътя живота изпреди.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На фона на тези очаквания у нас се наблюдава известно поевтиняване на горивата, показват данните на приходната агенция. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. Жители на три бургаски села отново протестираха заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Те имат обещание за среща с бургаския областен управител на 16 юни. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места се очаква да превали краткотраен дъжд. Най-високите температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Опашки на граничния пункт Маказа заради задължителна дезинфекция на автомобилите.

0: 14 юни отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Лек спад в цените на едро на някои плодове и зеленчуци. Следват подробностите. Пътуващите в посока Гърция през граничния пункт Маказа изчакват за преминаване заради задължителна дезинфекция, през която преминават всички автомобили. Радио Кърджали напомня, че мярката бе въведена от регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване разпространението на заразни болести по животните. Дезинфекционната площадка се намира преди първия тунел в близост до Параклис по направлението от българо-гръцката граница към Комотини. Днес се отбелязва Световният ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ. Това казаха от Българската организация за доброволно кръводаряване. Българското национално радио получи грамота, знак на признателност за популяризирането и подкрепата на каузата на доброволното кръводаряване. Отличието бе връчено от Националния център по трансфузионна хематология по повод 14 юни, Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, предаде БТА. Индексът на тържищните цени, които отразяват движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2436 пункта спрямо 2500 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса 1000 пункта и от 2005 година. При зеленчуците и тази седмица най-много поевтиняват тиквичките, чиято цена е с 26,83 на 100 надолу до 0,84 евро за килограм, следвани от доматите, които се предлагат с 21,96 на 100 по-малко по 1,50 евро за килограм. При плодовете с 19,69 на 100 се понижава цената на черешите и се търгуват по 2,39 за килограм. Спад има и в цената на ябълките с 2,50 на 100 до 1,25 евро за килограм, с 13,36 на 100 поскъпват ягодите и се предлагат по 2,75 евро за килограм. Международен конкурс за карикатури в село Хукла събра автори от 6 континента. Конкурсът е организиран от фондация Хохла и издателска къща Родопи, а авторите за провеждането му са художникът Живко Тенев и журналистът и общественик Иван Бунков. Това е първия международен конкурс за карикатура Хухла Център на света, организиран от самобитното едноименно село в община Ивайлоград и е предизвика широки интерес сред творците карикатуристи от цял свят. Участвали са 159 автори от 38 държави от 5 континента с 268 творби. Конкурсът получи много висока оценка, 4 от 6 звезди на Европейската асоциация на карикатуристите. Международното жури отличи 50 творби, които ще бъдат включени в пътуваща изложба, която ще тръгне от средата на август с обявяването на победителите и ще завърши в парламента. Първите трима автори ще получат съответно 1700 и 500 евро, съобщи за регионалната служба по заетостта председателят карикатуриста Живко Тенев Жисен. Автомобилният трафик в района на Солун е силно затруднен поради ремонтни работи, които се извършват на околовръстния път, по който е спряно движението и в двете посоки. Усилено се строи пътна артерия с дължина 8 км. Предвижда се изграждане на естакада, която да облекчи трафика на автомобили. Днес е затруднено движението на пътуващите от Промахон към Халкидики и в обратната посока, защото е спряно движението при пътен възел Пилея Панорама. Минава се през града, което удължава пътуването. Има алтернативни маршрути за пътуващите към Катерини и Кавала. Властите препоръчват на пътниците за летище Солун да предвидят поне 2 часа време, защото единствената връзка е през центъра на града. В зоните на строителните дейности има ограничения за товарните автомобили. Утре повечето отсечки ще бъдат отворени за движение, съобщават от Пътна полиция. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде слънчево, след обедните часове с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Дневните температури ще се повишат и максималните в Кърджали и Хасково ще са 28 градуса, в Смолен около 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е от 17 до 22 градуса, в Керамоти до Александрополис 22-24 градуса. За радио Кърджали дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Dundee Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация в trakia-uni.bg.
7: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването «Родени в България», където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за световно известната джаз изпълнителка Илдъс Ибрахимова. С глас от диапазон от 4 октави, вече повече от половин век, джаз дивата покорява сърцата на българската и световна публика. За всичко това след малко. Първо да послушаме.

0: Илдус Ибрахимова е родена на 8 април 1952 година в Силистра. Завършва музикалното училище и музикалната академия в София. Първите си стъпки в музиката прави в столичното читалище Славянска беседа, където взима уроци по пиано. Какво помни Илдус за тези години, да чуем от самата певица в част от интервюто за предаването Радио Точка на програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Започнах 6 годишна. В детска музикална група беше и оттам всъщност започнахме един вид да музицираме, специално аз, и така да започвам от А до не знам коя буква, до азбуката, но за мен беше един, как ми кажа, голям шанс, че мога да пея и в детските програми, които бяха

песни, разбира се. И записвайки тези детски песни, това беше първото стъпало, което направих и което Националното радио ми даде възможност. Защото тогава много такива записи се правиха с детски групи, специални, и които се и записваха в Национално радио. И за мен това беше първата крачка, която направих. Но аз преди това крачката, която направих музиката, беше уроците по пиано, които започнах да взимам в читалище Славянска беседа, което за мен беше така много важен момент.

0: Дебютът на Илдъс Ибрахимова като джаз певица е в популярния по това време столичен джаз клуб Операта с квартета на Марио Станчев. Пред публиката я представя точно известният наш джаз пианист, лидер на формацията, а първата и голяма изява е като солистка на биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, концерт излъчен по Българската национална телевизия. С вокалните си способности младата тогава певица спокойно е можела да покори и световните оперни сцени. Защо обаче певицата избира джаза пред класиката? Нека чуем.
1: Защото за мен, като чух, вече разбира се в една възраст, която вече не е и толкова и детска един вид, че това е музиката, която бих искала да пея. Това, което ми беше така много интересно и което различно да импровизирам. В момента да измислям музиката, а не това, което е написано вече. И това беше за мен много различен път, което си казах, всъщност, ето и тази музика трябва да опитам да видя каква е тя. Да. И тя винаги е различна, което прави човек така още по-креативен.

Първото участие на Ибрахимова на световен фестивал е през 1981 година на джаз фестивала в Хюстън, Съединените щати. След това участва на фестивали в Памплона, Испания, Париж, Нанси и Мюлюз, Франция, Инсбрук, Австрия, Берлин, Дуйсбург и Версен, Германия, Кноке, Белгия, Прага и Зилена, Чехия, Атина и Солун, Гърция, Анкара, Истанбул и Измир, Турция, Ниш, Белград, Сърбия, Москва, Кривой Рог и Новосибирск в бившите съветски социалистически републики, София и Варна и много други.

0: От началото на 90-те години Йылдыз Ибрахимова живее в Турция. През 93-та се омъжва за турския политик от български произход Али Динчер, бивш кмет на Анкара и депутат. Той умира през 2007 година. Има дъщеря Суна, която също е тръгнала по пътя на музиката, учейки контрабас и пиано. Въпреки международното признание, което певицата получава, тя никога не забравя корените си и дори издава албум с румелийски песни, или по-точно наречени песни на българските турци. Едно от парчетата в албума е изпълнено от нейната майка, от самата Йылдыз и от дъщеря Исуна. Как се стига до идеята за песента, разказва Йылдыз Ибрахимова.
1: Ами, така реших да направя една песен, която така много известна. Но да я направя в различен цвят. И така направих то не само импровизация, всъщност го разписах, разбира се. И първият куплет да пее майка ми, която всъщност е източника на тази музика. След това съм аз, средното поколение, и накрая най-малкото поколение. Тоест, три поколения в едно.

0: обогатена и с приза Белард на Сдружение Българска духовност за изключителен принос в приобщаването на балканската култура към световната. Носител е на най-голямата награда на Съюза на музикалните и танцови дейци в България – Кристална лира. А на Световния форум за екология и социално развитие в Йоханесбург, Южна Африка през 2002 е специален посланник на ООН. Там изнася концерт, на който представя България и Турция. Едно от последните признания е наградата за изключителен принос в развитието на джаза, както и за най-добра промоция на джаз за 2009 година от Международния джаз фестивал Нешвил. Интересно е и отношението на певицата Илдъс Ибрахимова към поп-фолка. Чуйте нейните съждения за разликата между фолк-джаза и така наречения поп-фолк.
1: Интересен въпрос. Поп-фолка според мен е музика, която е в едни рамки, които аз откровено казвам, които не ми доставят удоволствие. Нещо, което не може да се развие по-нататък. Аз обичам, разбира се, темата, която да я имам, да, аз я изпявам, но тя не ми е достатъчна. Аз искам върху тая тема да я разбижа, да бъде по-различна мелодия, но пак с база, която е здрава, която е основата.
2: Да.
1: Така че за мен джаза пък беше крачката, която ми беше интересно джаза, защото винаги е различно. Винаги. И ти си човека, който всъщност импровизираш и правиш една нова мелодия, което е любопитно и интересно.
2: Да.

0: чуеме музиката, която става дума за джаза, стандартите, които за тях ще са по-лесни, така първите крачки. И първо да се научи добре, много здраво темата, която ще се изпълни. А след това, когато вече е здраво стъпил с тая тема, да започне да прави, да импровизира.
1: Да.
0: И което за тях е много интересно и любопитно.
1: А кои са по-трудните импровизации? И, да,
0: извинявайте. Защото аз всъщност, нали, както казах преди малко, че нали, първо с пиано започнах, но след това за мен операта беше много така интересна и защо пък не, и започнах всъщност колко 8 години оперно пеене да уча. Което е музиката, която няма мода, която съществува векове и което много ме привлече, но ето пък правя, разчупвам вече една тема, която е дадена от векове се пее, но аз вече правя импровизация върху тая тема. Аз я правя в друг цвят.

0: Освен световен глас, Илдус Ибрахимова е и дългогодишен преподавател. Какво иска да предаде джаз дивата на следващите поколения музиканти?
1: Първото, което ги уча, е

Това бе моят кратък разказ за голямата Йылдыз Ибрахимова, певица със свободен дух, отдавна преминала шенгенските граници. Това бе и всичко за днес, предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Продължава да цари неяснота около обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписване на споразумение с Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане днес, както твърди Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договарено окончателно споразумение. В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар, държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвеният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища. Освен това, Вашингтон трябва да освободи 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на своята ядрена програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения, твърди още цитираният от Reuters ирански представител. Армията на Великобритания прехвана танкер от руския Сенчест флот, който отговаря за превоза на 75% от санкционирания руски петрол. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е, цитирам, ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин с Украина. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
3: Британските въоръжени сили са прехванали фламанша руски петролен танкер от Сенчестата флотилия, съобщи премиера Кийър Стармър. В операцията, продължила 6 часа, командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители от Националната агенция за борба с престъпността са се качили на борда. Танкера Смиртус ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда. Украина приветства прехващането на танкера, като външния министър на Киев Андрий Сибига написа, че всеки спрян плавателен съд означава по-малко пари за руската военна машина. Службата за сигурност на Украина съобщи по-рано, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Жената е била вербувана от руското военно разузнаване. През нощта украинската армия нанесла въздушни удари по съоръжения за преработване на петрол в руската Ярославска област и срещу химически завод в Тулска област, обяви президента Володимир Зеленски. Руското министерство на отбраната съобщи, че общо 250 летателни обекти

0: 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Против подобно ограничение са се обявили 55% от гласувалите на днешния референдум, показват първите прогнозни резултати, цитирани от агенция Франс Прес. Допитването се проведе по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, произхождат от държави от Европейския съюз и смятат, че горна граница на населението би наложило алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работната сила. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са откарани в спешния център. Те са в тежко състояние, тъй като са обезводнени. Шофьорът на буса е български гражданин. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки.
1: Тя ще касае гражданските договори. През годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така, пенсионерите в тази система, които може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, взимаха и пенсия. Искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Посочи Димитър Петров, депутат от управляващата формация Прогресивна България, пред Българското национално радио. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред Българското национално радио председателят на управителния съвет на асоциацията Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. Заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна, за втори път жители на три бургаски села проведоха протест. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Ремонтът започва преди 3 години, но след това е спрян. В момента дупки и храсти пречат на движението, а хората ползват дълги обходни маршрути.
3: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
5: Аз от детските години не съм.
6: Не помня.
5: Не помня от детските години.
7: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
8: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Заявиха жители на три бургаски села, които по-рано днес протестираха заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Представители на протестиращите са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят с него проблема. Жители на Софийското село Лесново и околни населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от Лесново сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортажът е на Добромир Видев.
9: Протестът продължи около 20 на минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
10: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
11: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва трябва да има детство, поне като нашето.
9: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
6: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.

0: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
1: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
0: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
2: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. До момента няма данни за нарушения. Избирателната активност е ниска, като се очаква да се увеличи в по-късния следобед. В село Дедино, община Ардино, до момента са упражнили 15 души правото си на глас от общо 86 гласоподаватели. Единственият кандидат за кмет е Орхан Ахмет от ДПС. 20% са гласували на частичните местни избори в село Долище, община Кърджали. Единствен кандидат там е Медиха Мустафа от ДПС. Сигнал за заснемане на бюлетина в избирателната секция в село Чинтулово е проверен от Общинската избирателна комисия в Сливен. Доказателство за нарушение на тайната на вота не са намерени, заяви пред Българското национално радио председателят на комисията Русица Тодорова. Към момента изборният ден на частичния вот за кмет на Чинтулово протича спокойно. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
4: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
3: Мнозина днес предпочетоха хартияния вот пред машинния.
4: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
3: Избирателната активност също не е много голяма, близо 28% към 11 часа, но се очаква след 17 часа, когато хората се върнат от Розобер, тя да се увеличи. В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
5: И сега стоите тук на сянка и се чакат.
6: Не сега ни сме на равни, тъначи тук стоим, на центъра стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победиш, има курбан. Ще ядем курбан, ще ядем.
5: Обещаха, бе?
6: Еми, обещаха сега, ще видим. Овцата, мъжко ли, женско ли, ще видим.
3: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
7: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация, много слаба.
8: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Еги, виж как са разделени все и накрая, който и да спечели. Тъй ще, не знам.
3: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът, избран на редовни избори, почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
2: А сега прогнозата за времето. Очакваме информация и прогноза от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
9: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и югозападен вятър. Утре отново ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация в тази емисия. Движението по автомагистрала Хемус при 56-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване, тъй като по основната лента е разсипан асфалт. На мястото има екип на пътната полиция, който регулира движението. Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София през тунела Железница. То беше спряно през април заради свличане на скална маса от обилните валежи. Трасето е обезопасено с мрежи и въжета. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Радио Кърджали. 90 МГц.
12: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
13: Пясъците на времето.
14: Вечните хитове всеки четвъртък
13: след новините в 21 часа.

0: Богу, Мария. Аз знае много плакали за тези момчета, тръгнали на път. С Богом, Мария, но малко са дочакали войника праша в своя роден.
1: Свети над нас нова нощта.
2: Радио Кърджали.

Radio Кърджали. Младостта си отива и е ясно това. Не от белите жички по моята глава, не от ситната мрежа край моите очи. Младостта си отива, кои по всичко личи.

тази диета и спортувам през ден. Ще се чувствам, разбира се, 100 на 100 под младен.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. На 22 юни започва археологическото лято на Перперикон. Първият празник на вкусното българско свинско се представя в Димитровград. 14 юни отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Следват подробностите. На 22 юни започва археологическото лято на Перперикон. До дни започват археологическите разкопки за това лято на Перперикон. Акцент в работата на археолозите ще бъде поручването на открития в края на миналото лято храм на Слънцето от римския период. Това заяви ръководителят на проучванията професор Николай Овчаров. През тази година археологическият екип ще търси връзката и между храмовете на Диониси и на Слънцето. Началото на разкопките ще бъде поставено на 22 юни, като на терен в продължение на 4 месеца ще работят около 60 души. Тази година работата започва веднага, защото обектът вече е подготвен за археолозите. Първият празник на вкусното българско свинско представя в Димитровград продукцията на 4 месопроизводители и преработватели. Това е дебютното издание на инициативата, организирана от платформата Кулинарните фестивали на България. Събитието е част от националната кампания на няколко български производители на месо, подкрепа и популяризиране на неговите вкусови и здравословни качества, уточниха от пресцентър на община Димитровград. На събитието присъства и финалистът третия сезон на България на телевизионното предаване Хелски Кичан Виктория Зайкова.

0: Тя ще приготви 200 порции от авторската си свинска супа с бонфиле, с която ще бъдат почерпени гостите на празника. Днес се отбелязва Световният ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност дари кръв, спаси живот». Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ. Това съобщиха от Българската организация за доброволно кръводаряване. Българското национално радио получи грамота, знак на признателност за популяризирането и подкрепата на каузата на доброволното кръводаряване. Отличието бе връчено от Националния център по трансфузионна хематология по повод 14 юни, Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Пътуващите в посока Гърция през граничен пункт Маказа изчакват за преминаване заради задължителна дезинфекция, през която преминават всички автомобили. Радио Кърджали напомня, че мярката бе въведена от регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване разпространението на заразни болести по животните. Дезинфекционната площадка се намира преди първия тунел, близо до Параклис по направлението от българо-гръцката граница към Комотини. Доживотен затвор за собственик на Луна парк на Халкидики, където почина 19-годишен младеж. В туристическия район Певхохори почина момче, качило се на атракцион в Луна парк. При силна скорост се отлепва седалката и той пада, а ударът се оказва фатален. Собственикът на Луна парка е осъден на доживотен затвор. По време на разследването се доказа, че съоръженията на този парк са без документи за техническа изправност. Те са били внесени нелегално от България, където са били оставени за скрап. Гръцкият собственик ги транспортира и само ги боядиства, след което ги пуска в експлоатация. Всички технически експертизи доказват, че причината за инцидента е техническа неисправност. За пълна безотговорност говори и факта, че операторите на тези съоръжения са хора без разрешително за тази дейност. Подсъдими са също собственикът на парка, операторът на машините, както и техническия служител, издал сертификат без да провери съоръжението. Автомобилният трафик в района на Солун е силно затруднен поради ремонтни работи, които се извършват на околовръстния път, по който е спряно движението и в двете посоки. Усилено се строи път на артерия с дължина 8 км. Предвижда се изграждане на естакада, която да облекчи трафика на автомобили. Днес е затруднено движението на пътуващите от Промахон, Хъмка, Охтидики и в обратна посока, защото е спряно движението при пътен възел Пилея Панорама. Минава се през града, което удължава пътуването. Има алтернативни маршрути за пътуващите към Катерини и Кавала. В зоните на строителните дейности има ограничения за товарните автомобили. Утре повечето отсечки ще бъдат отворени за движение, съобщават от Пътна полиция. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб. Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат, а максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Хасково 28 градуса, в Смолян 24, в Кърджали 26. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-късно през деня през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до 3 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването ще си говорим за риболов и по-малко за лов, за това какво е да си роден близо до река и за историите, които протичат волно или неволно край нея. Събеседник ни е журналистът и писател Любомир Йорданов, приятел на предаването и автор на книгата «Децата на дивите гъски», която представихме неотдавна. И така по течението се понася сме към едно място, което е пристан за творците в Кърджали, Керимовата къща. Тя ни кани в прохладата на стаите си, за да видим детските мечти и слънчев колорит. Наскоро там бе представена изложбата «Млади таланти», така че ще чуем как премина събитието. Във втората част на предаването акостираме покрай три кулинарни истории. За проекта си «В кухнята на сърцето ми» Анна Стоева събира множество интервюта и е допусната в кухнята от три свои героини. Шеф-готвач от семейство на български турци от Лудогорието, внучката на основателите на Пловдивския панаир и майсторката шкембеджийка, която от 26 години не е променила нито една подправка в рецептата си. А след това отиваме във Франция, страната на любовта и виното. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: му се иска в този момент да е край река или водоем и да си лови кротко риба или да гледа как другите хвърлят въдици. Скоро спокойствието на природата прераства в душевно, далеч от грижите и проблемите на сушата. Но реката не е само прохлада, тя може да е препитание, да е пейзаж, сред който живеят оцеляващи и сурови хора, станали такива, защото са свикнали на нямане и забрава. Не за такива истории ще си говорим обаче днес, а повече за живота край реката като философия и кулинарно предизвикателство. И за това на преката ни линия е писателя и журналист Любомир Йорданов. Здравейте, чувам ли се?
1: Здравейте, чуваме се много добре.
0: Какво е времето край Дунав?
1: Горещо.
0: Горещо.
1: Много горещо, да.
0: Да. Реката пълна ли е или нивото е паднало? Какво споделят вашите съратници и рибарите?
1: Ами, аз самия виждам от терасата на къщата ми се вижда добре Дунав, но и всеки ден съм край него, така че Дунава винаги е пълноводен и голям, но с оглед на сега, юни месец, състоянието му е доста спаднал. Така да се каже, изнемощял е, дръпнал се е навътре, изкачат пясъчни коси и острови.
0: Да, да, да. Когато почнат да изкачат пясъчните острови, това означава, че вече има суша. А защо, нали, валя много? Къде се оттича толкова вода?
1: Ами, реката е много голяма, така че има къде да се отече и от нея отива в морето, но по принцип в последните години ги няма тези големи притоци на реката през пролета, така наречените черешови води, които понякога създават и огромни проблеми на наводнения. Просто реката е по-малка и в разговора ми с рибари, с моряци, край Лом, Видин, те са на мнение, че това се дължи до някъде и на климата, разбира се, но повече на хидросъоръженията, които са изградени в по-горния участък между Сърбия и Румъния, така наречените железни врати, Джердап, там се спира голяма част от водата, прекарва се през хидроелектроцентралите и това доста, заради това доста пада нивото им.
0: И какъв улов има сега? На какво хвърлят въдичарите?
1: Ами слаба улова при ниска вода и при горещо време риболова не върви много-много. Рибата обича тишината, хладината, спокойствието, така че тя бяга по дълбокото. Рибарите, разбира се, никога не се отказват. Най-упоритите от тях, да, на ранина са на брега, хвърлят въдиците, но е трудно. Отгоре на всичко реката, понеже е ниска, влачи и много водорасли, огромно количество. Те са като черги се носят по реката. Това се оплита във въдиците, създава проблеми, но най-упоритите и най-късметлиите така хващат по килограм, килограм и нещо от любимата дунавска риба оклей. Това е една малка риба, много вкусна, да я наречем дунавската цаца.
0: Да, да, да. Там наблизо има и язовири. Какво там пък ловят рибарите? Имат ли слука?
1: Добрия рибар винаги има слука. По язовирите има няколко. Има всъщност доста язовири в региона. Най-големият от тях е язовир Огоста. Той е едно малко море. 500 милиона кубически метра вода. Той е над Монтана, съвсем край Монтана. Любимо място е на риболовците от цялата страна, пък и от чужбина, защото с него има много риба, но напоследък и там пада доста водата. Така че, както ми казаха тези дни мои познати от Монтана, рибата доста се изнервила и тя е по дълбокото, но там хората така хващат по 10-12 килограма шарани, които са опитни.
0: Това е
1: рибари.
0: Добре, да.
1: Да. Но там има и огромни чудовища, наистина, сомове по 1,50-2 метра. Те дори се виждат на сонарите на рибарите, ловят се на жива рибка или на телешки дроб, но напоследък не са хващани такива великани.
0: И как се издърпва такова нещо? То е с лодка, вярно, ама все пак.
1: О, да, да, с лодка, с помощ на други хора, с много мъка. Мой приятел преди доста години, преди 5-6 години, може би ако не и повече, хвана един около 2-метров сом, някъде 2-3 часа се бори с него, докато успее да го маломощи и измъкне.
0: Добре, ако падне рибаря във водата, сома няма как да го нападне, но случва ли се такива неща?
1: Ами, слава богу, не съм чувал специално за язовир Огоста сом да е издърпал рибар във водата, но в Дунава такива неща се случват. До преди години,

0: когато беше лова на муруни, той сега е забранен поради защитата на тези риби, те стават все по-малки, все по-малко на брой, но муруните поваляха рибари във водата и понеже те се ловят на едни много големи въдици, налечени кармаци, някои хора така загубиха и живота си в тази неравна битка.
1: Да, да, по-нататък ще си поговорим и за така дунавския днес и литературната част разговора. Откъде според вас идват вицовете за рибари, надлъгването, кой по-голяма риба е хванал?
0: Ами, какво да ви кажа, то състезанието, конкуренцията от древността е двигател на човешкия прогрес и на развитието. Ние постоянно се състезаваме в училище, на работа, на пътя, даже там има и проблеми и трагедии с това състезание, но човешкият живот е едно състезание, за всичко има конкурси, награди или поне похвали. И просто рибарите и ловците не са по-различно, всеки гледа да се похвали с по-голям улов. И понеже още в древността, от когато тръгват тези занаяти, фотоапарати и всякакви други документиращи техники не са били измислени и хората са разказвали, а като разказваш и ти си в центъра на събитието, нали, винаги гледаш да изтъкнеш своето като най-голямо.
1: Да.
0: Да. Нали сте виждали тези рисунки в пещерите, лов на бизони, бизоните огромни, пък ловците едни човечета с малки копия.
1: Вярно, да, да, да.
0: Както казва Бисмарк, най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.
1: Да.
0: Но тази лъжа, нашата рибарската и ловната, е най-безобидна и е добре да си останем само с нея. Света ще бъде по-хубав, ако само с това се лъжим.
1: Да, и пък и някак срамно, нали, да отидеш някъде 2-3 часа и после да кажеш ми нищо не хванах.
0: Или хванах една цаца, нали?
1: Да, да.
0: Сте гледали ония филм.
1: Цаца Мариба.
0: Цаца Мариба, да, да. И става изведнъж от цацата кит.
1: Да. А вие готвите ли риба? Обичате ли?
0: Ами, разбира се, има си хас човек, който е край Дунава, отрасъл и живее край Дунав, да не обича риба. За готвенето готвя, но предпочитам моята половинка да готви, защото готви по-хубаво от мен, но пък рибата е винаги едно много изискано и аристократично ястие и трябва често да присъства, пък отгоре на всичкото и здравословна.
1: Да, ми, кажете някоя рецепта, любима или пък такава, която добре може да приготвяте?
0: Ами, да ви кажа една рецепта, която за мен беше много интересна. Аз преди години като журналист обхождах рибарските биваци и къщи и беше ми много интересно да се разговарям с рибарите, с семействата им. И една прекрасна бабка ми даде рецепта за баница от шаран. Бях впечатлен, наистина е много вкусно, така че ако искате да ви я споделя.
1: Добре.
0: Ами, хващате един шаран или в крайен случай го купувате от магазина и може да кажете, че сте го хванали, разбира се, чисто по-рибарски.
1: Да.
0: Той се разрязва по корема, почиства се, посолява се, посипва се с червен пипер, полива се с олио и се поставя в тава с разреза нагоре обаче. Слагате го във фурната и го печете до зачервяване. И докато, извинявайте, ловния ми инстинкт да работи, говоря за фазани, шарани, и докато шарана се пече, разбивате в едно съдче около килограм кисело мляко и 5 яйца, и тази смес слагате и малко сол, и след като шарана се опече, го заливате с тази смес и го вършете обратно в фурната да се дозапече. Искам да ви кажа, че е невероятно ястие. Това е баница с шаран.
1: Да, той добива хрупкава коричка, нали? Предполагам.
0: Точно така.
1: Да, за това се прави.
0: Така.
1: Пък и леко да се задуши, да се отпусне месото, предполагам, че...
0: Става като, много-много ароматно и крехко.
1: Да. А като човек отрасъл с дивите гъски и до вода, как се чувствате? В равнина, в планина?
0: О, чувствам се страхотно. Знаете ли, ние хората качели сме урисани да не ценим толкова своето, да харесваме повече чуждото. Не звучи много добре, но си има и добрата страна, защото човек се стреми да разшири кръгозора си, да види и да опознае нещо ново. Много мои приятели от морето казват, че рядко ходят да се окъпят там. Аз гледам всеки ден да съм край Дунава, но много обичам равнината и най-вече планината, нейната прохлада. Мога с часове да бъда сред тях. И всеки пейзаж си има своята красота, според мен, но планината е едно от любимите ми места след Дунава.
1: Случва ли се рибари от двете страни на Дунав да обменят?

0: новини за риба, за захранки, похвати, знаем. Те с часове могат да си говорят на такива теми.
1: Искате да кажете от България и от другата страна,
0: Да,
1: от среща от Румъния.
0: от Румъния, да.
1: Да.
0: Те се
1: Ами, преди
0: срещат.
1: много. Да. Срещали са се, но преди много години. Рибарите са поддържали повече контакти, отколкото днес в по-новите времена, където като че ли по-сме доближени от технологиите. Но реката като граница тогава, през миналия век, началото и още по-преди дори, не се е пазила толкова зорко, е и нямало такива технически средства, бързи катери,
0: Да.
1: радари, дронове. И хората са прескачали по-лесно границите и забраните, за да си общуват. Моя дядо ми казваше, че в селото в Румъния, точно срещу моето село, имаме роднини. Даже хората са си общували най-много зимно време, защото Дунава е
0: Да.
1: замръзвал. Тогава зимите са били доста по-люти и с шейни са минавали по леда, румънците при нас, ние при тях, но това е било някога. След това границата започна да се пази доста зорко. Аз никога не разбрах кои са роднините ми от среща в Румъния, за съжаление. А по времето на социализма, въпреки че и двете страни бяха социалистически, границата се пазеше доста строго,
0: Да.
1: имаше и напрежение. Даже 50-те и 60-те години имало стрелби на граничари,
0: Чувала съм,
1: убити,
0: да.
1: да, убити наши рибари. Въобще не знам защо понякога хората сме обземани от такова необяснимо и разрушително желание да превръщаме точно нещата, които ни сближават в прегради. Реките, мостовете. За
0: Да.
1: съжаление, да. За съжаление го правим. Аз си спомням една страхотна мисъл на големия писател Иво Андрич. Описвайки Сараево, той казва: имаме три различни вери и вместо три пъти повече да се обичаме, ние се мразим три пъти повече. Така че аз се надявам, че реката да трябва все повече да ни сближава, а не да ни разделя.
0: Искало ли ви се заедно с дивите гъски, докъдето ви поглед стига да отпътувате с лодка и вие навътре по някой път?
1: По Дунав.
0: По Дунав.
1: Разбира се. Пътешествието по Дунав е уникално, изключително красиво. Пътувал съм с, не с лодка, с малък кораб до Белград няколко пъти. Пътувал съм с пътническите кораби, българските пътнически кораби, когато ги имаше до Русе и до Видин. Може би най-хубавото ми пътешествие по Дунав беше през 90-те години, когато с мои приятели и поети направихме един рейд, поетичен рейд по Дунав. Има един литературен кръг, Петък 13. И в Лом пристигнаха млади тогава поети, известни много и днес, Мирела Иванова,
0: Да.
1: Бойко Ламбовски, Илко Славчев, Любомир Русанов. Качихме се на катера и тръгнахме по Дунава. Радвахме се на красотата на пейзажа, на реката, рецитирахме стихове. И от тогава по Дунава, освен легенди и сомове, се носят и стихове.
0: Да ви кажа само, Бойко Ламбовски, освен че идва от тук в Кърджали, води предаване по радио Христо Ботев по програма. Сега името на предаването не мога да се сетя, но може би го слушате, не знам.
1: Да, слушам го, разбира се. Бойко е прекрасен поет
0: Да.
1: и журналист.
0: А за дядо ви това е, който отплава от чак в Румъния, докато гони гъски, е легенда ли е някаква или е истина?
1: Ами, има и истина в това. Разбира се, това е разказ
0: Да,
1: и аз
0: затова
1: съм го
0: питам.
1: преработил, но в основата му стои истинска случка, само че не дядо ми, а прадядо ми.
0: Прадядо ви.
1: Прадядо ми, да, той се казваше Александър, но в селото му го наричаха Бето. Той беше участник в три войни, трите войни в началото на века, без да се прибира вкъщи, изкарал ги и трите на фронта, нямаше една дръскотина по себе си. Беше рибар и в рибарска дружина с своите синове. И при един рейд бил е сам по реката, румънските граничари го засичат и го арестуват и го откарат в засавата. Той знаеше добре румънски език и си е започнал разговор с тях. Обичаше доста и да си хапва и пива, така че накрая седнали на масата,
0: И
1: два-три
0: се
1: дена яли
0: разбрали.
1: и пили. Да, вкъщи плачат, безпокоят се стареца, да, гуляе в Румъния.
0: Хубава история, да.
1: Да.
0: Наскоро представихте книгата си в родния Лом. Как премина всичко това?
1: Да, преди няколко дни беше представенето на книгата ми «Децата на дивите гъски». Това е шестото представене, преди това я представих в

0: София, Монтана, Враца, Видин и най-накрая в родния си град, защото най-трудно е човек да се представи пред хората, които го познават. Трудно ми е да кажа как мина, защото бях в центъра на събитието, а там оттам цялостната картина се губи. Но хората, които присъстваха, казаха, че срещата е минала много добре. Беше в една много красива зала, част от бившата голяма банка на Лом, която ни предоставиха наши партньори от Riverside Treasury. И съм много радостен, че ме представи един от най-талантливите съвремени български писатели Емил Андреев, който също е ломчанин и е рецензент на книгата. Говорихме се за литературата, която чрез разказа за регионалното представи, обсъжда общочовешките и универсалните теми. Говорихме за магията на Северозапада и големите му писатели Радичков, Георги Марковски, за богатството на езика. Но най-радващо за мен бе, че навсякъде имаше млади хора, много млади хора, което показва, че и младите четат и се интересуват от изкуството, от словото.
1: Да.
0: Да, на
1: Имате доста интересни истории за рибари. Тази за Дунавския Неси, вижда се и снимков материал, и очевидно, че е вярна. Каква е тази история? Каква е рибата?
0: Ами, тази история е в... Да, тя в няколко мои книги присъства. Тя е една от любимите ми истории. Разбира се, пак тръгва от истина. Тук до едно село край Лом, село Ковачица, има голям хубав язовир, в който много хора ловят риба. И по едно време тръгна, това през 90-те години, тръгна мълвата, че там живее някакво чудовище, което е като Лох Нес, нали? Като в езерото Лох Нес, като Неси. Показва се, плаши местните жители. И стана доста весело, но много хора решиха, че това е истина. И даже по едно време се спуснаха с самолет от селскостопанската авиация да проверяват отгоре наистина ли има нещо в язовира. Не откриха чудовище, разбира се. И оттам тръгна пък мълвата, че то сигурно се е преместило някъде. И година след това един от известните дунавски рибари в Ломбай Шанко сподели уплашен, че в реката е някакво чудовище изскочило, едва не му обърнало лодката. Най-вероятно е била някоя голяма муруна или сом, или пък някои подозираха, че Бай Шанко е попрекалил с хубавото вино от Мерло. Да. Но стара хубава история.
1: Да, да. А споделяте ли вероятно на интервюираните от вас рибари, че реката лекува?
0: О, разбира се. Има една много хубава максима, ловна и риболовна, че всеки ден прекаран на лов Господ не го брои. Той ти е даден от Бога, той ти е даден свиш. Реката, природата лекуват. Всеки един час сред тях, всеки ден сред тях удължава живота, убеден съм в това.
1: Да.
0: И го правим доста по-красив.
1: Да. А от старите архиви е видно, че ловената риба в Дунав преди е била много повече. Вероятно, доста хора са се прехранвали с нея, с улов.
0: Да, да. Да, риболова е един много масов занаят през 19 век, началото на 20 век и дори и след това стотици хора ловят в реката. Просто тези, които са в равнината, си изкарват хляба по нивите, а тези, които нямат ниви и са на брега, за тях Дунав е нивата. Там работят, там урат, там вадят прехрана и вадят не само за себе си, вадят за всички хора наоколо. Риболова е бил един приход на средства и на хранителни продукти. Димитър Маринов, големия български етнограф и историк в своята жива старина, цитира един стар ломчанин Бай Ванко Флоричелов, който твърдял, че в Дунав има 30 вида риби. Те днес според мен са по-малко, а бащата на дядо Ванко, дядо Стан, пък твърдял, че имало и някаква риба козубълък, която вече била изчезнала. Ако го преведем буквално от турски, според мен е някаква риба с изключително крехко месо, като на агне.
1: Да, да.
0: Да, да.
1: Интересно.
0: Да, тогава са хващани по около 500 тона и над 500 тона риба в реката, но стотици хора са риболовствали. Дори по времето на Стамбулийски, доколкото си спомням, 20-те години, държавата отваря рибарски училища в Варна, в Созопол, и деца на сираци, загинали във войните, са ги правили.

0: пращали там, за да изучат занаят и да бъдат полезни за себе си и за другите хора. За съжаление, рибарството вече е един залязващ занаят. Много малко хора са рибари, много тежък е, скъп, труден занаят. Но все още има хора, които се занимават с това.
1: Добре, много ви благодаря за този хубав светъл цветен разговор. Любомир Йорданов, писател, журналист и приятел на предаването Вкусен следобед.
0: Благодаря ви много и аз. Поздрави на слушателите.
1: Хубав ден!
0: Хубав ден!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Изложбата «Млади таланти» бе открита в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията представя слънчевия колорит на детството и ранните светли преживявания и вълнения на мълчуганите. Картините могат да се видят до края на месеца. Характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международния фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Танасова за творбите и художниците.
2: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково, миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив и самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
1: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са навече изградени като почерк таланти.
3: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. Това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много талантите се развиват, така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия. И арт галерия Дарт с лицето на Пенчето се занимава точно с това, като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
1: Художникът Хари Атанасов. По думите му, учителите трябва да потигнат децата да бъдат себе си и да не задушават индивидуалността в тази крехка възраст.
3: Изложбата ми прави впечатление, че не си приличат отделните малки и големи художници, всеки е различен и част от умението на преподавателя е да запази индивидуалността на художници, на младия художник, да го развие, без да го подтиска или да го вкарва в някакъв шаблон. В това отношение арт галерия Дар също наблягаме на това. Както тук в Кърджали, така и в Кирково вече трета година ние работим с предимно малки деца, които някои от тях вече пораснаха, Дени и Наталия, които са тук в Бенковски. Радваме се да споделим това тяхно усилие и любов към изкуството. Ако има професионално ориентирани преподаватели, така и децата ще се ориентират. Ние напразно преди много години открихме училище Владимир Димитров Майстора. Точно в този период направихме паралелките по изкуството и виждаме, че резултата до ден днешен продължава някакси да се мултиплицира. Говорим за Христо Габеров, за Майя и така бих казал още поне едно десетина други млади художници, които тук виждаме родители на бъдещи художници. И на първо място ще сложа и родителите, защото ако родителите не жертват време да ги докарат, да ги обгрижат, ако трябва да им купят материали и да поддържат огънчето, няма да има резултат. Това, което аз помня от времето, когато бях учител в Майстора 14 години, е, че не може един художник да го развием, да стане много голям още докато се обучава, поне трябва да гледаме да не му навредим. Т.е. да му запазим вдъхновението и той да се остане с голямата любов и желание да твори. Оттам нататък той ще намери начин да се развие.

0: На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Жива Ненчева. Ето защо.
1: Също за Жива, защо представяме Жива, защото тя показва много интересен и сериозен прочит на образите и на състоянията за нейната възраст. Тя просто, вие ще видите, нещата са много зрели, така че ние представяме точно и за това, защото видяхме, че надскочила е възрастта си.
0: Майката Елена Георгиева потвърди, че Жива се развива сама и е много уверена като художник. При първото представяне в Кърджали Жива даде една творба, откупена от кмета на града. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Търсила е общи черти между тях, като образите на хора са сякаш от един илюзорен и нереален свят. Нека чуем майка и дъщеря. Разговарям с Елена Георгиева, майка на Жива Ненчева, която направи второ появяване всъщност на кърджалийска сцена, на сцената на младите кърджалийски артисти с 7 твои творби този път. Преди време тя направи една работа за кърджалийска изложба, но сега характерното е, че тя се явява с участници, които са участвали в международния фестивал на детския акварел в Пловдив. Сега разговарям с майка й. Кога всъщност открихте таланта у Жива? От малка ли рисува? Какво рисува?
2: Жива рисува от съвсем маничка. Общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката се да става все по-сигурна и сигурна и на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
0: А в рода има ли художници? Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
2: Аз съм завършила Владимир Димитров майстора. Мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това средното образование. Все още се занимавам с това. Участвам по изложби, но съм се насочила малко по-в абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талант от много по-ранна възраст се разви. При мен доста на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
1: Да,
2: така
1: да.
2: Че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
0: Какви фигури рисува от малка?
2: Живот малка е влюбена в животните, знае абсолютно всякакви факти за най-невероятните животни на света и това е нещо, което винаги най-много я привличало да рисува. И наистина образа на животното е нещо, което прави с неподправена точност и усет към детайла. Придава им изражения, придава им характер, индивидуализъм на всеки един образ. Може би защото емоционално е свързана с животните, много ги обича, много се грижи за тях и много се интересува от всяка една информация, свързана с животни.
0: Сега е да питам нея, какви животни харесваш, кое ти е любимото животно и защо толкова много ги обичаш тези животни?
3: Ами, аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Ами, харесвам ги, понеже, нали, са ми красиви, обичам да съм сред тях, те са спокойни и да.
1: Да.
0: Домашни животни гледате ли?
3: Да.
0: Какви?
3: Имам куче. Преди при баба и дядо гледахме зайци и яганца, също така котки и да.
0: Как успяваш да предадеш характер на животното? Ти си измисляш какъв характер има или го наблюдаваш, какво прави, какво му е поведението? Примерно котките са потайни, нали?
3: Ами от наблюдения доста. Аз обичам да гледам предавания с животни, във всякакви, нали, документални филми и такива.
1: Популярно.
3: Да, и характера, просто, нали, както го усетя.
1: Да, както го усетиш.
0: Добре, как обаче откри паралел между хората и животните? Има такава връзка между женските образи и животинските образи?
3: Ами, по принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто, нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
0: А защо се такива екзотични лица рисуваш? Интересни ли са ти тези хора от другите народи? Екзотични са.

0: Нали, не са българи определено, не са европейци.
1: Еми, не. Всъщност има европейци, според мен. Не съм сигурна, просто така,
0: така ти
1: ги рисувам.
0: Да. А книги обичаш ли да четеш?
1: Да, обичам да чета.
0: Какво четеш?
1: Ами, напоследък много не съм чела, понеже не ми остава време, но принципно чета фентъзи книги.
0: По колко часа рисуваш на ден? Всеки ден ли рисуваш?
1: Ами, не всеки ден, когато мога, когато трябва и може би по 2-3, понякога и по-малко и повече.
0: Това са акварели, нали?
1: Да.
0: Но техниката е по-различна от на другите деца, забелязах. Не са, с толкова вода не се използва. По-различно е.
1: Ами, различно е. Принципно използвам доста вода, но не е, нали, така разляпто, а по чертите са по, според мен,
0: по-изявени. Да, и самия образ и самата идея, да. И някак си спъква. Добре, много ти благодаря. Много ви благодаря и на двете. Малката художничка Жива Ненчева, която представи 7 свои картини в Керимовата къща и майка й Елена Георгиева. По темата работих аз, Радка Петкова.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. На 22 юни започва археологическото лято на Перперикон. 14 юни отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Международен конкурс за карикатури в село Хухла събра автори от 6 континента. Следват подробностите. На 22 юни започва археологическото лято на Перперикон. До дни започват археологическите разкопки за това лято. Акцент в работата на археолозите ще бъде проучването на открития в края на миналото лято храм на Слънцето от римския период. Това заяви ръководителят на проучванията професор Николай Овчаров. През тази година археологическият екип ще търси връзката и между храмовете на Дионис и на Слънцето. Началото на разкопките ще бъде поставено на 22 юни, като на терен в продължение на 4 месеца ще работят около 60 души. Тази година работата започва веднага, защото обектът вече е подготвен за археолозите. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ, казаха от Българската организация за доброволно кръводаряване. Българското национално радио получи грамота знак на признателност за популяризирането и подкрепата на каузата на доброволното кръводаряване. Отличието бе връчено от Националния център по трансфузионна хематология по повод 14 юни, Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Международен конкурс за карикатури в село Хухла събра автори от 6 континента. Конкурсът е организиран от фондация Хохла, издателска къща Родопи, а авторите за провеждането му са художникът Живко Тенев и журналистът и общественик Иван Бунков. Това е първият международен конкурс за карикатура Хухла, центърът на света, организиран от самобитейното едномименно село в община Ивайловград, предизвикал широк интерес сред творците карикатуристи от цял свят. Участвали са 159 автори от 30

0: 28 държави от 5 континента с 268 творби. Конкурсът получи много висока оценка 4 от 6 звезди на Европейската асоциация на карикатуристите. Международното жури отличи 50 творби, които ще бъдат включени в пътуваща изложба, която ще тръгне от средата на август. С обявяването на победителите ще завърши в парламента. Първите трима автори ще получат съответно 1700 и 500 евро, съобщи за регионалната служба по заетостта председателят Живко Тенев Жисен. Българската православна църква чества празника на всички български светии. Почита към всички български светци в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан и с възстановяването на българската патриаршия през 1953 година. Неделя на всички български светии е подвижен празник и всяка година мени датата си. Отбелязва се във втората неделя след Петдесетница. Стартира инициативата Кошница с грижа. Търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца. Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене. Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнал на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на кошница с грижа. Парламентът забрани икономически необосновано увеличаване на цени с приетото на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Пътуващите в посока Гърция през граничния пункт Маказа изчакват за преминаване заради задължителна дезинфекция, през която преминават всички автомобили. Радио Кърджали напомня, че мярката бе въведена от регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване разпространението на заразни болести по животните. Дезинфекционната площадка се намира преди първия тунел в близост до Параклис по направлението от българо-гръцката граница към Комотини. Танцов клуб Фолклорна палитра от Варна спечели голямата награда Гран на фестивала Цвет на плетеница, който се проведе в Златоград. Съставът бе отличен със специална награда на Българското национално радио. Тя бе връчена лично от генералния директор Милен Митев и даде възможност за участие в концерт на оркестъра за народна музика на Българското национално радио.
1: Хубаво е, че повече културни мероприятия се случват и извън София, защото културата не бива да се ограничава само до столицата. Особено когато става дума за народно творчество, за фолклор, който благодарение на ентусиазма на толкова много хора, като участниците в днешния фестивал, се поддържа жив и изключително жизнен. Днес имаше конкурс за танци и авторитетно жури избра предложената от Българското национално радио награда, а именно съвместен концерт с Оркестъра за народна музика на БНР през следващия им концертен сезон, да получи формацията

0: История през годините е представлявала българския фолклор на множество сцени в Североизточна България и в чужбина. Но за първи път танцорите посещават Златоград и Родопите. Фестивалната програма продължава и днес в категория народно пеене. През нощта в повечето райони от страната ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб. Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Хасково 28, Смолян 24, в Кърджали 26 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Ще има и градушки. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Прешъс Металс.
3: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
3: Бъдеще за хората в Родопите. Okay.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В неделя с Радка Петкова.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Три кратки документални филма и придружаващи ги инсталации, документалистката Анна Стоева разказва през рецептите и храната семейни истории. Нейният проект В кухнята на сърцето ми превръща изследванията и върху готвенето и начина, по който семейните рецепти отразяват социалните промени в България, в пътуваща мултимедийна изложба. За проекта си Анна Стоева събира множество интервюта и е допусната в кухнята от три свои героини. Шеф-готвач от семейство на български турци от Лудогорието, внучката на основателите на Пловдивския панаир и майсторката шкембеджийка, която от 26 години не е променила нито една подправка в рецептата си.
2: Ние на Балканите сме една общо смесено кулинарно пространство, което от една страна има много сходни неща, от друга страна във всяко различно село ще кажат, че те си имат тяхна рецепта за баница, тяхно гюзлеме. Общото на големия мащаб много си приличаме. На малките мащаби може да намериш всякакви разлики, обусловени от това какво се случва в това конкретно село или тази общност. И аз потеглих да търся това всъщност половин година преди да изберем какво ще снимаме. Търсихме най-различни истории. За да намерим тая комбинация между силна лична история с документалното много важен героя и този исторически контекст.
3: И в крайна сметка как ги намерихте? Тези три героини, които са наистина и по възраст, и по произход толкова различни, и по също гледна точка към храната и готвенето. Имаме един експериментатор, един, който много силно се придържа към една традиция, и един, който се опитва да възстанови нещо, което дори не е сигурен, не е сигурна, че може да повтори така, както то е било някога.
2: Така като ги разказваш, се чува една от темите, които ми беше много важна, която излезе докато ги търсихме, което е какво правим с традициите и с миналото и как отиват в бъдещето. На този въпрос нямам отговор, който да е формулиран. Традициите трябва да се пазят, примерно от А до Я, да ги каталогизираме. Аз открих, като търсех рецепти, че има такива, аз не бих ги нарекла готварски книги. Забавното е, че авторите често са, повечето пъти са мъже, примерно 1000 вида български баници. Някой отишъл и е каталогизирал, но те са рецептички, всеки, който готви, ще ме разбере, в които има три реда. Нали, баница такава, с такава плънка, готвиш, печеш. Не съм никакъв разказ за процеса, как отделно я правиш плънката, повече като архив на това разнообразие. Сега, това ли е начина ние да попием тая традиция и да отием с нея в бъдещето? Голяма част от тия неща, например, са готвили на огън. Дори в селата открих аз вече с големите дворове, търсейки си печки на огън, такова, така че няма. Всичко това е бутното, дворовете са станали по-функционални, има нови къщи. Тоест, до буквичка да възстановим традицията или да я съблюдем, както е примерно в рецепта за шкембе чорбака, 26 години една и съща рецепта, и Леля Снежа готви така, и децата й са прекалено малки, на около 45, за да им се каже рецептата все още. Това ли е начина? Или начина е друг, тази история на семейство Брейкови, основателите

0: пловдивския панаир, едни от, за мен са такива ренесансовите хора на Пловдив, защото те не са аристократична фамилия, те тръгват за три поколения от нищото, от опожарена клисура, стигат до голямо богатство и едни от будителите на Пловдив, основатели на Търговската гимназия, после губят всичко, всичко материално, но не губят духа си. И отношението си с в новата ситуация, всъщност бабата на моята героиня продължава да подхожда по същия начин, с много желание, любов и да влага същата изтънченост, която е влагала в Виенската консерватория, в една малка соцкухня. Това ли е начина сега да се пазят традиции? Или това може би е моя отговор, тъй като сега аз съм човек-артист и ми е най-близък. Третата история, където имаме шеф, професионален готвач, мечтател, с въображение, Мюзеен, която претворява свои лични емоции и историята на българските турци, дали съставка по съставка в съвсем нов десерт, който не бих, човек не може да каже, че това е традиционна рецепта. Вкусна, може да се сервира днес и съдържа тези плодове, тези традиции на тестото. И е нещо, което човек би могъл да яде в днешно време. Самата тарта, като форма, подход, да, като форма, като тип десерт, тартата е по-скоро от нейните години във Франция. Но това е доста характерно принципно за професионални готвачи, защото Франция за Европа е едно такова място, където всичките техники, като професионалисти, те ги попиват. И вече към какво ги прилагат, дали ще го направят сладко от зелени домати с някаква техника, изискваща охлаждане с лед или сотиране по някакъв определен начин. Техниката може да няма нищо общо, а ингредиента може да е местен. Може да е обратното, може да подходиш с някакъв местен подход към тестото, а формата накрая да се окаже тарта. И за мен това пак е един такъв въпрос с отворени с точки, точки, точки. Какво мислим за това? Това ли бихме нарекли традиционно? За мен това е един много силен начин да бъдат запазени тези истории през някой, който би ти го направил и вкусно, и ново, но при това с много мисъл защо точно тези неща са вътре.
1: С Анна Стоева говорим за храна и за традиции, за начин, по който през храната се разказват емоции, се разказва историята. Вие сте с Какво се случва? Гостува ни Анна Стоева, документалистка, която и друг път сме имали щастието да поканим в предаването, която е тук, за да ни разкаже за своя нов проект В кухнята на сърцето ми. Преди песента говорихме за това как всъщност героините в нейните три филма разказват собствената си съдба и собствената си история и историята на семействата си през това, което готвят. Вече от гледна точка на документалиста, как се разказват тези истории, защото получава се първо едно такова разказване в разказването. И второ, може да се каже, че в момента темата за храната е всъщност много популярна. И в тази пренаситена, може би, дори среда, как се търси собствената история. Историята не само на героя, който се появява в филма, но и историята, която автора иска да разкаже.
0: Аз трябва да си призная, че преди доста години се отказах от това да измервам една идея по това дали прилича на нещо, дали има много други такива, дали ама сега то това вече е правено. Някакъв момент реших, че това няма значение, защото то винаги е правено. Абсолютно винаги, абсолютно всяко нещо, което ще хумне, е вече правено, но това няма значение. Има значение дали теб тази история те държи, дали искаш да я разкажеш, дали те... За мен е много важно дали има някаква истинност, която ми се отзовава в нея, нещо, което научаваме едни за други като хора, едни за други като различни хора от различни малцинства, различни лични истории, хора загубили родителите си, хора живели в голямо богатство, после загубили всичко, построили от нулата. Един такъв начин за мен документалното, то е изкуството. По принцип е да живееш много животи. Мен ми е интересно, докато ги снимам, интересно ми е и да дам на хората тази възможност да видиш към себе си, да премериш тази история върху себе си, да видиш какво би било, какво, в какво се припознаваш. И за мен винаги има една такава идея отдолу, да станем по-близки едни с други, повече да се разбираме, повече нашето многообразие да ни подсилва и да се преплита.
1: Тази вечер в кухнята на сърцето ми ще бъде представена в София, в Сточна гара, в самата гара на Сточна гара. Преди това обаче тя е била в Клуж Напока. Как попадна там и как я посрещнаха?
0: Може би ще кажа първо две думи за Сточна гара и това, което се случва там тези три дена. Днес е откриването, но до петък тази седмица може да бъде видяна и изложбата и всичко останало, което всичко останало се казва Нов живот за Сточна гара и е събитие на градоскоп, който са едни много готини архитекти, урбанисти, които искат Сточна гара, която е невероятна сграда, безумно красива, си огромен. То още не е парк, ама такъв едни релси, капини, гущерчета, едно пространство отпред, което в момента е супер уютно организирано, да покажат какво, как може да го вземем в градската среда, какво пространство би могло да бъде за култура, за събития и каня всички и на изложбата, която може да бъде видяна цял ден, и на самите събития, да видите самата Сточна гара, да сме повече хора, които да си кажат, искаме го това обратно за града, защото тя в момента е затворена и се ползва само като локация за снимки, или ако някой така я вземе за събитие. В Клуж Напока изложбата беше в друга много култова сграда. Transit House се казва културната асоциация. Тя е от 30 години. И сградата е изначално била, сега ще видите как обичам стари запуснати сгради с други предназначения, била е металургичен завод, ама това началото на 20 век. След това е направена на синагога. След това тази синагога е изоставена, покрива пропада, почва да тече и след това я взимат и я правят на... Нали, реставрират я до някъде и сега е културен център, но вътре има безумните фрески, много красиви от синагогата на покрива и един, то не се казва алтар, ама кой знае как се казва, много красив също рисуван. И цялото това, целият този дух на тая сграда, също едни невероятни прозорци към реката, с една видра вътре, която плува вляво надясно, дясно наляво. Там беше премиерата на изложбата. Ние разпънахме ни големи екрани с самите натюрморти на рецептите, които ние направихме, такива леко магични, движещи се. Примерно застинал пушек и едно портокалче леко се търкаля. Пък Леля Снежа пуши пред шкембеджиницата в махалата в Пловдив и на едни телевизори малки ти можеш да се потопиш вече какви са тия хората, ето ги гледам, какви са тези рецепти, каква е всъщност самата им история. Прие се с много разговори за храна и лични истории. Събужда във всеки, директно връща всеки обратно в детството, паралели, лични истории, много споделени моменти излизат и точно такъв разговор изниква, какво от вас сме го забравили, какво ще остане при нашите баби. И там един човек беше такъв, о, аз тук ми разказа супер подробно с рецепта на штрудела. Това беше също сега в Словения, имах прожекция. Идва един човек и вика, да, трябва да ги запазим тия неща. Баба ми правеше такъв штрудел, ама аз съм много заета, много заета. Не мога да взема рецептата. Викам, ето, тя е вече на 90, сега си като гледах вашите филми и си помислих, че сигурно да. И почна ми го разказва в супер подробности тая рецепта. Така, че то е много важно, тестото точно така, иначе ще падне пък така количката. Викам, аз както ви слушам, вие на 98% рецептата я знаете. Вие трябва да отидете и да получите щафетата. Смисъл да питате баба си просто за да си кажете мога. Защото аз не знам, аз не готвя абсолютно до всеки милиграм я беше запомнил тази рецепта. Викам край това, вие е сигнала да отидете при баба си и тая рецепта да я сготвите веднъж, докато жената е жива. Къде си му ще отида? Та, такива неща се случват в разговор. Плюс другото нещо, което се случва, че тъй като едната от историите всъщност Мюзеен с тартата шеф-готвача. Тя е българска туркиня. Естествено, насилственото прогонване на българските турци играе голяма роля, защото те заминават само за една година, когато тя е в първи клас, но мислят, че заминават завинаги. Ти тръгваш завинаги, установяваш се и после изнъж от това завинаги, защото възрастните поколения бабите казват, айде да се връщаме, се оказва, че дори връщането едва ли не има точно толкова сеизмичен ефект върху тия семейства, колкото изначалното прогонване. Това е разговор, който също случва извън България, когато я показваме. Хората не знаят, хората се интересуват, хората почват да търсят в интернет, да разказват на други хора и за мен този разговор също е важен.
1: Замислих се колко хубаво би било, ако тези изложби вървяха с една кутия, в пощенска кутия, в която хората можеха да пускат истории и ръце

0: дейности и какво ли щеше да се събере там като някакъв допълнителен обграждащ основните три сюжета материал. Защото да, те рецептите имат тая особеност да се губят, да изчезват.
1: То аз в интерес на истината, то тук е въпроса за ресурса, силите, времето, аз имам събран много аудиоматериал, докато търсех герои и героини с всички, аз направих много интервюта на аудио, преди да решим кого да снимаме, защото имахме лимитиран бюджет, можехме да снимем 3 човека за 5 дена, ние ги разтегнахме в 7 с 300 зора. Дена, не човека, но аудиоисториите, малките рецепти, ходихме в Родопите при, нали, в едно помашко село на ресърч, една тук кулинарна група в София, разнищихме, те бяха от цяла България, пък една рецепта с отровен змийски лапът от Сливен, там от ромската общност, всякакви арменците в Пловдив също супер истории ми разказаха и аз всичко това го имам на аудио, исках да сложа едни слушалки по стените, да можеш да си щипнеш. И може би в Пловдив, когато ще е следващия показ на в кухнята на сърцето ми, в рамките на есените изложби целия септември, може би там ще е момента, когато ще го нарежа това аудио и ще можеш да си вземеш и едни слушалки от стената, на които само ще пише Таратор, примерно, или яхния от змийски лапът и да чуеш ето повече истории, тогава се вдъхновиш в кутията да пуснеш и твоята.
0: Преди да започнем този разговор, тон режисьорът правеше проби и каза едно такова нещо. Вие сега си говорете женски работи. И ние тук казахме, ми не само женски работи ще си говорим. Наистина в този проект всички главни герои са жени. Ти друг път си избирала да разказваш женски истории. Защо?
1: Има два отговора на този въпрос. Единият е да сложа очилата на носа и да обяснявам как търся теми, които ли отговарят на духа на времето, на феминистката тематика. Всичко това също ми е важно. Но аз съм много по-първосигнална от това, като се избирам какво да правя. Аз като станах майка, почнах да правя проекти за майчинството. Станах майка, почнах да готвя 58 пъти повече, отколкото преди. И всичките ми, всеки път, доколко баба ми е в мен, пред очите ми тестото за мен също е тема. Искам да намеря още такива хора, искам да намеря още такива истории. Аз тръгвам от мен какво ме движи вътре. После мога да го облека в умни думи и в контекст, но истината е, че ако мен ме вълнува, мисля, че ще развълнува и другите. В крайна сметка на мен това ми е инструментариум.
0: Няма как храната да не развълнува всички. Истина е, храната е един такъв пряк път до първите емоции, до първите спомени, до тази семейна история, която остава по някакъв начин вкоренена в нас, дори в несъзнаваното ни. Всъщност май няма кухня, която не е на сърцето.
1: Съгласна съм. Всъщност мъжки истории имаше в помашките в Смолян, Смилян. Там се оказа, че основно готвят мъжете заради соца и туристическата индустрия. Всичките мъже бяха завършили готварство. Хората, които ми изготвиха най-вкусно, бяха мъже. Хората, които помнеха бабите, те и жените ги помнеха, но и мъжете там много ярко присъстваха заради тези две хранително-вкусови гимназии, които бяха за едно поколение мъже, всъщност силно ги бяха върнали към готвенето. Например, най-вкусният пататник ми го направи там един чичо, който беше бил готвач в детска градина целия си живот. Ме заведе на къщата на баба си, която бяха останали ни такива паднали прозорци, които ги няма, през които виждаш Родопите. И една стара... Аз викам, нали, какви традиции има преди 100 години, какво се е готвило? Какво се е готвило в Родопите? Хората са в каша. И кашата се е готвила последния начин. Аз съм в тая къща, две дупки, където имало прозорци, виждам отзад някакви невероятни планини и в средата остатък от една глинена пещ, която във всяка стая е имало и топли стаята и на нея готвиш. И какви са ти приспособленията? Имаш една къса верига, една дълга верига, това са ти двата сетинга за колко е горещо и можеш да качиш казана по-надолу върху огъня и по-нагоре за по-бавно къкрене. Това е било основния начин да сготвиш съответно царевичната яхния, тя там, дали мисирана каша, дали има толкова имена, която всички да изядат и да ходят с животните на паша. Това е току-що. 100 години е току-що. Това е все едно от някаква друга планета. Много бързо се мени това с храната. И тук за мен затова това тия въпроси, искаме ли да запазим нещо непроменено, с мен с храната е най-невъзможно, или какво да си вземем, за да са ни силни корените, за да останат дълбоко в земята. И за мен отговора не е буква по буква технология и рецепти. То няма как. Особено електричеството мени всичко. Нали, аромата на пушек, Мюзеен го казва, сега си го слагаме в професионалните кухни с капки, нали, вътре в храната. Нещо друго е, но спомен е също толкова съществено и истинско това, което си взимаме и пускаме нататък.
0: Също толкова бързо върви времето, че тази толкова старинна царевична каша в Родопите вероятно се е появила много малко преди да стане старинна, тъй като все пак царевицата е в тази част на Европа 19 век.
1: Също и с картофите, с този пататник родопски, картофите се появяват 20-те години на 20 век. Какво е в Родопите пататник? Този пататник не е имало от какво въобще да се зароди допреди има няма 100 години, защото картофите влизат между 20-те и 30-те плюс-минус в Родопите. Какво е традиционно за Родопите? Всички ще ти кажат клин или пататник. Ама какво е традиция? Що е то?
0: Разговаряхме с Ана Стоева за нейния документален проект «В кухнята на сърцето ми». Той ще бъде представен в София само след един час, драги слушатели. От 19 вечерта е откриването в сградата на Сточна гара и ще може да бъде разгледан от днес до 12 юни. Не пропускайте!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Франция. Мам Амо.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Пред микрофона е Нурай Садулов. Започва рубриката Франция Мон Амур. В днешния епизод ще говорим за един много известен град на Френската ривиера, за който се пеят много песни на различни езици, включително и на български. Кой ли е той? Всъщност, с този град ще направим преход към департамент Вар на региона Прованс-Алпи-Лазурен-Бряк. Предлагам най-напред да чуем песента на Ани Филип «Всичко свършва в Сен-Тропе».

Сен-Тропе се намира на полуостров със същото име в югоизточна Франция, на югоизточния бряг на департамент Вар. От град на Корсари, доминиран от цитаделата си от 16 век, до рибарско селище в началото на 20 век, първият град, освободен от нацистка окупация по време на десанта на съюзниците в Прованс, се превръща от 50-те години на миналия век нататък в международно известен морски курорт на Френската ривиера.

Защо градът се казва така? Според легендата, Сент-Тропе дължи името си на родения в Пиза високопоставен римски офицер Гай Силвий Торпети, известен като Торпе от Пиза, а по-късно сам Торпе. Покръстен от апостол Павел, той си навлича гнева на император Нерон, който го обезглавява през 68 година след Христа на площада в Пиза. Тялото му е хвърлено в стара лодка заедно с петел и куче, чиято задача била да го накъсат на парчета. След това лодката е оставена да се носи по течението на река Арно към морето. Но ето, че става чудо. След 18 дни плаване, лодката засяда на брега на древното селище Хераклея, без животните да докоснат тялото. По-късно това място получава името на светеца Сент-Тропе, покровител на града. Освен това, от почти 5 века насам, в средата на месец май, в негова чест, се провежда тридневен фестивал, известен като Бравадата на Сент-Тропе.

0: След падането на Римската империя през Средновековието, регионът е последователно окупиран от различни германски племена като Вестготи, Остготи, Бургунди и Франки. Постепенно Сен-Тропе се превръща във важна отбранителна крепост на Провансалския бряг. Градът е укрепен и играе роля в защитата на територията срещу нападенията на берберски пирати и османските заплахи. В края на 19 век Сен-Тропе привлича много художници с качеството на светлината, разнообразието на средиземноморските пейзажи и отдалечеността от големите градски центрове. С пристигането през 1892 година на художника Пол Синяк, Сен-Тропе се превръща в активен център на неоимпресионизма. Тази артистична динамика проправя пътя за последващия възход на Сен-Тропе като място за художествено творчество. В началото на 20 век градът посреща и художници, свързани с фовизма, включително Анри Матис, потвърждавайки трайната му роля в историята на модерното изкуство.
1: Франция. Мон Амур.
0: От 50-те години на миналия век нататък Сен-Тропе се превръща в международно известен морски курорт на Френската ривиера, благодарение по-специално на Бриджит Бардо и заснемането през 1956 година на филма «И Бог създаде жената», както и на последвалия ентусиазъм сред артистите от Новел Ваг, т.е. Новата вълна. На фона на медийния шум там са заснети няколко други филма, като например «Басейнът» с Ален Делон и Роми Шнайдер и поредицата «Полицаят от Сен-Тропе» с участието на неподражаемия Луиди Фюнес. Съвсем закономерно, Сен-Тропе става любима дестинация за почивка на европейския и американския джетсет, както и на туристи, търсещи автентичен провансалски чар или срещи с известни личности.

0: Сент-Тропе се гордее с 6 обществени плажа по крайбрежието си. Големият пясъчен плаж Буябес на западния вход на града, предлагащ великолепна гледка към планинския масив Мор и курорта Сент-Максим. Плажовете Понш и Фонтанет, разположени в сърцето на старото историческо село, плаж Гранье, сгушен в тих залив, лесно достъпен от центъра на града, плаж Канбие, дълга пясъчна ивица, много популярна сред семействата, малко по-дивият плаж Долямут, достъпен след 20-минутна разходка, и плаж Де Сален в източния край, граничещ с Борова гора. Самият град е разделен между новото и старото пристанище, централния площад Пляс Делис, старото историческо село в подножието на цитаделата и еспланадата Преде Пешер.
1: Франция. Мон Амур.
0: Цитаделата предлага красива панорамна гледка към града, залива и хълмовете на масив Демор. Главната кула и крепостните стени са обявени за исторически паметници. В днешно време в цитаделата се помещава музеят на морската история на Сент-Тропе. От средновековните укрепления са запазени кулата Гийом от 11 век, наричана също Сюфрен.

0: Кулата Портале от 16 век, както и кулата Жарлие, оформена като нос на кораб. Централният площад Плас де Лис е оформен в сегашния си вид в началото на 19 век, близо до пристанището и цитаделата на Сен-Тропе, под формата на обширна правоъгълна площ от бял пясък, в сянката на чинари с обществените си пейки, централния си фонтан от 18 век и многобройните си тераси на кафенета, ресторанти и хотели, включително известния хотел Библос.
1: Франция. Мон Амур.
0: Интерес за туристите представлява замъкът Шато Дю Ламут, който през 1860 година става собственост на Емил Оливие, последният шеф на правителството при Наполеон III. Той се премества там с първата си съпруга Бландин Лист, дъщеря на композитора Франц Лист. От религиозното наследство в Сен-Тропе изпъква емблематичната църква Нотр-Дам де л'Асумпсион или Успение Богородично, построена в италиански бароков стил между 16 и 18 век, в която се съхранява бюст на светеца Сен-Тропе, заобиколен от стари мускети от фестивала Бравада, а на фасадата има негова статуя като римски центурион. Драги слушатели, това е всичко за днес. Дочуване от мен, Нурай Садулов.
2: Dale, que sigue lo mismo, dale, vamos a seguir.
3: Vamos, ataca, Chicho, vamos.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си приготвите някое рибено ястие, ако не от прясно ловена риба, то от замразена. Да си пуснете тиха и спокойна музика, с което сякаш да се понесете по водата. Ако ви се пътешества пък по-надалеч, може да направите един онлайн тур до страната на виното и любовта Франция. Разгледайте и рисунките на децата от изложбата Млади таланти, която е до края на месеца. И не забравяйте, животът е хубав. Днес работих с звукорежисера Илия Ташев и новинаря Галина Георгиева. Починете си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселото настроение. Денят е хубав, ако започва с усмивка и ведри хора.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, в който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузския проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
1: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А висш ирански военен заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко 3 души са загинали при израелските атаки. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски

0: кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините, Лилия Димитрова.
1: Русия е изстреляла по Украина повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и на законно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Орьол загина един млад жител. В Нижний Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти във все повече региони на Руската федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
2: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче планнаха горивни складове край Ярославъл, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Републиката Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред петте водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат по думите им спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по два нефтопреработвателни завода в град Нижнекамск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, следствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините е Добрин Йотов.
1: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украина, е продава оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То е естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
1: По повод заявените от български и от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
3: Тук вече пък не мога да оправдая Раде. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящите

0: Нашата реформа в държавната администрация, това каза в интервю за обзорното предаване на Българското национално радио неделя 150, депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки.
1: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където снощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населените места, подчерта главен комисар Златанов.
4: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е снощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. Снощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали са адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които са отзовали. 5 лица бяха настанени в болница, 3 от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
3: Шофьорът на микробуса, задържан с нощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента. Повечето от които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
4: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с 2 висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
3: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушения да спечелят пари като каналджии.
4: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първият, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. 5-годишно дете от село Баурене в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачене, област Столична, е нанасен побой на детето, изразява се в хематоми и кръвонасядения в областта на лицето, ръцете и краката.

0: в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана след разпит на свидетел, образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините, Любо Андреев.
1: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
2: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
3: Разбихме си колите, плащаме си данъци, къде отиват парите.
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
5: Аз от детските години не съм.
6: Не помня.
5: Не помня от детските години.
6: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
7: Заобикаляме то. Тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
2: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
1: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
8: Протестът продължи около 20 на минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
9: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
10: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
8: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
11: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
8: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
11: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
8: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините, Добромир Винев.
1: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение. Всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
12: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
13: Малък интерес, а друг път има повече.
14: По принцип винаги гласувам, понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам, сега реших да дойда.
15: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
14: Ами да чистят градинките, сега минах през градската градина, ако знаете каква кочина е, и няма организация за почистване.
1: Гласуването приключва в 20 часа. До тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не

0: беше потвърден, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
2: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
1: Мнозина днес предпочетоха хартияния вод пред машинния.
2: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
1: В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
3: Тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победи, ще има курбан, ще ядем курбан, ще ядем.
1: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
4: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слабо.
5: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Виж как са разделени се и накрая който и да спечели. Та еши, не знам.
1: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват четирима кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
0: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в Поморийското село Бата, където за кметския пост се борят трима кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлика близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидатите за поста са четирима, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите си избори там, където се борят за поста двама кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вод се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елин Чукоев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният Еуджен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
6: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Елджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът им Илия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
0: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия СРФ, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
7: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са емигрирали. Швейцария е страна на емиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
0: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит във Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до

0: края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. В София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад на нациите, който ще премине по булевард Витоша. Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма, а кулминацията тази вечер е дроншоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. А сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камарано, по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари сънародникът си Джордж Ръсел с Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Третият друг британец Ландо Норис с Макларан. Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група австралийците победиха с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надигра Хаити с 1-0. До края на деня ще бъдат изиграни още 2 мача от Мондиала. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Янаки Мирев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Парма, Италия. Мирев отстъпи пред Мигел Тобон от Колумбия с 3-6 и 2-6. Бен Шелтън спечели титулата от турнира по тенис в Штутгарт в изцяло американски финал. Той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс, Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6-0 и 7-6. Американската квалификантка Робин Монгомери взе титулата в Хертоген-Бош, Нидерландия, без игра. 21-годишната Монгомери, която участва в основната схема като щастлива губеща, трябваше да се изправи срещу Барбора Крейчикова, но чехкината се отказа заради заболяване. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взе трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 в района на Петрич и от 6 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятър ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 20

0: 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно в Северна България, като на отделни места явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Във вторник през деня въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в източна и в южна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа доумерен северо-западен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладни до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна и в южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Още информация за установката по пътищата ще чуем от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява двупосочно в лявото пътно посока град София, като днес са опособени две ленти в посока град София и една лента за движение в посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява посочно в дясното платно в посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. Движението по път 1-1 кара Яна Ботевград от километър 214 до километър 237 се осъществява поетапно и на участъци с една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риско изпреварване. На пътя живо без предимство.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 14 юни неделя чуйте още веднъж водещите новини. Иран отхвърли преговори за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформа в държавната администрация няма да се ограничи само със съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на мигранти. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители на страната, които могат да я населяват. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа. I'm loosening up again. I'm getting all...

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. На 22 юни започва археологическото лято на Перперикон. 14 юни отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Международен конкурс за карикатури в село Хухла събра автори от 6 континента. Следват подробностите. На 22 юни започва археологическото лято на Перперикон. До дни започват археологическите разкопки за това лято. Акцент в работата на археолозите ще бъде проучването на открития в края на миналото лято храм на Слънцето от римския период. Това заяви ръководителят на проучванията професор Николай Овчаров. През тази година археологическият екип ще търси връзката и между храмовете на Дионис и на Слънцето. Началото на разкопките ще бъде поставено на 22 юни, като на терен в продължение на 4 месеца ще работят около 60 души. Тази година работата започва веднага, защото обектът вече е подготвен за археолозите. Днес се отбелязва Световният ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ, казаха от Българската организация за доброволно кръводаряване. Българското национално радио получи грамота знак на признателност за и подкрепата на каузата на доброволното кръводаряване. Отличието бе връчено от Националния център по трансфузионна хематология по повод 14 юни, Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Международен конкурс за карикатури в село Хухла събра автори от 6 континента. Конкурсът е организиран от фондация Хохла, издателска къща Родопи, а авторите за провеждането му са художникът Живко Тенев и журналистът и общественик Иван Бунков. Това е първият международен конкурс за карикатура Хухла, центърът на света, организиран от самобитейното едномименно село в община Ивайловград, предизвикал широки интерес сред творците карикатуристи от цял свят. Участвали са 159 автори от 38 държави от 5 континента с 268 творби. Конкурсът получи много висока оценка, 4 от 6 звезди на Европейската асоциация на карикатуристите. Международното жури отличи 50 творби, които ще бъдат включени в пътуваща изложба, която ще тръгне от средата на август. С обявяването на победителите ще завърши в парламента. Първите трима автори ще получат съответно 1700 и 500 евро, съобщи за регионалната служба по заетостта председателят Живко Тенев Жисен. Българската православна църква чества празника на всички български светии. Почитът към всички български светци в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан и с възстановяването на българската патриаршия през 1953 година. Неделя на всички български свети е подвижен празник и всяка година мени датата си. Отбелязва се във втората неделя след Петдесетница. Стартира инициативата Кошница с грижа. Търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката

0: потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца. Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене. Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнал на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на кошница с грижа. Парламентът забрани икономически необосновано увеличаване на цени с приетото на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Пътуващите в посока Гърция през граничния пункт Маказа изчакват за преминаване заради задължителна дезинфекция, през която преминават всички автомобили. Радио Кърджали напомня, че мярката бе въведена от регион Източна Македония и Тракия с цел ограничаване разпространението на заразни болести по животните. Дезинфекционната площадка се намира преди първия тунел в близост до Параклис по направлението от българо-гръцката граница към Комотини. Танцов клуб Фолклорна палитра от Варна спечели голямата награда Гран на фестивала Цвет на плетеница, който се проведе в Златоград. Съставът бе отличен със специална награда на Българското национално радио. Тя бе връчена лично от генералния директор Милен Митев и даде възможност за участие в концерт на оркестъра за народна музика на Българското национално радио.
1: Хубаво е, че повече културни мероприятия се случват и извън София, защото културата не бива да се ограничава само до столицата. Особено когато става дума за народно творчество, за фолклор, който благодарение на ентусиазма на толкова много хора, като участниците в днешния фестивал, се поддържа жив и изключително жизнен. Днес имаше конкурс за танци и авторитетно жури избра предложената от Българското национално радио награда, а именно съвместен концерт с Оркестъра за народна музика на БНР през следващия им концертен сезон да получи формацията Фолклорна палитра от град Варна.
0: Каза генералният директор на Българско национално радио Милен Митев. Танцов клуб Фолклорна палитра има 15-годишна история и през годините представлявала българския фолклор на множество сцени в Североизточна България и в чужбина. Но за първи път танцорите посещават Златоград и Родопите. През нощта в повечето райони от страната ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб. Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Хасково 28, Смолян 24, в Кърджали 26 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Ще има и градушки. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Разбита е престъпна група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец, обявиха от МВР. Задържани при специализираната полицейска операция са 36 души, съобщи главният секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма анклави също. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главната дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към нашата граница. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени от бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува решението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам бе на власт.
3: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Кремъл анонсира скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след телефонен разговор днес между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
4: Съгласувано, що специални представители президента США...
5: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден днес Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично идната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
6: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни

0: действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви пред Ройтерс подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кир Стармър към Москва, че ще задържа кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре атаките в Ливан. Това стана след като поредните удари по проиранската групировка Хизбула в Бейрут поставиха под въпрос подписването на споразумение между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
0: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
1: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец. 6 са кандидатите, които се борят за поста кмет на този район. Към 16 часа избирателната активност достигна едва 7,57%. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Националното радио, че няма подадени сигнали за нарушения и проблеми с машините за гласуване. Значително по-висока избирателна активност над 60% отчетена в Сливенското село Чинтулово, където до момента е проверен един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше потвърден. В Радомирското село Долна Диканя и двете кюстендилски села Вратца и Лиляч са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Обобщението на спортните новини е на Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Отборите на Германия и Кюрасао играят при резултат 3-1 след първото полувреме на първия матч от пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Феликс Меча даде преднина на германците в 6-та минута, но в 21-та Ливано Кобенен се изравни. Нико Шотерберг направи 2-1 в 28-та, в добавеното време на първата част Кай Хаверц вкара от ДУСПА третият гол за Германия. Отборът на Австрия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група победи с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надиграха Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така нашият пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Третият е Ландо Норис с Макларан. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В официал американски финал той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс в Лондон. На финала тя победи британката Ема Радукано с 6-0 и 7-6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания и на отделни места в североизточните райони. Температурите са от 19 градуса в Перник до 27 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 в Бургас. 19 градуса е температурата и в столицата към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено.

0: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за време от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на ограничено движението по дясната активна лента на магистрала Хемус в посока Варна при 16-ти километър заради катастрофа. Трафикът се осъществява по активната, свободна и изпреварващата лента. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 20.

Джаз, рок, фанк, блюз. На вълните на радио Кърджали.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Джаз, рок, фанк, блуз. На вълните на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Слушате научният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От МВР съобщиха, че са разбили престъпна група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети и щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Ето и подробностите. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълнени главния секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. Впоследствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам беше на власт.
3: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
0: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран.

0: Ахмед, събрал повече от половината гласове или следващата неделя, ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е стария районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това беше и причината вчера отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още се извършва броенето на гласовете. В Радомирското село Долна Диканя и в двете кюстендилски села Ваца и Лилеч до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Независимият кандидат Михаил Важаров обаче спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Дикадия с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
1: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна, след като комисията и прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, поради влязъл в сила присъда за купуване на гласове. Любопитна подробност е, че независимият кандидат Латина Петрова, която е претендент за поста, е негова дъщеря. Чужбина. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
2: Съгласувано, що специални представители президента США...
3: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уитков и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
0: Каза за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кир Стармер към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре ударите в Ливан. Това стана след като поредния обстрел по проиранската групировка Хизбула в Бейрут постави под въпрос подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Тръмп поясни, много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес, главният преговарящ от иранска страна, Мохамад Галибаф, коментира израелските атаки по предградието Дахия, като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
0: Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предаде Франс Прес. 4 вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американски президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за всекидневни протести в Тирана с искане проектът защитена крайбрежна зона в Зверенец и на необитаемия остров Сазан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Спорт с Петър Ненов.
4: Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28, 25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Германия победи Кюрасао с 7-1 в матч от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тимът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група надигра с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия спечели срещу Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чието съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Нори с Макларан. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79 точки. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взе трофея. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира Кунис в Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6-0 и 7-6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн, каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюхзе Берлин.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
5: Добра нощ! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. Развитие на купестодъждовна облачност с превалявания има на отделни места в северните райони. Температурите сега са от 13 градуса в Дупница до 26 във Враца, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над северна България, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад, северо-запад ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места ще има валежи и грамотевични бури в северна България. На отделни места там явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно и умерен. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по северното Черноморие до около 3.

0: бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Какви тайни крие късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово? Какво я отличава от многото не само в региона, но и из целите български земи и я прави толкова интересна за археолозите? Защо гробовете в некропола са различни от разпространената практика през средните векове? Какво е наложило да има укрепителен ров от вътрешната страна на крепостта, който да ограничава достъпа до двете жилищни кули в източния и край? И колко рядко се среща подобно съоръжение в средновековието? Все въпроси, които ще разплита петата археологическа експедиция на крепостта край Храстово, водена от археолога от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към БАН, доцент Диан Рабовянов. Тази година екипът специалисти работи в три сектора и продължава вече започнати преди проучвания. Един от тях е районът на двете средновековни жилищни кули. Те не са уникални в смисъла на късновизантийската фортификация, посочва доцент Диан Рабовянов, и обяснява, че по времето, когато са построени, началните десетилетия на 14 век, подобни кули се строят масово по Егейско море, Халкидическия полуостров и на други места в Гърция. И причина за появата им са несигурните времена в този период, нападенията на малки военни отряди и необходимостта аристокрацията и манастирите да имат убежище. При Храстово обаче има особеност.
12: Интересното за крепостта при Храстово е обаче, че тук имаме една концентрация от две такива кули, всяка от които е способна да се отбранява самостоятелно и същевременно са действали очевидно и във връзка една с друга. Най-малкото и защото само в едната от тях, тази на най-високата й позиция, е имало цистерна за вода, която е жизнено важна, естествено при обсада.
11: Така, имало, че, имало е проход между двете кули.
12: Ами връзката между тях е става по самата крепостна стена, по бойната пътека на крепостната стена. А и това, което е интересно, е точно тази комбинация от две такива жилищно-отбранителни кули, която доста рядко се среща. Всъщност единствената подобна тук в региона на Тракия, на Южна Тракия, Беломорието, примерно е крепостта Питион, която е до Димотика и тя е строена като съкровищница на Йоан Кантакузин, който по-късно става и византийски император.
11: Добре, това, че е толкова рядко срещано, може ли да ни накара да мислим или да ни дава основание да си мислим, че тук е живял знатен аристократ и какъв може да е бил той?
12: Със сигурност може да определим крепостта поне в този късния етап, когато са построени двете кули и когато са направени и други фортификационни съоръжения, че тя е една резиденция на аристократ. Затова говори не само нейната архитектура, затова говорят и находките, които в продължение на 3 години ние откривахме и в кулите, и около тях най-вече. продукт на това, тяхното плечкосване и разпръскване след това. Имаше достатъчно интересни такива находки и много въоръжения, тежки доспехи, дори шахматни фигурки. Имаше множество също религиозни предмети, които са били разпръснати и разхвърлени наоколо около кулите по време на превземането на крепостта. Със сигурност поне в едната от кулите вероятно е имало и параклес, който е обслужвал този аристократ. Сега трябва да упоменем естествено, че това не е български аристократ. Това е византийски аристократ. Въпреки, че примерно на една от находките един на престолен бронзов кръст имаше надпис всъщност точно на гръцки език, който упоменаваше Драгота, което очевидно е славянско име и единственият познат Драгота в историята е свързан с историята на Мелник и през 13 век. Доколко е същия Драгота или някой друг, естествено няма как да съдим.
11: Крепостта има доста дълга история от около 9 века, припомни доцент Деян Рабовянов. Първоначално е създадена през късната античност, през 5 век и като убежище, и като локален център, какъвто става през 6 век с църква и жилища, които са опожарени в периода 560-570 година след Христа. По-интересно е това, което се е случило през 14 век, когато крепостта получава ново лице и когато са построени двете кули, възстановени са крепостните стени и когато се появяват едни доста нетипични за България фортификационни съоръжения. Два рова, разказва археологът.
12: И най-вече се появяват едни доста нетипични, бих казал, за България фортификационни съоръжения. Два рова. Един пред крепостните стена до двете кули, който е логично да бъде там. По-странен обаче този ров, който е прокаран и отсича високата част с двете кули в самата вътрешност на крепостта. Подобни вътрешни ровове, особено пък изсечени в скалата, са, бих казал, изключително нетипични за византийското строителство и за строителството в България от този период. По-скоро това показва така един, ако използваме модерната дума, ноу-хау, който е по-скоро западноевропейски и свързан с западноевропейското присъствие в Леванта, в източното Средиземноморие. Така че най-вероятно, може би, бихме могли да предположим, че дори аристократа, който е бил в тази крепост, който е отговорен за нейното строителство и негова резиденция е била, може дори да е бил и човек с западен происход, така наречените франки, както ги наричат тук на изток.
11: Можем ли да предположим кой от кого е пазил този ров?
12: Ами, идеята на рова във вътрешността е точно тази, да затрудни достъпа до двете кули и до високата западна част на крепостта. По този начин, проникналия в крепостта враг, тъй като периметъра е сравнително голям, все пък това е 8 декара крепост, и възможно е и гарнизона да не е бил достатъчно наброй, за да пази целия периметър. Така, по този начин те са си осигурявали една допълнителна защита от атака отвътре. Така че, пак подчертавам, че това е едно доста нетипично, бих казал, за сега поне аз като археолог, е може би единствен случай, поне за родопите, със сигурност на вътрешен ров, който отделя точно тази по-скоро цитаделна част, ако може така да го формулираме, от останалата част на крепостта.
11: Другата загадка за археолозите е некрополът в ниската западна част на крепостта край Храстово. Там има около 30 гроба, 20-тина от които вече са разкрити в предишни години. Любопитното в тях е, че те са изсечени в скалата и използвани многократно за погребения, а в няколко от тях са установени ритуали за обезвреждане или иначе казано против вампирясване, практика срещана често в средновековието. По-любопитното обаче е формата на гробните съоръжения, крайно нетипични не само за родопите, но и за българските земи в средните векове.
12: На първо място трябва да споменем, че в тази част на крепостта е съществувала голяма късноантична църква, върху чието наос впоследствие правят една по-малка средновековна църква, вероятно пак през 14 век. Именно с нея, т.е. с 14 век е свързан и този некропол, който вероятно той обслужвал населението на крепостта, включая дори обитаващите във високата източна част аристократи. Това, което обаче прави некропола, така бих казал, изключително странен, изключително нетипичен за днешна България и по принцип и за тази късно-средновековна обредна практика на погребване.

0: изваждане са неговите гробни съоръжения. Врязването в скалата не е нещо така необичайно, особено пък за родопите, където има доста врязани в скалата гробове. По-странно е, че тези немалка част, поне половината от тези гробове, не са със стандартната, примерно, правоъгълна или трапецовидна форма, а са, бихме могли да ги наречем, антропоморфни. Т.е. с една гробна камера, която е оформена като разширяваща се трапец в посока раменете на погребания и израз за неговата глава.
1: Т.е. следват човешкото тяло.
0: Така да, ако може да ги оприличиме, нещо като формата на някой, така за по-разбираемо за публиката, по-разбираемо е за, примерно като някой от египетските саркофази, нали, с подобна форма. Точно с това уширение за главата, като повечето от тях са имали и отстъпи по страните, т.е. места, за които да се поставят плочи, които са покривали гробовете. Интересно е, че даже това, което може да съдим, е, че тези гробове са ползвани със сигурност повече от един път. Т.е. може да ги наречем и нещо като ротационни гробове или ротационни гробници. Пак казвам, за България бих казал, че поне аз не познавам такъв пряк паралел от средновековието. Този, който ние познаваме от късносредновековна среда от 14 до среда на 15 век и от днешната република Северна Македония, от манастира Трескавец.
2: Според археолога доцент Диан Рабовянов, погребалните практики са едни от най-консервативните и определящи за дадена група от хора. Затова той предполага, че в крепостта е живяла група от хора, която се отличавала от традиционното население по тези земи.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Родорок 2026 вече е в историята. Третият ултрамаратон, на който община Момчилград е инициатор и домакин, се проведе при засилен интерес и от страна на участниците, и от страна на зрителите. Отдъхнаха ли си обаче вече организаторите и какво е тяхното мнение за отминалото състезание? Здравейте, казвам на двама от тях, Николай Колев и Красимира Маркович.
7: Здравейте от нас.
8: Здравейте.
6: Емилия Цонева, третия организатор, знам, че не е с вас, но исках да споменем и нейното име, защото благодарение най-вече на вашите усилия и на вашите знания и умения се получи този празник за Момчилград. Можем ли всъщност да го наречем празник?
7: Със сигурност. Мисля, че града доста добре го усети. Цялото събитие беше изцяло изпълнен. Поне два дена имаше гости на града, освен участниците, заедно си бяха близки и познати и наистина доста усети оживление пред цялото време.
6: Сега състезанието отмина, ред е на равносметките. Иска ми се да чуя вашия коментар на двамата, защото знам, че отговаряте за различни сектори в организацията. Вашите коментари за тази годишното издание на Родорок. Красимира, може би сега да разменим ролите?
8: Да, разбира се. За мен състезанието е повече от успешно. Лично аз виждам голям напредък и развитие както организационно, така и в начина по който се получават нещата. Ние вече се познаваме добре и с домакините, община Момчилград, с техния екип, както се стиковаме и все по-добре и с организаторите от Капри Утра, и нещата започват да се случват доста гладко. Надграждаме, разбира се. От към организация нямахме, бих казала, никакви забележки. Получиха се нещата. Доста добре се сработваме и с доброволците. Екипа им е доста опитен от други събития, така че нещата случиха се както трябва. За мен лично аз съм много доволна от резултата.
6: Николай, вашето мнение?
7: Моето мнение напълно съвпада с това на Краси. Това, което бих може да допълнил, е, че освен това, че сме сработили допълнително вече 3 години с както с администрацията тук, както с всички органи, които ни съдействат, заедно с К3 Ултра, организацията, както и ние от Айран, всички три отделни организации, които работят по свой собствен тертип, просто намериха един общ език, който в крайна сметка доведе до едно много успешно събитие според нас. И всъщност за това дали е успешно, съдим по реакциите на участниците, по това колко гладко премина, как се справяме с всички дребни препятствия, които се случват в процеса на организирането му. Така че мисля, че е доста добре и аз бих казал, че доста добре се получи всичко.
8: Да допълня нещо, всъщност тази година имахме и екип на Академия Първа помощ, 12 обучени парамедика, които бяха изцяло на разположение на събитието, от предварителните медицински прегледи, които направиха на всички стартиращи участници, до осигуряването им по трасето, което беше много важно за нас в тези изключително предизвикателни условия на горещо време. Така че много голяма степен и сигурност ни внесе тази промяна в организацията. И много им благодарим за това, защото наистина е много важно тяхното участие за нас.
6: И понеже споменахте и доброволци, и парамедиците, които са осигурявали медицински състезания, то кажете няколко думи за доброволците. Нарасна ли техния брой, откъде бяха? Защото без тях, вероятно, няма да сгреша, ако кажа, че нямаше да има състезание.
7: Аз бих казал, че наистина напълно няма на как да има състезание без доброволци. И не само просто доброволци, а хора, които наистина знаят как да свършат нещата. Всеки един от тях, който беше на това състезание, някои от тях бяха участвали на всичките предни издания, които организирахме, или са участници от други състезания и просто са много опитни хора в такива ситуации, се справяха дори къде е на старт финала, къде по трасето, къде по подкрепителните пунктове. Така че без тях това нещо наистина няма как да се случи. Не, че ще се случи трудно, просто не може да се случи без хора, които наистина да знаят и да се свършат нещата както трябва.
6: Сега много ми се иска да ми кажете кои бяха вашите моменти. Кое отличавате вие от тази годишното състезание? Било то тежък момент, малко препятствие или някой забавен момент, който ще ви остане в съзнанието поне до следващото състезание? Красимира?
9: За мен най-забавното беше как въпреки жестоката жега, обяд стана наистина изключително горещо. Всички бяха прегряли. Няма спор за това. Участниците след като финишираха в старт финал зоната, това беше пред на главния площад, пред читалището в Момчилград, има обособен сух фонтан, т.е. едни такива шадраванчета, които излизат, по-скоро за атракция на жителите и гостите на града, но тук всеки финиширал участник автоматично

0: влизаше в този фонтан да се охлади. И гледката беше просто чудна. Всякакви участници във всякакви пози, нали, без въобще да се притесняват, нали, само и само да могат да се охладят от жегата. Но всички бяха усмихнати. Въпреки трудностите, въпреки това, че с последни сили са минали финала, в момента, в който влезеха в Шадравана, всичко прикъсваше като притеснение. Има много снимки, които ясно могат да покажат всъщност тази ситуация. Много беше забавно.
1: Николай, вие ли помните забавен момент или...
2: Аз реално по време на състезанието бях в контролния център, където се синхронизират операциите между всичките звена, така че нямах директно наблюдение на това, което каза Краси. Бих казал само, че не въпреки всички трудности, а точно заради самите трудности, всъщност хората са толкова щастливи, защото да преодолееш нещо предизвикателно и накрая да се удовлетворен само от себе си, че си го направил. И в последствие, както каза Краси, да си така доволен, че ти имаш и тая насада да се охладиш, е най-доброто. А иначе, от моя гледна точка, приемахме до голяма част от сигналите, които имахме от участници по трасето. Примерно някой загубил маркировката, се загубил по пътя, трябваше да го опътим. Или някой имаше нужда от съдействие, примерно беше прегрял или имаше някаква алергична реакция, трябваше да изпратим някои от най-близките медицински екипи до тях, нали, да им съдействат.
1: Имаше ли много такива случаи?
2: Не бяха толкова много тази година. Имаше някои случаи, които трябваше да съдействаме малко по-бързо и по-експедитивно. Но като цяло всички хора, които бяха по трасето, бяха така добре разположени и разпръснати, че можеха наистина много бързо да реагират и съответно много добре реагираха. Така че всичко беше овладяно на време, всички хора бяха в крайна сметка докарани в добро състояние и прибрани, макар и въпреки наистина много горещия ден.
1: Което е и най-важното, да.
2: Да, това е на първо място приоритета. В състезанието и нали, на кое място ще се класира в крайна сметка е бонус, поне от наша гледна точка. Но знаем, че състезателите пак наричат състезание и опитват да го преминат възможно най-бързо. Но в крайна сметка трябва на първо място да финишираме живи здрави от нататък, колкото можем, супер.
1: Да, но все пак и класацията е важна и на мен ми направи впечатление, че има българска доминация в всички класирания и във всички трасета, които четири мисля, че бяха, с изключение на това от 42 км, където канадец взима първото място. Това изненада ли е, че чужденец успя да наруши българската хегемония?
2: Ами всъщност специално за тази дистанция Оливър Моро се казва участника ни. Той е човек, който всъщност традиционно участва в доста български състезания, понеже работи някъде в България. И наистина той е един от добрите бегачи в българските състезания и печели не един и два старта в страната. Така че специално за нас, понеже имаме наблюдение над нивото на почти всеки един от участниците, които бяха в състезанието, които бяха се записали, и очаквахме или той да спечели, или някаква изненада да стане. В случай не стана изненада, така че той не само спечели, а е подобри рекорда на трасето с близо един час. Прямо миналите години. Да, така че наистина това не беше изненада. За всички останали дистанции специално, тази година наистина, въпреки много топлото време, всички рекорди по трасетата бяха свалени. На най-голямата дистанция от 60 км, също с един час беше подобрено времето, което нас, нали, искрено ме очуди.
1: Аз ще се пошегувам, като кажа, че най-вероятно бегачите са бързали да се приберат на сянка. Извинете за шегата.
2: Няма да се очуди, да.
1: Да. Но ето още една мотивация за едни добри постижения. Това, че е най-масовото до този момент и че има участници, мисля, че от 17 държави, и то от целия свят са участниците. Видях САЩ, Русия, Мексико, Турция, Корея, Канада. Да, въпреки че оказа се, че канадеца работи някъде в България. Значи ли всичко това, че състезанието се налага като ултрамаратон в българския календар и световния, може би, календар от състезания, Николай, или?
2: Да, мога да кажа, следим календар в България, понеже организираме доста събития и наистина това е трета година за Родорог, а специално развитието на българските състезания в България

пресечен терен, планинска местност или гориста местност, е сравнително младо в нашата страна. И като за трета година развитието му е доста така прогресивно, доста бързо. Има няколко големи състезания в България, които, нали, все още си поддържат най-голям интерес, но Родерок малко по малко се е запътил като популярност заедно с тях. Mm-hmm. Така че за трета година наистина развитието е много голямо и мислим, че потенциалът му също така е много голям. Мисля, че в международно отношение, както и тук локално в страната, знаете, първо ще става все по-голямо и тази година бяха близо 600 участници. Смятаме, че

0: предпочитат бързо вървене, бягане, постепенно се включват в по-малки дистанции. Ние виждаме като организатори как постепенно едната година се включват в 9-километрова дистанция, следващата увеличават на 21, така и стават доста издръжливи, доста се запалват по тези състезания. После започват от асфалтови състезания, преминават в трейл бягане и като ги минат всичките, пък отиват и искат да видят нещо различно и в чужбина. Общо взето това са стъпките.
1: Търсят си предизвикателства, а това ме кара да ви попитам, имат ли граница човешките възможности?
2: Значи и да има граница, границата първо предстои да е по хората, които виждаме по състезанията как прогресират, че дори таван да има, той може да е много-много високо, както индивидуално, нали, за всеки един от нас, така и общо като, за нас като хора. Мислям, че можем да постигнем много повече.
0: И още нещо интересно като факт. Първите три участнички на най-дългата дистанция, 60 км, са тези, които се класираха и като най-добрите в категория 45+. Това означава, че даже в един момент с напредване на възрастта, хората, които участват в този тип състезания, стават по-издръжливи и печелят и призови места, което наистина е феноменално.
1: Да.
0: И трите дами бяха на възраст 45+, и станаха първи в тази най-висока дистанция, 60 км.
1: Нищо не казахме за децата. Имаше ли интерес тази година? По-голям ли беше? Има ли сред тях бъдещи бегачи?
0: Всъщност аз умишлено изчаквах, за да насоча темата си точно към децата. Това беше другото интересно нещо в събитието. Имаше голям интерес, най-вече от местните тук деца. Бягаха на всякакви възрасти деца, майки са съвсем малки, току-що проходили, дечица се включиха. Около 70 деца се включиха в надпреварата от две различни възрастови категории. Голямо забавление беше. Интересното за мен беше, че те останаха след като финишираха. Останаха като зрители, всички се бяха наредили буквално до финала и посрещаха участниците от по-големите дистанции.
1: Големите, да.
0: Не им пречеше нито слънце, нито жега, толкова ентусиазирани бяха да се срещнат с всеки един финиширащ участник, подаваха им ръка, създаваха страхотно настроение. Поред мен така се запалват и бъдещите състезатели.
1: От тук нататък на къде? Какво си пожелавате за следващата година, защото най-вероятно ще има Родорог и през 2027?
2: Задължително ще има Родорог през 2027. На този етап бъдещите планове, може би следващите дни, когато успеем, нали, да съберем себе си, защото едно такова събитие наистина е доста изтощаващо.
1: Да.
2: Конкретни планове тепърво ще ги обявяваме, някой път идеите идват в движение. Но това, което на първо четене сега ще целим за следващата година, е да привлечем повече международни участници, съответно да увеличим и бройката на хората, които биха дошли тук и да видят тази част на Родопите, защото немалко част хората все още не са посетили състезанието и не знаят всъщност какво да очакват. Надявам се да им го представим в една добра светлина, да останат наистина доволни, а тези, които вече бяха, съдейки по отзивите и на място, а вече и в социалните медии, виждаме, че наистина много ме допаднало. Та, общо взето искаме да покажем тук красотата на този регион и да увеличим популярността на и спорта, и туризма тук, и като цяло като масовост в страната, защото смятаме, че всъщност едно активно население, всъщност е по-здраво население.
1: Да. Ами, освен да ви пожелая успех в целите, намеренията, мечтите и постигането им, благодаря за този интересен разговор. Николай Колев и Красимира Маркович, двама от тримата организатори на състезанието Утрамаратона Родорог в община Момчилград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Шеф-декораторът Мария Остюрк от Габрово получи почетна грамота по повод 10-годишният юбилей на Захарната асамблея «Моята България». Изложбата, представяща 44 захарни произведения, посветени на България, може да бъдат разгледани до края на юни в Дом на културата в Габрово. В изложбата от захарни скулптури участва и златоградчанката Деница Кадиева, която изработила захарен макет на църквата Свети Висарион Смолянски. В социалните мрежи Остюрк благодари на десетките участници, пропътували стотици и дори хиляди километри, за да създадат заедно уникалната експозиция. Родената в Габрово артистка е сред най-известните захарни декоратори в Турция, България и по света, а сред знаковите й творби са захарна интерпретация на Момичето с ябълките и макети на световно известни сгради. За юбилейното издание на асамблеята тя създаде от захар иконата на Богородица от Бачковския манастир. Чуйте интервюто на Радка Петкова с Мария Остюрк.
10: Разкажете малко за себе си, представете се.
2: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта ме отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. Започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които имайки малки дечица, за рождените дни мислят какво да направят. Но като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз, започнах и развих, и за което съм изключително щастлива, е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно,
10: да.
2: Но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покаже, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство.
10: Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали ли сте картини на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както

0: Казахте, а как обаче това нещо се съхранява? Как се работи при строга климатична температура ли? Тоест, тези малки детайли, които се слагат, които се правят, да. Как се работи така?
1: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Mm-hmm. Даже някой би казал, а, икона, как ще я разрежете, как ще ядете. Не.
0: Mm-hmm.
1: Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява? Най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма прекалено висока температура и прекалено висока влажност.
0: Да.
1: Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре с цел по-дълго и продължително съхранение, макетите са направени от стиропор или от други неядливи материали.
0: Да.
1: Но същото, което виждате, може да бъде направено вътре с блат, крем и така нататък. Съхраняваме ги с години. Аз имам проекти, които са участвали още в началото на изложбите, т.е. 7, 8, 9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока, и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.
0: Разбирам сега, че се е провел конкурс Моята България на 24 май.
1: Това ние наричаме захарна асамблея. Участниците работят по тема, без да има състезателен характер. На 24 май представихме онлайн в социалните медии, в Фейсбук, нашия проект, а самата изложба ще бъде открита официално на 6 юни в Гаврово.
0: В тази своеобразна изложба има и участие от Родопите, Златоградчанка, която представя църквата Свети Висарион Смоленски. Как оценяте така нейната работа?
1: Аз не искам да давам оценки. Самия факт, че Деница е поканена за поредна година да участва в нашата асамблея, говори за това, че нейната работа е оценена, в смисъл е наистина на нивото, на което са и останалите участници. Аз познавам Деница от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. В последствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Златоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
0: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция, нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
1: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект, и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. Тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше прав. Такова нещо. И понеже моята любов за захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно. И пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо. И търсейки име, просто от само себе си дойде това име Моята България.
0: Може ли да кажете други така всъщност интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
1: Да, освен иконите, друга моя слабост са, както ги наричам аз, строежите от захар.

0: Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното. След това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синагога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции.
1: Петър.
0: Моля? Да, тя беше точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А правите ли ядливи продукти с захар от дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обича, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти.
1: Благодаря. Какво да пожелаем на слушателите на БНР Радио Кърджали?
0: Пожелавам на вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е със сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват нашите

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Празникът на изкуствата, Денят на Нели, отбеляза своята 19 годишнина и отново събра ученици, учители, родители, творци и гости, за да отдадат почет на Нели Черкезова, талантливата възпитаничка на средно училище Йордан Йовков в Кърджали, чието творчество продължава да вдъхновява поколения млади хора. Репортаж на Галина Стефанова.
7: Има събития, които трудно могат да бъдат определени само като концерт, конкурс или училищен празник. Защото зад тях стои човешка история, която продължава да вълнува години наред. Голямата сцена на театъра в Кърджали събра ученици, учители, творци и гости за 19-то издание на празник на изкуствата Денят на Нели. Инициатива, която вече близо две десетилетия съхранява паметта на Нели Черкезова, талантлива възпитаничка на средно училище Йордан Йовков, оставила след себе си впечатляващо творчество от стихове, есета, рисунки. Тази годишното издание премина под мотото «Ти за мен си остана просто мечта». Стих от нейното произведение «Несбъдната мечта». Още с влизането в театъра посетителите попаднаха в свят, сякаш белязан от символите на Нели. В фоето беше подредена изложба с рисунки на участниците в конкурса, навсякъде присъстваха пеперуди. Любим мотив на младата авторка превърнал се в лайтмотив на тази годишния празник. Гостите получаваха ръчно изработени сувенири с лолета, друг символ, вдъхновен от нейни рисунки. Но най-силното присъствие тази вечер беше невидимо. То беше в стиховете, които звучаха от сцената. В музиката, в танците, в думите за мечтите, добротата и щастието, които Нели оставила в своите творби. Докато ученици рецитираха нейни произведения и представяха откъси от нейния сета, в залата цареше онази особена тишина, която се появява само, когато изкуството успее да докосне хората.

0: Ładna wieczór do ciebie. Nie możesz się wymyć. Sam ładna. Do ty nie dzieł znowu. Sega, mamy go. Iskam do sreszta, czy ty się usmichasz. Czy nie pareszysz kartu tu gała? Sztom ty ludzie. Zagledach się w tep. I na miga o mnach. Usejszta. Usetich, czy na pożyła. Żaduła. Беше истински сега. Мечтай да не заговориш. Или тебе аз. И толкова се влюбих, че обърках се тук.
1: Това беше произведението на Нели Черкезова на Сбъдната мечта, изпълнено на сцената от десетокласничката Анджелина Димитрова. Всъщност историята на този празник е историята на едно семейство. След загубата на дъщеря си, Веселина и професор доктор Тодор Черкезови избират да превърнат паметта за Нели не в скръб, а в подкрепа за младите таланти. Вече 19 години те осигуряват наградния фонд на конкурсите и застават за всяко следващо издание на празника. В словото си професор доктор Тодор Черкезов благодари на учителите и ръководството на училището за усърдието, с което развиват талантите на младите хора.
2: Уважаема аудитория, силно съм развълнуван за пореден път да застана пред вас. Обяснимо е моето вълнение. Всяко нещо, което виждаме на тази сцена, всяка следваща година е по-добра и всички ние се наслаждаваме на танци, музика, стихове, изкуство, които талантливите деца на училище Йордан Йовков ни поднасят. Тази година ми се иска да кажа няколко думи на благодарност към всички тези деца, които са участвали в конкурсната програма. Не само на тези, които след малко ще бъдат наградени, и това е напълно естествено, защото те са заслужили своите награди, но към всички участници, защото изкуството е за всички. Тази вечер ние си убедихме колко талант има в нашите деца. Много е хубаво, когато родителите забелязват талантите на своите деца и дават възможност те да се развиват, насърчават ги. Така че, скъпи родители, благодарности към вас. Вие сте тези, които сте положили основите. Но разбира се, таланта е нещо, което трябва да се развива, трябва да се отглежда, трябва да се усъвършенства. И това нещо става в училището.
1: Според професор Черкезов, именно подкрепата към младите творци е инвестиция в духовното бъдеще на обществото.
2: Продължавайте напред. За нашето семейство е чест и голямо удоволствие да бъдем заедно и да продължим тези добри традиции.
1: Особено емоционален беше моментът на награждаването на победителите в категориите литература, фотография и изобразително изкуство. 32 майовковци, млади творци, се качиха на сцената, за да получат отличията си. Още десетки пък се изявиха на сцената по време на концерта, а посланието беше, че паметта е жива, когато вдъхновява нови поколения. Но най-силният момент настъпи в самия край. През целия концерт седмокласничката Пламена Петкова рисуваше върху статив на сцената. Когато картината беше обърната към публиката, се появи образът на бял ангел, разперил криле в полет, заобиколен от пеперуди. Именно от сцената беше обявена и темата на юбилейното 20-то издание на празника. Директорът на училището Людмила Чаушева.
3: Тази вечер отново почувствахме силата на таланта, който свързва поколенията и остава жив в спомените, в думите, в музиката, в танца и в сърцата на хората. Празникът на изкуствата, Денят на Нели, е много повече от традиция. Той е среща между мечтите и тяхното осъществяване. Името и творчеството на Нели Черкезова продължават да вдъхновяват младите хора да мечтаят.

0: да творят и да откриват красотата в света и в себе си. Благодаря на семейство Черкезови за тяхната благородна мисия и неизменна подкрепа към младите таланти. Благодаря на всички ученици, учители и ръководители на творчески състави, които направиха тази вечер толкова красива и вълнуваща. Скъпи приятели, всяка година празникът на изкуствата, Денят на Нели, ни среща не само с младите таланти, но и с посланията, които Нели ни е оставила чрез своето творчество. Затова с особено вълнение обявявам темата на юбилейния 20-ти празник на изкуствата Денят на Нели «Времето не чака никого». Това е заглавие на едно от есетата на Нели Черкезова. Думи, които звучат като послание към всички нас. Да ценим всеки миг, да следваме мечтите си, да не отлагаме доброто, да творим, да обичаме и да оставяме след себе си светлина. Нека тази тема вдъхнови бъдещите участници, така както творчеството на Нели продължава да вдъхновява и днес. До нови срещи на юбилейния 20-ти празник на изкуствата Денят на Нели.
1: Минути по-късно дойде и най-разтърсващият момент на вечерта, след като получи специално нарисуваната за него картина с Ангел и Пеперуди, посветена едновременно на 70-годишния му юбилей и на паметта на Нели, професор Черкезов трудно скрива вълнението си.
2: Дълбоко развълнуван и по стара традиция, искам да поднеса нещо на училището и то ще бъде крилата на обичта, крилата на творчеството. Позволете ми този символичен подарък да връча на госпожа Чаушева и още веднъж да благодаря за всичко това, което прави за талантливите деца. Деца ви бяхте прекрасни.
1: Развълнувани бяха всички в залата – учители, ученици, гости. Защото това не беше просто концерт. Това беше урок. Урок за това, как любовта на едни родители може да се превърне в светлина за стотици деца. Как паметта може да ражда красота. И как една млада творческа душа продължава да живее чрез изкуството. Празникът завърши с много снимки, прегръдки и селфита между семейство Черкезови и младите таланти на училището. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.
3: Yeah, I ain't seen you in a minute.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Туристическият сезон това лято ще бъде сходен с миналогодишния. Такава прогноза направи министърът на туризма Илин Димитров при символичното откриване на лято 2026 в Созопол. Според него, България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация, въпреки по-слабия старт на сезона и отменените полети на част от германските туроператори. В Созопол, където обичат да почиват доста кърджалийци, са готови да посрещнат туристи с чисти плажове, нови паркоместа и богата културна и спортна програма. Цената на синята зона остава без промяна, увери кметът Тихомир Янакиев. В началото на сезона интересът към почивките е по-слаб, отчитат и туристическите агенции. Най-търсени са дестинациите Гърция, Италия и Испания. За причините част от туристите да се колебаят дали да изберат Турция или друга туристическа дестинация за лятната си ваканция, чуйте в интервюто на Билге Мехмет с турагента Изабела Димитрова.
2: Госпожо Димитрова, здравейте! Започна активния туристически сезон. Къде ви намираме в момента?
3: Здравейте! Току-що пътувам на ферибота от Керамути за остров Тасос в Гърция.
2: Да ни кажете тази година дали има активен интерес от страна на туристите, като го сравните с миналата година, какво може да кажете?
3: Първите месеци се наблюдаваше отлив или по-малък интерес на хората. Предполагам, че това е

0: на ситуацията, че влязохме в евро. Хората може би се изплашиха, защото не знаят как ще се променят цените. Също след това и с войната, като се случи така, това доста рефлектира и върху туризма. Мисля, че от май месец насам наблюдаваме леко увеличение както на интереса, така и на записванията. И се надявам да се възвърне по същия начин, както беше поне миналата година.
1: Те сега са най-активните месеци, юни, юли и август, нали така?
0: Да, точно така. Хората вече имат нужда от почивка и искат да почиват.
1: А по принцип хората колко дена най-често си купуват почивки от вас?
0: Все още купуват 8-7 нощувки, но се вижда и тенденцията, в която се намалява този период. Имаме и доста почивки, които пускаме с 5 нощувки, с 4 нощувки, само да има за всеки, който има нужда.
1: Според вас, в сравнение с миналата година, какъв е процента на увеличение на цените?
0: Увеличение на цените има, така поне за Турция доста се повеличиха, тъй като доста години бяха най-евтини. Към момента така задържаха цени Египет, Тунис, може би, не знам, да не казвам точен процент, може би нещо между 10-15% на увеличение.
1: Тази година, а кои са най-желаните дестинации?
0: При нас нашата агенция доста питат за Гърция. Гърция така добре се представи тази година с пак такива почивки, както за индивидуални туристи, така и за групови. И Италия, Испания, може би защото са по-спокойни дестинации, доста се търсят и цените не се увеличиха много за там.
1: По принцип това Гърция да бъде избрана като дестинация, според вас на какво се дължи?
0: Може би защото някои от хората имаха притеснения или пък все още имат Турция да не се по някакъв начин да не се плете във войната, но мисля, че сега се достигнаха нещата и е добре и към Турция да се погледне, тъй като там винаги услугата е много добра и цените са.
1: Много ви благодаря за тази изчерпателна информация и че отделихте време, намерихте време, за да ни дадете тази информация. Хубав ден ви желая.
0: И аз ви благодаря на БНР Кърджали за отношението и за поканата да участвам.
1: Благодаря ви и хубав ден.
0: Приятен ден.
1: Благодаря. Чухте Изабела Димитрова, представител на една от най-

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература от въвеждането на матурите до сега. В област Кърджали също се наблюдава ръст на успеха и значително увеличение на броя на отличните оценки. Какво показват данните за региона и на какво се дължи по-доброто представяне на зрелостниците? Чуйте интервюто на Мартина Дякова с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
10: Здравейте, госпожо Костова.
11: Здравейте.
10: Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са ясни и тази година Министерството на образованието и науката отчита най-доброто представяне на зрелостниците по български език и литература от въвеждането на матурата до сега. Как вие тълкувате тези резултати?
11: На база сравняване с национално ниво, ние също има с какво да се похвалим. Средният успех за страната по български език е добър 4,39. Средният успех за регион Кърджали е добър 4,33. Това показва, че ние сме някъде в средата, в средния резултат на страната. И на база сравнено с миналата година средният ни резултат е бил добър 4,18. Това показва, че ние по български език сме тръпнали малко напред. И също така може за сравнение да кажем броя на отличните оценки. Броят на отличните оценки тази година са 176, от които това са или 16% от общия брой ученици 1109 оценени изпитни работи, като 20 от тях са пълни шестици, а 10 са в интервала от 5,90 до 6,00. В сравнение с миналата година отличните оценки са били 93. Значи виждаме колко повече, почти двойно са се увеличили отличните оценки.
10: А според вас на какво се дължи?
11: Ами силно се надявам на добрата подготовка и на всичко това, което правят и училищата, регионално управление на образованието вече трета година. Ние провеждаме едни предварителни вътрешни оценявания по формата на държавните зрелостни изпити. И се надявам наистина това да е основната причина за повишаване на резултата. Тъй като виждаме, че резултатите на второто ДЕЗИ, макар че там не можем да правим общо сравнение както български език, тъй като в няколко предмета са разбити явяванията във второто ДЕЗИ, но най-желаният предмет, който винаги е бил английският език, сравнено с миналата година, можем да кажем, че английският език

0: миналата година успехът е бил много добър 4,96. Тази година е много добър 5,19. Значи пак
1: отново имаме повишение
0: на резултатите. Също така, по биология и здравно образование, което е вторият по избор изпит, на който се явяваха учениците, миналата година средният успех е бил добър 4,18. Тази година е много добър 5,13. Значи като цяло не можем да кажем само, че по български език е по-добър резултата, но като цяло нивото на резултатност от миналата година и тази година сме малко по-напред. И дори в една от пресконференциите на Министерството бяхме споменати в областите, в които е отбелязан напредък и ръст в резултатите на държавните зрелостни изпити.
1: А за едно сравнение, миналата година Кърджали попадаше къде? По-в края,
0: не съвсем в края. Пак имахме съвсем мъничко, може би десетка или как да кажа, десетичка ли нагоре под предишни години, но в сравнение с миналата година, тази година имаме доста добри резултати. Да.
1: А има ли предмети, по които така учениците от областта традиционно се представят по-добре и такива, които продължават да създават затруднения? Имате ли такива данни, наблюдения?
0: В смисъл такъв, че предпочитаните предмети, ако трябва да кажем, нали, това са английски език и биологията, казахме, че там имаме ръст в оценките. А другите са по-малко ученици се явяват, 10, 12, 15. Така че там няма как да направим база на сравнение, защото зависи и броя явявали се в миналата година ученици.
2: Що се отнася до общините, там виждате ли някакви разлики в отделните общини и училища в областта и какви са основните причини за тях?
0: Анализ на общинско равнище ние не сме правили на база община, една от седемте общини, която иде. Анализа го правим на регионално ниво, така че с общините няма как да направи извод или да кажа. Всяко едно училище може да се види в системата, както и всеки един ученик. Да. Резултатите от предишни години и сегашни години в разговори с директори казват, че са доволни от резултатите, което ме води до мисълта, че има повишение, има ръст или най-малкото поне сме на същото ниво, няма спад в резултатите.
2: А според вас на какво се дължи главно този напредък? Като цяло и в страната, и на регионално ниво?
0: Аз казах вече, но надявам се искрено това да бъде по-сериозното отношение на учениците, по-добрата подготовка и пак за регионално ниво, където нали, ние наблюдаваме всички тези процеси. Това е упорития труд на учителите и пак казвам за трета поредна година провеждането на тези примерни държавни зрелостни изпити вътрешни в училището по формата на провеждащото се изпитване на национално ниво, където учениците могат да се запознаят с задачите, с времевия диапазон, в който трябва да работят. И това дава едно спокойствие на децата. За мен е важно спокойствие по време на изпита, защото всяка стресова ситуация води до напрежение. Всички знаем колко важен е този изпит за тях, всички знаем, всеки има планове за бъдеще и разчита именно на тези резултати.
2: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря. Пожелаваме успех на седмокласниците и десетокласниците, които предстоят само след една седмица и тяхните вълнения. Да се надяваме и там, че ще имаме добри резултати, че и там ще премине всичко спокойно. Така че
2: пожелаваме го и ние. Уважаеми слушатели, разговаряхме с началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Реколтата от ягоди и череши в Хасковско тази година е много добра, а български плодове ще има на пазара поне до края на юни. Въпреки качествената продукция обаче, производителите са сериозно притеснени дали ще успеят да реализират реколтата си. По думите на земеделския производител Добри Желев от Хасковското село Крепост, пазарът е залят с евтини ягоди и череши внос от Гърция, които често се продават като български. Според него това, както и ниските субсидии, поставя родните фермери в неравностойно положение и води до сериозни загуби за сектора. В момента изкупната цена на българските ягоди и череша около 2 евро за килограм, което производителят определя като крайно недостатъчно. Допълнителен проблем за сектора остава и недостигът на работна ръка. При черешите разходите за бране достигат до 70% от изкупната цена на килограм плод. Време е държавните органи да влязат в ролята си и да защитят родните производители, смята Добри Желев. Да чуем какво каза още той в разговора на Гинка Динчева с него.
11: Каква е годината за черешопроизводителите и за ягодите, разбира се?
12: Тази година е много силна година. Има много ягоди, много череши, но цената е доста по-ниска, дето трябва да е.
11: Паднаха последните дни градушки при вас в Хасковско. Това отрази ли се на насажденията?
12: Точно при нас в Хасково имаше Даново, дето са нашите нивини до Хасково, едно село Крепост. Там нямаше градушки, но имаше доста дъжд и почна ягодата да гние, може и да напука черешата, ако продължава да вали, иначе има доста плод за ягодата и черешата.
11: Това е добре, тъй като си спомням, че миналата година имахте проблем с количеството продукция.
12: Да, миналата година имаше много студ, като имаше цветове и измрази, нямаше почти череша и много малко ягода.
11: Добре, казвате, добра новина, има продукция, има българска продукция, но споделихте, че изкупната цена е ниска. Ако не е тайна, каква е?
12: На ягодата е 1,82 евро и на черешата е горе-долу толкова. Защото се вкарва гръцка ягода, гръцка череша и по-ефтина и нашата не може да се продаде и ни производителите, затова всяка година хората се отказват, защото трябва да се спре в носа, но никой не прави нищо. Това е толкова години, гледам вече 20 години, череши, 15 години ягоди и винаги се вкарва чужда продукция, а ние нашата не може да се продаваме на по-висока цена, качествена продукция, от Гърция се вкарва трето, четвърто качество.
11: А защо смятате, че вие засегнахте Гърция, споменахте, защо в Гърция, в самата Гърция по пазарите ягодите, черешите се продават по 1 евро, а при нас, казвате, ето изкупната цена е доста по-висока?
12: Аз не съм много запознат за гърците, но аз съм бил много години в Англия и също съм гледал ягоди, череши. Там се взимат много субсидии. Там се взимат субсидии 4-5 субсидия. Ние в България ни дават 100 евро на декар. Това е. Аз съм малък производител, имам примерно 10 декара. Колко взимам? 1000 евро. Мене, примерно, осигуровките на година ми са 2-3 хиляди евро с счетоводителката, а гърците взимат няколко вида субсидия. И просто тук нямаме субсидия, ние не дават субсидия. Затова в Гърция е по-ефтино. ние плащаме на ягодата, се плаща на касетка 1,20, 1,30 до 1,50 евро ми излиза щайгата касетка. Аз като я продам на 2 евро, за мен какво става 50 цента? Имам препарати, торове трябва да се сложи поне много малко да се захрани растението. Горило имаме, горилото стана вече 1,70-1,80 и ние работим на минус. Затова всяка година хората се отказват.
11: Спомням си, когато миналата година по това време водихме с вас разговор, вие споменахте и като много сериозен проблем недостига на работна ръка. Каква е ситуацията?
12: Няма работна ръка, защото хората искат по-голямо заплащане и те са си прави, а ние не могат да осигурим това заплащане, защото си продаваме ягодите на череща 2 евро. Те искат, примерно, ако не са на касетка, искат 50 евро на минимум. Отделно трябва да платиш осигуровка. Отделно аз имам разходи и те не ми берат толкова продукция да изкарам аз пари и не стават нещата.
11: Тоест да разбирам, че разходите за бране достигат около 60-70% от предлаганата изкупна цена за килограм плод. Така ли е?
12: Да, точно така. Точно така. 60-70%. Даже 70% мога да кажа. Просто нещата не се вързват вече. Всяка година става по-зле, по-зле и аз даже бях си, аз мислих да се отказвам вече, защото наистина по-добре е някъде се фаниш да работиш, отколкото да се занимаваш. Цяла година чакаш, занимаваш се, пръскането, поливането, постоянно се ходи по нивите, горилото е скъпо, накрая 2 евро. 2 евро е много малко цена. Имаше период, като влезе сега гръцката череша, по-ефтина, и хората, дето са дето купуват, препродават, не искат от нашата череша българската ягодата, по-раздимат гръцката, защото е по-ефтина, и лъжат хората, че я продават на българската, че е българска, и хората си купуват, и ни така нашата стока стои, и няма къде да се продаде. А ние чакаме цяла година на това. А нещо, ако са спре държавата, ако имаме наистина държава, дето правителството да направи нещо, да се спре вноса, да се вдигнат субсидиите, да се измисли нещо за младите фермери, като мене производители, да може да продължаваме да произвеждаме. А те нищо не мислят, всичко се вкарва, нашето стои и хората всяка година, всеки се отказва, аз имам приятели по 50-100 декара ябълки, от години са спряли да ги гледат,

0: защото просто нямаме печалба. Аз казах, касетката се плаща от 1,20 до 1,50 евро, ние я продаваме 2 евро. Мене субсидията не мога да ми покрие осигуровките, не мога да ми покрие нищо. 1000 евро аз имам субсидия, аз плащам 4000 евро на година разходи само за счетоводителка и моите осигуровки.
1: Добре, вие кое предпочитате? Да се увеличи субсидията или държавата да гарантира вашата продукция да бъде изкупена?
0: Най-добре е да се гарантира да се изкупува продукцията. Да се купува продукцията, ако не се вкарва хората, дето купуват, продават по пазарите, защото те повечето станаха така, а ложат, нали, ложат народа, че те го произведат, те ходят по борсите, купуват албански домати, гръцки ягоди, череши, полски ябълки и нашата стока остава. Дано вече това правителство да направи нещо, хората са кави, надеждата умира последна, до някъде вярваме, вече до някъде не вярваме, дано да има някаква промяна за целия народ, не само за производителите, и за пенсионерите, и за всичките, защото хората живеят с много голяма бедност.
1: И да се върнем към ягодите и черешите. До кога да очакваме да има български плод?
0: Или до края на юни ще има със сигурност български ягоди и български череши. Има плод, сладък, хубав и черешата сега тръгва. Ранната череша продаваме, сега почва средно-ранната, после почва късната череша. Хората вече... Всеки вече, дето произвежда, всеки е оплашен, защото нашата продукция никой не иска да я купува. По борсите се вкарват чужда продукция, дето се изкупуват от пазарите, а нашата остава и ние сме в един голям страх. В един голям страх всеки ден, защото постоянно ни остава стока, чудим се какво да я правим. Цяла година да чакаме на това нещо, ето Господ ни даде хубава година, но просто в носа ни от всякъде. Това е цял живот този нос, направо вече ме е побъркал този нос, дето се вкарва. Да, вярвам, винаги човек трябва да вярва, да ни се отказва, надежда така да умира последна, дано правителството това да помисли вече за народа, защото вече 30 години държавата не може да се оправи, не може да се оправи. Затова хората бягат по чужбина.
1: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря. Искам да пожелая на всички хора да са живи и здрави. Това е най-важното. И държавата да върви само нагоре.
1: Добри Желев, земеделски производител от Хасковското село Крепост.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След Хасково и Димитровград тази вечер Кърджали е домакин на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. В концерта ще участват млади таланти, местни музиканти, професионалисти и любители и национални артисти, родово свързани с Кърджали. Сцената е изградена в хотелски комплекс Гарсон, а събитието ще се излъчва на живо по радио Jazz FM. Това съобщи за радио Кърджали организаторът Светослав Николов, програмен директор на медията. С него разговаря Станислава Георгиева.
7: Здравейте, господин Николов.
8: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
7: На нас също, защото за първи път май пътуващия фестивал на радио Jazz FM гостува в Кърджали, така е, нали?
8: Точно така е. Започнахме във Варна, преминахме през Бургас, Стара Загора, Плевен и тази година в петото издание сме в Хасково, Димитровград и Кърджали, които аз ги усещам като една обща сцена. Има обща джаз енергия в този регион. Така че за първи път ще бъдем в три града и за първи път фестивалът ни ще продължи 3 дни. До сега най-много е бил 2.
7: Така, добре. Сега новости има тази година. Вие притеснени ли сте или сте ентусиазирани за посещението в Южна България?
8: винаги с ентусиазъм. Аз много обичам този край. Посещавал съм го като турист. Слушал съм много музика в района. Така че сега ние не идваме на гости. Ние идваме у дома.
7: Тогава у дома с какво ще посрещнете гостите? Така да кажем. Сега знам, че в Хасково е на 10-ти, в Димитровград е на 11-ти. Надявам се черешката на тортата да е Кърджали с 12 юни. Кажете ни по-подробно за Кърджали, ако може.
8: Навсякъде имаме млади таланти, което е нашата цел. Навсякъде имаме местни музиканти, професионални и любители, които искаме да представим на нашите слушатели, но и да ги представим пред местната общност в контекста на един фестивален формат. И също така артисти, които са от национална величина, т.е. артисти, които вече творят извън тези градове, но са родово свързани с тях. И такъв е случая с Недялко Недялков, Кавал, който е ваш колега от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, той е родом от Хасковско, Теди Кацарова, чиято майка е толкова свързана с Хасково, Силвия Кацарова. В Димитровград съм безкрайно щастлив, че за първи път като професионален артист пее Вики Алмазидо. Тя е пяла в Димитровград като дете, в хора на своята гимназия и сега за първи път излиза на сцената като професионален артист. В Кърджали Никола Попов, той е докторант в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров, певец, също така оперен режисьор, като излиза на сцената на Софийската опера и балет, Столичния куклен театър, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков и сега се завръща към корените в Кърджали. И той има една много силна връзка с Кърджали и заради

0: учител, професор Павел Герджиков, когато ще почетем. Никола Попов ще изпълни две песни, които е слушал в изпълнение на професор Герджиков. Едната е по музика на Панчо Владигеров, а другата е от оперната класика. След това ще имаме джаз стандарт, ще имаме един много голям световен хит «Бесаме мучо», който той ще представи заедно с Мими Николова. Двамата заедно ще изпълнят «Когато луната изплува». Никола Попов е дуетен партньор на Мими Николова. И след това пък легендарната вокалистка ще прозови публиката с «Замълчи, замълчи». И така ще завърши нашия фестивал, наистина черешката на тортата. Мими Николова ще се срещне и с почитателите на нейното изкуство. Ще имаме разговор с млади таланти от Кърджали, за да ги вдъхновим чрез опита и уменията на един от най-големите артисти в съвремието ни. И финално на следващия ден пък Jazz FM ще гостуваме на джаз фестивала в Кърджали. Поздравления за това, че той се поддържа вече толкова години. 15-то издание, като в началото на вечерта ще представим двама превъзходни таланти — Борис Петков, Цветмир Радев, пиано и кларинет. Това е проекта Jazz FM за младите с първо издание «Посланици на джаза». Ето за такива срещи като тази, която предстои на 13 в Кърджали.
1: Силно присъствие да очакваме, значи, в Кърджали. Кои са местните творчески състави, които ще се изявят на 12-ти?
0: Много близко работим с майстро Тавит Мачикян. Той ще поднесе солови пиано изпълнение на свои произведения и е подготвил ученици, които ще се включат — Галина Иванова, Диана Малова, Гюнеш Ковачева, Ерхан Ковачев, ученици в профилиран в изкуствата Средно училище Владимир Димитров Майстора. Jazz FM много работим с тези училища в цялата страна и много се радвам, тъй като имената на тези деца, на тези млади таланти ги виждам на конкурси, на фестивали, че те ще се включат и в нашия. Дамски хор «Незабравки» с ръководителка Вит Мачикян към Народно читалище Обединение 1913. И вече ще видим местната джаз общност — Владимир Чукич със сигурност на китара, Иван Бунков, почти 99% съм убеден, че ще хване любимия саксофон. И който, разбира се, се включи, форматът е отворен. Нашата идея е да създаваме общност, да събираме хората и да празнуваме музиката и живота.
1: Кога и къде в Кърджали?
0: Хотел Гарсон, 19 часа, 12 юни, джаз в цялата страна. И на 13 юни вече на 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали откриваме с Jazz FM за младите и след това фестивалът продължава с своята собствена програма. Идват прекрасни артисти, така че слушайте джаз, с него животът е по-добър.
1: Това последното ви изречение ме кара да ви помоля в едно изречение да кажете каква е целта на тази инициатива, която вече пета година осъществявате из цялата страна.
0: Идеята е да укрепваме джаз общността, да даваме видимост на джаз сцената в различните точки на страната, защото джазът не е само в София или Пловдив. Както артисти от тези региони видимо присъстват в националната джаз среда, джаз се създава навсякъде. Навсякъде има млади таланти, които са устремени към тази музика. Искаме да им дадем сцена, да добавим към тяхната увереност, да представим на местната общност и на нашите слушатели джаз живота, защото джаз живота има навсякъде в страната. Джаз живота в конкретния регион. Нямам търпение, изключително много се вълнувам от тази среща, която предстои сега — Хасково, Димитровград и Кърджали.
1: Ние също очакваме ви вече с нетърпение. Благодаря ви за този предварителен разговор. Добре сте дошли и се надявам да стане празник на джаза. Благодаря ви. Светослав Николов, организатор на пътуващия фестивал на Радио Jazz FM. Jazz FM.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Какво трябва да предприемем в случай, че попаднем на резервация, която вече сме заплатили, но тя не е реална и къде да потърсим правата си? Габриела Руменова от Ние потребителите. А какви са първите стъпки, които трябва да предприеме човек, ако установи, че е измамен?
2: При всички положения да подаде сигнал към органите на реда, без дори да е необходимо да е убеден в това, ако има достатъчно мотиви да се съмнява, че най-вероятно е бил измамен, че парите му са откраднати, а това става като отиваме на място, виждаме, че или мястото го няма, или резервацията ни няма, звъним на телефона, на който доскоро сме се свързвали, виждаме, че никой не вдига или че той е изключен, или че отстрани получаваме окончиви отговори в типа на това, че ще направят всичко възможно, че ще съдействат, че може би не се намираме на точното място, сега ще дойдат да ни посрещнат и да ни отведат, а всъщност нищо не се случва. То това все са индикации, че най-вероятно става дума за измама и трябва да се реагира максимално бързо, защото колкото повече време спестим, толкова повече помагаме и на институциите да помогнат на нас.
1: Абсолютно съм съгласна. Доколко имаме реален шанс да си възстановим платените средства и от какво зависи това?
2: Понякога знаете, че като плащаме с кредитни карти, тъй като има възможност за кешбек, ако не е минало достатъчно много време и сме се осъзнали, че това е измама, можем по този път да си върнем парите. Другия вариант е вече със съдействието на органите на реда, ако те издирят тези лица, съответно може да им се предяви, но по съдебен ред, искане да бъдат възстановени тези пари, защото ако органите на реда ги открият, то те ще приложат предвиденото в закона по отношение на извършването на престъпление, за да могат да ги накажат така, както закона предвижда, според конкретното измама. Но пък връщането на парите става, пак да кажем, единствено и само през съда след провеждането на дело.
1: Но да се поставим в една такава ситуация, какво трябва да направим, ако собственикът на мястото твърди, че никога не е получавал наша резервация? Как реагират платформите изобщо за резервации, когато се установи, че през тях е публикувана измамна обява?
2: Това е един много важен въпрос за отговорността на всички по веригата, защото много пъти се случва така. Ние сме го виждали дори в печатни медии, които се застраховат с едно изречение, че те не носят отговорност за информацията, за съобщенията, за обявите, офертите, които се публикуват. И едва ли не това са взаимоотношения между двете страни. Но платформата все пак трябва да има някакви бизнес отношения, дори и договори, с тези лица, било то физически или различен вид еднолични, ЕООД и така нататък търговци, да са уредени техните взаимоотношения, включително и с клауза, която да предвижда наказание в случай, че това лице злоупотреби. И това наказание най-логично е да бъде просто блокирано от тази платформа и невъзможност да предлага нови оферти там, за да не страдат следващи потребители. И това е една отговорност, която е в интерес и на самата платформа, защото все пак тя гради някаква репутация. И човек, който бил измамен през дадена платформа, едва ли би пристъпил към следваща резервация. Там още повече, че тук не става дума за това да си купим някаква вещ, която е значително по-евтина, отколкото настаняване за няколко нощи.
1: А сега с настъпването на летния сезон, има ли някакъв рапиращ случай на туристическа измама, на който вие сте падали?
2: Все още няма такива случаи. То лятото сякаш и

0: закъсня тук в България, включително и сезона, те първо хората ще пътуват и ще изпращат своите отзиви. Това, което ми прави впечатление обаче, е, че се появяват отново първите постове в социалните мрежи на хора, които са посетили вероятно за кратко Черноморието и са установили, че получават касови бележки с много сериозни сметки. И тук сега имам препоръка и към двете страни. Първо към ресторантьорите, да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото. Тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават и също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менютата, не знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото има много случаи, в които тази информация е налична в менютата, хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка и започват да споделят социалните мрежи, заради което търпят понякога и доста присмех.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.

0: Черта, че проектът осигурява по-добри условия за работа на служителите и по-комфортно обслужване на гражданите, като подчерта значението на успешно приключилия проект.
1: Щастлива съм, че днес открихме официално обновената сграда на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Сградата беше санирана по механизма за възстановяване и устойчивост. Бяхме сключили договор преди 2 години с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Миналата година на 12 май открихме строителната площадка и днес вече успяхме да завършим в срок всички дейности. Постигнатите резултати са клас на енергопотребление на сградата А, възможно най-високия, намаляване с над 56% на емисиите на парникови газове, 34 тона годишно, понижаване с над 56% на годишното потребление на първична енергия до 163 385 кВт-часа при изискуем минимум от 30%. Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството е на обща стойност 186 023 евро, от които 164 055 евро са безвъзмездна финансова помощ по механизма за възстановяване и устойчивост. На 21 968 евро е размерът на съфинансирането от страна на НОИ и на съсобствениците на общите части на сградата. Реално отчетените разходи след приключване на проекта са 152 031 евро, т.е. 33 992 евро или 18% по-малко спрямо договорената сума, резултат получен благодарение на проведените обществени поръчки, чрез които е постигнато ефективно разходване на публичните средства. От тях 136 193 евро са безвъзмездна финансова подкрепа по механизма за възстановяване и устойчивост, верифицирана и изплатена към НОИ в пълен размер и 15 837 евро собствен принос. НОИ институция със ключова роля в социалната система на Република България. Нашата работа изисква точност, прозрачност и висока отговорност. Затова модерната сграда, сигурната инфраструктура и подобрените условия на труд не са просто каприз, а необходимост. Те са основата, върху която може да предоставяме по-бързи, по-надежни и по-качествени услуги. Нашата работа по подобряване условията на труд и осигуряването на по-добра среда за обслужване на потребителите ще продължи, като предвиждаме ремонти вътре, на коридорите и на центъра за административно обслужване. Убедена съм, че тази сграда ще бъде място, в което гражданите ще продължат да получават компетентно съдействие, а служителите – условия за спокойна, ефективна и качествена работа. Място, което ще отразява най-пълноценностите на НОИ – професионализъм, почтенност и уважение. Благодаря на целия екип на проекта, благодаря на строителите, проектантите и най-вече на екипа от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Това за нас беше едно много голямо предизвикателство, едно изпитание и много добър опит от тук насетне да продължим същия дух.
2: Сградата отвън изглежда много добре. Вътре работят служители. Те какво казват след ремонта?
1: Искам да ви кажа, че преди да подпишем окончателните документи, изпратих съобщение на всички служители в териториалното поделение и написах: колеги, ако има някой от вас някаква забележка, нещо, което не е доволен, моля, напишете. Нищо не получих.
2: Значи сте доволни.
1: Това е.
2: Благодарим.
0: Директорът на Националния осигурителен институт в Кърджали Свилена Янчина.